Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի «Ի փարս օրհնյալ կույս Մարիամին» երկնային մեսսան։ Կատարեցին Օքսվորդի Քրիստոսի տաճարի երգչախումբը և հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը։ Մենակատարներ Յուդիթ Նելսոն, սոպրանո, Մարգրետ Քեյբլ, կոնտրալտո, Մարտին Հիլ, տենոր, Դևիդ Թոմաս, բաս, դիրիժոր, Սայմոն Պրեստոն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Emmy Beach, Կամերային օպերա մեկ գործողությամբ Կաբիլդո, ասմունքողի մենակատարների երգչախմբի ջութակի, թավջութակի և դաշնամուրի համար։ Կատարում են Ստեֆեն Մոհաննանը ասմունքող, Անթոնի Դին Գրիֆին տենոր, Շարլոտ Հելլեկանթը մեցո սոպրանո, Էժեն Պերրին բարիտոն, Պաուլ Գրովսը տենոր, Թոմաս Պաուլը բաս, Լորեն Ֆլանիգան սոպրանո, Նյու Յորք Կոնցերտ Սինգերս երգչախումբը, Մարկ Պեսկանովը ջութակ, Կարտեր Բրեյը թավջութակ, Քրիստոֆեր Օռիլլին դաշնամուր։

0: հնչեց Էմմի Բիչի Կաբիլդո մեկ գործողությամբ կամերային օպերան ասմունքողի մենակատարների երգչախմբի ջութակի, թավջութակի և դաշնամուրի համար։ Կատարեցին Ստեֆեն Մոհաննանը ասմունքող, Անթոնի Դին Գրիֆին տենոր, Շարլոտ Հելլեկանթը մեցո սոպրանո, Էժեն Պերին բարիտոն, Պաուլ Գրովսը տենոր, Թոմաս Պաուլը բաս, Լորեն Ֆլանիգան սոպրանո, Նյու Յորք Կոնցերտ Սինգերս երգչախումբը, Մարկ Պեսկանովը ջութակ, Կարտեր Բրեյը թավջութակ և Քրիստոֆեր Օրիլլին դաշնամուր։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, սոնետ. Կարիք կա արդյոք քեզ համեմատել ամրանորվա հետ։ Օհ, դու ավելի չնաշխարհիկ ես, շատ ավելի մեղմ։ Հողմերը վայրակ կոտրում են գարնան վարդ բուրավետ, և վաղանցիկ է չքնաղ ամարվա ժամանակը սեղմ։ Հաճախ է լինում, որ աչքը երկնի է շողում է պայծար, և հաճախ այնպես մտնում է նրա դեմքը հուրհրան։ Գեղեցկությունը հաճախ է կորցնում էություններ վար, երբ բնությունը դյուրափոխությամբ փոխում է նրան։ Հավիտենական միայն կլինի քո ամառը բերջ։ Բնավ չի կորչի հմայքը անանց քո գեղեցկության, մաղը չի ասի, թե քայլում ես իր ստվերում անվերջ, երբ պիտի ապրես իմ քերթվածներում հար ու հավիտյան։ Մինչ մարդիկ շնչում և աչքերը մինչ տեսնում են սրանք, դու չես մահանա, և իմ տողերը քեզ միշտ կտան կյանք։

Հնչեց Ռիխարդ Շտրաուսի տնային սիմֆոնիան օպուսի 23 Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Զոբին Մեթա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, Սիմֆոնիա համար 8, դո մինոր, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: ծնում է ձեր ներաշխարը։
1: Giovanni Perluigi da Palestrina, Magnificat, 8 ձայնի համար, կատարում է Քեմբրիջի թագավորական քոլեջի երգչախումբը, խմբավար Դեվիդ Ուիլկոք։

Հնչեց Ջովաննի Պերլուիջի դա Պալեստրինայի Մագնիֆիկատը ութ ձայնի համար, կատարեց Քեմբրիջի թագավորական քոլեջի երգչախումբը, խմբավար Դևիդ Ուիլկոք։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Գործք Արաքելոց, գլուխ 23-րդ, 12-35 համարներ։ Եվ երբ առավոտ եղավ, որոշ թվով հրեաներ ժողով անելով նզովեցին իրենք իրենց, որ մինչև Պողոսին չսպանեն, ոչ ուտեն և ոչ էլ խմեն։ Եվ 40-ից ավելի էին նրանք, որոնք իրար հետ այս երդումն էին արել։ Սրանք մոտեցան քահանայապետներին և երեցներին ու ասացին. «Նզովելով նզովեցինք մեզ, որ բան չճաշակենք մինչև Պողոսին չսպանենք, բայց դուք հազարապետին Աթյանի հետ միասին իմաց տվեք, որ նա ձեզ մոտ իջեցնի նրան, որպես թե նրա մասին ուզում եք ավելի ճշգրիտ բաներ իմանալ, իսկ մենք նախքան նրա մոտենալը պատրաստ ենք նրան սպանելու»։ Եվ Պողոսի քրոջ որդին լսելով այս դավադրությունը, եկավ զորանոց ու Պողոսին պատմեց։ Եվ Պողոսը իր մոտ կանչելով հարյուրապետներից մեկին ասաց. «Այս պատանուն հազարապետի մոտ տար, որովհետև նրան հաղորդելու բան ունի»։ Եվ նա նրան առավ և տարավ հազարապետի մոտ ու ասաց. «Կալանավորված Պողոսն ինձ կանչեց և խնդրեց այս պատանուն քեզ մոտ բերել, քեզ ասելու բան ունի»։ Հազարապետը նրա ձեռքից բռնելով մի կողմ գնաց և հարցրեց. «Ինձ հաղորդելու ինչ ունես»։ Նա ասաց. «Հրեաները միաբանվեցին խնդրելու քեզ, որ վաղը Պողոսին Աթյան իջեցնես, իբր թե ուզում են նրա վերաբերյալ ավելի ճշգրիտ հարցաքննություն անել. Արդ, դու նրանց չլսես, քանի որ նրանցից ավելի քան 40 մարդ դարան են մտել և նզովել են իրենք իրենց, որ ոչ ուտեն և ոչ էլ խմեն, մինչև որ նրան չսպանեն. Այժմ պատրաստ են և քո հրամանին են սպասում»։ Ապա հազարապետը արձակեց պատանուն նրան պատվիրելով. «Ոչ ոքի մի ասա, թե այս բաներն ինձ տեղեկացրեր»։ Եվ հարյուրապետներից երկուսին կանչեց ու ասաց. «Պատրաստեցեք 200 զինվորներ գիշերվա ժամը 3-ից, որպեսզի գնան մինչև Կեսարիա, նաև 70 հեծյալներ և 200 նիզակավորներ, ինչպես և պատրաստի գրաստներ, որ Պողոսին իջեցնեն և ապահով հասցնեն Ֆելիքս կուսակալի մոտ»։ Եվ գրեց մի նամակ, որի բովանդակությունը հետևյալն է. «Կլոդիոս Լուսիաս, գերազանց Ֆելիքս կուսակալին ողջույն. Այս մարդուն հրեաները բռնել էին և նրանց կողմից սպանվելու մոտ էր նա, իմանալով, որ հռոմեացի է. Ես զինվորներով վրա հասա և նրան ազատեցի, կամենալով գիտենալ այն հանցանքը, որի համար նրան անբաստանում էին, նրան իջեցրի նրանց Աթյանը. Գտա, որ նա իրենց օրենքին վերաբերող մի խնդրի համար էր անբաստանված ու մահվան կամ կալանքի արժանի որևէ հանցանք չուներ. Երբ այս մարդու հանդեպ նրանց կողմից նյութված դավն ինձ տեղեկացվեց, նրան ուղարկեցի քեզ մոտ և հրամայեցի, որ անբաստանողներն էլ խոսեն նրա մասին քո առաջ. ողջ եղիր»։ Եվ հետևակ զինվորները հրամանի համաձայն Պողոսին առնելով գիշերով տարան Անտիպատրիս, և հաջորդ օրը թողնելով հեծյալներին, որ նրա հետ գնան, զորանոց վերադարձան։ Նրանք մտան Կեսարիա և նամակը կուսակալին տալով Պողոսին էլ կանգնեցրին նրա առաջ։ Նա երբ կարդաց, հարցրեց, թե որ նահանգից է, և ստուգելով, որ Կիլիկիայից է, ասաց. «Քեզ կլսեմ, երբ քեզ անբաստանողներն էլ գան»։ Եվ հրամայեց պահել նրան հերով դեսի ապարանքում։ Հովանես Արաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 5-րդ, 13-21 համարներ։ Այս բաները գրեցի ձեզ, որպեսզի գիտենաք, թե հավիտենական կյանք ունեք, և թե հավատում եք Աստուծո որդու անվանը։ Եվ այս է այն վստահությունը, որն ունենք մենք նրա հանդեպ, այն, որ ինչ էլ խնդրենք ըստ նրա կամքի, նա մեզ կլսի, և քանի որ գիտենք, թե նա լսում է մեր խնդրանքները, ապա գիտենք նաև, որ կստանանք այն խնդրանքները, որ հայցեցինք նրանից։
Եթե մեկը տեսնի, որ իր եղբայրը գործել է մի մեղք, որ մահացու չէ, թող խնդրի, եւ Աստված մահացու մեղք չգործողին կյանք կշնորհի։ Մեղք կա, որ մահացու է, դրա մասին չեմ ասում, որ խնդրես։ Ամենայն անիրավություն մեղք է, բայց մեղք կա, որ մահացու է։ Գիտենք, որով Աստծուց է ծնված չի մեղանչում, և ով Աստծուց է ծնված, պահում է ինքն իրեն, և չարը նրան չի մոտենում։ Գիտենք, որ Աստծուց ենք, և ամբողջ աշխարհը չարի մեջ է։ Եվ գիտենք, որ Աստծո որդին եկավ և մեզ տվեց խելք, որպեսզի ճանաչենք նրան, ով ճշմարիտն է։ Եվ մենք ճշմարտի, նրա որդու, Հիսուս Քրիստոսի մեջ ենք, որովհետև նա է ճշմարիտ Աստված և հավիտենական կյանք։ Որդիակներ, հեռու պահեցեք դուք ձեզ կրապաշտությունից։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 12-րդ, 12-ից 23 համարներ։ Հաջորդ օրը ժողովրդի բազմությունը, որ զատկի տոնին էր եկել, երբ լսեց, թե Հիսուս Երուսաղեմ է գալիս, արմավենիների ճյուղեր վերցրեց և Հիսուսին ընդառաջ ելավ։ Աղաղակում էին ու ասում, «Ով Սաննա, օրհնյալ լինես դու, որ գալիս ես Տիրոջ անունով, ով թագավոր Իսրայելի»։ Եվ Հիսուս մի էշ գտնելով նստեց նրա վրա, ինչպես որ գրված է. «Մի վախեցիր, ով դուստրը Ցիոնի, ահա քո թագավորը գալիս է նստած մի էշի քուրակի վրա»։ Եվ նրա աշակերտները սկզբում այն չհասկացան, բայց երբ Հիսուս փառավորվեց, այն ժամանակ հիշեցին, թե այդ նրա մասին էր գրված, և իրենք այդ էին արել նրան։ Իսկ ժողովուրդը, որ նրա հետ էր, վկայում էր, որ Ղազարոսին հենց գերեզմանից կանչեց և նրան մեռելներից կենդանացրեց, և դրա համար էլ նրան ընդառաջ ելավ ժողովուրդը, որովհետև լսել էին, որ այդ նշաններն էր արել։ Իսկ փարիսեցիները միմյանց ասում էին, «Տեսնում եք, որ ոչ մի օգուտ չեք ստանում, ահավասիկ ամբողջ աշխարհը նրա հետևից գնաց»։ Այնտեղ կային նաև որոշ թվով հեթանոսներ նրանց մեջ, որ Երուսաղեմ էին եկել, որպեսզի տոնի ժամանակ երկրպագություն անեն։ Նրանք մոտեցան Փիլիպոսին, որ Գալիլեայի Բետսայիդա քաղաքից էր, աղաչում էին նրան ու ասում, «Տեր, ուզում ենք Հիսուսին տեսնել»։ Փիլիպոսը եկավ և Անդրեասին ասաց։ Անդրեասը և Փիլիպոսն էլ Հիսուսին ասացին, և Հիսուս նրանց պատասխանեց ու ասաց, «Հասավ ժամը, որ փառավորվի մարդու որդին»։ Հայոց Սահակ ձորափորեցի կաթողիկոսի ճառը, ասված արմավենյաց օրը ծաղկազարդին։ Ավետաբեր և տիեզերական տոն և տերունական տոներից առավել գերապար, բոլոր բերկրաբերց և սոսկալի երկնաբյուր բանակների փառաբանողներից բանձացված։ Այսօր երկիրը, երկինքն ու ծովը բերկրելով ցնծում են, քարահոլով տարերքն իր հնությունը նոր լինելության են կոչում, օդը բարեխառն և պտխացնող շունչ է բուրում, մաքրափայլ և ականակիտ աստղերը նկարակերտում են յուրաքանչյուր համաստեղության դիրքը, բոլորաձև լեալուսինն արեգակի պես ջահավորում է ողջ գիշերը, և արեգակը հասարակածին հասնելով հոլաթևում է երկնքի ու երկրի միջև, ծովը լռել է բարձրակոհակ վրդովումից և ոլորտածավալ շարժումներից, երկիրը ձմեռային ցգավորությունից անցել է գարնանային վերանորոգման, և բուրաստանները հոգացու օդի շնչով պարորված պատվել են բազմաբույր ու բազմահամծաղիկների գլխիկներով, և երկրի փապարներում և ծերպերում բույն դրած զերունները ժամանակի մեծափառությունը զգալով յուրաքանչյուրն իր բնական ձայնով վերիններին հետևելով ներդաշնակ եղանակում են օրերի վայելչությունը, և ծովածին կենսասերների երամները
լսելով երամապետներին, ձմեռային և միջին աշխարհ կայարաններից միախմբվելով, բարձրանում են երկրի երես, լցնում երկիրն ու ջրերը և բազմանվակ ձայներով արագությունների տեսակների զանազանությամբ օր ու գիշեր երաժշտական մեղեդիներ են վերերքում։ Եվ քարոտանի գազանների և երեների շարքերը խմբեր կազմելով ճոխացնում են որովայնները խոտերով և անտառների նորածին ծաղիկներով, գոչելով ու բչելով հիացնում բանական էակների լսողությունը։ Եվ ընտանի կենդանիները դուրս են գալիս իրենց որջերից, մի մասը հողագործական տաժանմունքներն է թիկունքին առնում, իսկ մյուսներն էլ խմբվելով լցնում են զանազան ծաղիկներով լի հովիտներն ու դարավանդները, ավելացնելով մարմինների քաշտ ու ճարպերը։ Եվ նավավարը, նավը հանցնելով ձմեռային վրթովմունքից լրաց ծովին, արագաստին փարվող բարեհաջող օդով սլանում և ժամանում է բաղձալի երկիրը։ Եվ երկրագործը, ըստ հոգենվակ երաժշտապետ Դավթի, կացարանից ելնում է իր գործին և ձեռքերի վաստակին, սերմնացու և տնկաբեր հողում աշխատելով հարստացնում, ճոխացնում է շտեմարանների լիությունը։ Եվ բովանդակ երկինքը, երկիրը, ծովը և բոլոր կենդանիները բերկրում ու ցնցում են, մեծարելով օրերի փառավորությունը մեր փառաբանությունների միասնական ձայնակցությամբ, որը բավական համարելով անցնենք այսօրվա սաղմոսին։ Թագավորներից մեծը և օրենքի առաջին երաժիշտ Դավիթը գրոց հավատարիմ մարգարեն և բարբարոսական ազգին տանջողը, պատերազմներում միշտ հաղթողը և հսկաներին սատակեցնողը, խավարած Իսրայելի ճրակը և հոր արարչական սրտին համակամը, մարմնացած բանի նախահայրը, կույս աստվածածնի ցեղապետը և ըստ նահապետական տների նախահայրը, քահանայական երկերի գլուխն ու աստվածաբանողը, սերովբեների բարեբանություններին ձայնակցելով, այսօրվա մասին մարգարեական հոգով նախագոչելով մեծափառ խոսքը մեզ վերաձայնեց, ասելով 96-րդ ծաղմոսում, թե «Լեռները կցնցան տիրոջ առջև, քանզի գալիս է»։ Պատշաճ և ճշմարիտ է այս խոսքը, քանզի ամեն բանում պետերը և առաջիններն են ցնցում ավետաբեր լուրն առնելով, զորքում զորավարը, հոտում հոտապետը, նավում նավապետը, այսպես և արարչի հողեղեն բնությունն առնելու և հողեղենին ազգակից լինելու արդիվ, բարձր դարավանդները և հոգեղեն բլուրները կցնցան և վեց օրերի փառաբանությունից առավել կբերկրեն հողեղենների մարդկանց հետ հարազատություն ունենալով։ Բայց լեռներն ըստ նշանակության նմանեցնում է մարգարեական մաքուր անձանց, որ հողանյութ մարմնով Սուրբ Հոգու տաճարներ դարձան, շնորհաբախց բախտով բարձրացան մարդկային բնությունից, Սուրբ Հոգու սրատեսությամբ կանխատեսեցին բազմաժամանակյա և ապագա խորուրդը և գրավոր թողեցին մեծավայելչական օրվա սարսափելի հիշատակությունը։ Նրանց շնորավետյալ հոգիներն այսօրվա մասին խոստովանեցին և աստվածային ճոխությամբ բարձրացած հիշատակեցին իրենց երկերում մեզ հետ ցնցալով որդու մեծափառ գալուստը։ Եվ առաքյալների մեջ մեծը Պողոսը իր առաքելական մատյանում եփեսացիների թղթում գրելով «Օրհնյալ է Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ օրհնեց մեզի Քրիստոս ամենայն հոգևոր օրհնությամբ երկնավորների մեջ», հրամայում է մեծ գնդին բարեբանությամբ օրհնել մարմնացած բանի հորը, ոչ ըստ գրավոր և հնացած օրենքի, որ անեծքներով էր փակված և ակնառու դատողությամբ հանցավորներին հրամայում էր զանազան տնջանքներով ընթանալ, վերք վերքի և անդամ անդամների փոխարեն հատուցել զանազան ջարդեր, քարկոծումներ, սրամահություններ և հրկիզումներ, այլ որդին մեր բնության կերպարանքն առնելով և մեզ համար իր բնությամբ քավարան դառնալով տանջանքներից ազատեց մեր բնությունը և մեկ մահվամբ բազում մահերի գիրը կնքեց։ Եվ գրին հաջորդեց շնորը հոգին և ինքը բանը, եղավ ամեն ինչ ամեն ինչում,
Հողեղենների հետ հողեղեն, օրենքը հարստացնող, գիրը լուծող, ոգին քննող, աներևույթ հոր պատկերը և բոլոր մարդկանց զորությունն ու իմաստությունը, ամենքի արարիչը, փակված դրախտը բացողը, դեպի վեր առհայր ելնելու ճանապարհը, երկրորդ երկինք մտնողների երկրորդ դուռը, երկնքի աստվածը առարչությամբ, երկրի թագավորը մարմնավորությամբ, մարդկանց սիրելին փրկագործությամբ, հրեշտակների համար նախապատվելին աստվածությամբ. Եվ բոլորի համախնդությամբ տիեզերական այս օրերին համաշխարական միասնական բարեբանումը կցորդելով առաքելական գրերին, աստվածաբանելով փառավորենք ամենքի հոր և միածին որդու մարդասիրությունը։ Ավետարանիչներից մեծը, երանելի Մատթեոսը, որ հոգևոր երկու շնոր ստացավ, առաքելական աթոռն ունենալով նաև աստվածորդու արտաբերական քարոզներն աստվածաբանողը, իր հրաշապատում գրերում այս օրերի գալստյան խորհրդի մասին ավետարանելով ասում է. «Երբ մոտեցան Երուսաղեմին և եկան Բեթփագե, մերձ ձիթենյաց լեռանը, այն ժամ Հիսուս արձակեց երկու աշակերտներին ասելով նրանց. «Գնացեք այդ գյուղը, որ ձեր դիմացն է, այնտեղ կգտնեք կապված մի էշ և նրա հետ մի քուրակ, արձակեցեք, բերեք ինձ. Եվ եթե մեկը ձեզ բան ասի, կասեք, որ իրենց տիրոջը պետք են, և նա իսկույն դրանք կուղարկի»։ Իսկ Հովաննես ավետարանիչը, պատմելով որդու աստվածահրաշ սքանչելագործությունների մասին, ինչ հոգեխարան գրերով է շարադրում խոսքը. «Գալիլեայից որդուն հետևելը և ախտացիալին մերձենալով, հոգու և մարմնի աստվածեղին բուժական դեղն ընձեռելը, որի համար էլ և Հրեաստանի Բեթանիայում հավատարիմ բարեկամի հիվանդանալն է տեսնում մարդկային դեղերով անբուժելի մարմնեղեն ախտով. Հաջորդ տեղում նրա անշնչանալն ու ննջելը և քույրերի առաքումը, որպեսզի նախքան վախճանվելը աստվածային շնորներով ժամանի և անբուժելի ախտի բուժումն ընձեռի. Եվ նախքան տիրոջ և աշակերտների Բեթանիա ժամանելը, անշնչանում է Ղազարոսը և անկենթանանում մեռածի վիճակը ճաշակելով. Եվ Տերը գալով գտնում է նրան չորս օրվա վախճանված և ապականված մարմնի սոսկալի ձայնով տիրաբար հրամայում գերեզմանից դուրս գալ և մյուսներին էլ երիզներից ու կապանքներից նրան ազատել. Եվ երբ Բեթանիայում ընթրում էր, Ղազարոսը մեկն էր սեղանի շուրջ նստածներից. Այս հրաշագործությունները անցած երեկվա օրվանն էին, իսկ այսօր, առնելով աշակերտների բազմությունն ու առաջանալով դեպի Բեթանիա, ձիթենյաց լեռ, գալիս է Բեթփագե, որտեղից առաքում է երկու աշակերտներին և հրամայում բերել էշն ու նրա հետ քուրակը, և փութով է առաքում, որպեսզի նախքան Երուսաղեմ մտնելը նստի նրանց վրա։ Բայց ըստ այս տեսության, Երուսաղեմ մտնելը, Բեթփագե և ձիթենյաց լեռ գալը պետք է հասկանալ որպես աստվածորդու մերցակա չարչարանքները և իր մահվամբ մարդկային բնության ազատագրումը մահվանից։ Երուսաղեմը պետք է հասկանալ որպես բովանդակ աշխարհ, առաքելական քարոզությամբ և ավազանի վերածնությամբ։ Իսկ Բեթփագե թարգմանվում է ծնոտի տուն, նշանակում է անմաքուր կենդանու ծնոտ, որով վարսավոր Սամսոնը բյուրավոր ամթլպատների մերցնում էր հալածելով։ Այսպես և վարսավոր Հիսուսի, հոր որդու և բանի նույն կենդանու վրա նստելը նշանակում է աստվածացյալի հակառակորդի տիեզերական իշխանությունը ոտքի տակ տալով մերցնելը։ Իսկ ձիթենյաց լեռը նշանակում է բովանդակ աշխարհի լուսավորելը, կամավորաբար չարչարանքների գալը։ Եվ աշակերտներից երկու առաքվածները նշանաբերում են բովանդակ աշխարհը երկու հոգեխարան կոչմամբ, գրավոր և հոգևոր, և երկուսի էլ փութով անվրեպ ժամանակի առաքելը նշանակում է մարգարեականն ու ավետարանականը։ Բայց այս ամենը հենց այնպես չի եղել, այլ որպեսզի կատարվի մարգարեական խոսքը Զաքարիայի խոստովանությունը, որն ասում է. «Ասացեք Սիոնի դստերը, ահա գալիս է քո թագավորը հեզ և նստած էշի և էշի քուրակի վրա»։
Օրենքին հավատարիմ հոգեկիրները նախաճառելով աստվածաբանեցին աստվածորդու գալիք սքանչելագործությունների մասին։ Նահապետներից մեծը Հակոբը մարգարեաբար խոսելով ասում է Հուդայի ժողովրդի մասին, որից պիտի կատարվեր բանի կույսից մարմնանալը, և որը Սուրբ Կույսի նախահայրն է։ Անպակաս լինի իշխանությունը և պետությունը Հուդայի տոհմից, մինչև որ կհասնի նրա իշխանության ժամանակը, կկապի իր գրաստը որդատունկից և էշի քուրակը որդատունկի ոստից։ Որդատունքը պետք է հասկանալ որպես աստվածորդու մարմնավորումը, համաձայն իր իսկ խոստովանության, որ իր առաջական մարմինը որդատունք է և երանելի առաքյալները ճյուղեր։ Կկապի իր գրաստը որդատունքից նշանակում է հողեղեն բնությամբ մարմնանալն ու համատնորինելը և անսպառ ու անլուծելի սիրով մեր բնությանը կապվելը։ Իսկ կկապի իր քուրակը որդատունքի ոստից նշանակում է, թե ավազանից նոր ծնվածներին, որդեգրաբար սիրով կապելով Սուրբ Երրորդությանը, միավորեց անխզելի և անխափանելի կապանքներով։ Իսկ մարգարեներից մեծը Զաքարյան այսօրվա առարչական հրաշագործությունը բացափայլ և հայտնապես փողելով ասաց. «Ուրախացիր, դուստր Սիոնի, որովհետև գալիս է քո թագավորը նստած նոր, անմաքուր կենդանիների վրա»։ Թագավոր և փրկիչ, հեզ և խոնար է անվանում հոր ծոցածին բանին, որ նրարչական անվամբ, մարդկորեն տնորինությամբ, ճշմարտապես մարմին առավ և խոստովանեց իրեն թագավոր, աստված երկնքի և երկրի։ Իսկ անմաքուր կենդանիները, որոնց վրա նստեց, նշանակում են երկու ժողովարանները, հրեաների և հեթանոսների, անմաքուր այն պատճառով, որ երկուսն էլ բազմաստվածության մեջ զուգահավասար կործանված էին։ Ուստի և վերցրեց հողեղեն բնությունը, որի միջոցով առավելագույն սիրով կապվելով հրեաների և հեթանոսների ժողովարաններին, նրանց որդեգրության արժանացրեց հավասարակից հորը և իր ժառանգությանը ավազանի վերածնությամբ։ Եվ իրեն տաճարացնելով, նստում և բնակվում է Սուրբ Եկեղեցում, երկնային հոր համար ընտրելով քահանաներին և մարգարեներին, ուստրերին և դուստրերին։ Իսկ Սիոնի դուստր պետք է հասկանալ Սուրբ Եկեղեցին, քանզի երանելի առաքյալները նրա արքայության խորհուրդն աստվածորդուց Սիոնում ընդունեցին, այնտեղ և Սուրբ Հոգու իշխանությունը ստացան աստվածային բերանի փչմամբ, այնտեղից էլ երանելի առաքյալները Սուրբ Եկեղեցու հիմնադրումը սկզբնավորեցին, այնտեղից և զանազան լեզուներով քարոզությամբ կոչվեցին և աստվածորդու հարությունը նրանում ճանաչեցին։ Այս ամենի համար էլ հրամայում է ուրախանալ Սիոնի դստերը, որը Սուրբ Եկեղեցին է։ Աշակերտները գնացին և արեցին, ինչպես Հիսուսն իրենց հրամայել էր, և էշն ու քուրակը բերեցին, նրանց վրա զգեստներ գցեցին, և նա նստեց նրանց վրա։ «Ինչ եք կարծում, որ երկու աշակերտներն են գնացել»? Ասված է առաքյալների երկու խմբի մասին, 72-ը, որոնց առաքեց նախքան իր աստվածեղեն հարությունը, և 12-ը, որոնց առաքեց հարությունից հետո փչելով Սուրբ Հոգին և ասելով «Գնացեք, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին»։ Իսկ էշն ու նոր քուրակը հրեա և հեթանոս ժողովրդի նորահավատներն են, որոնք ընդունելով նրա վարդապետությունը Սուրբ Եկեղեցու մարմինը և անդամները կոչվեցին։ Իսկ կենդանիների վրա զգեստներ գցելը հոգու և մարմնի մաքրության ընծայումն են նրանց, որոնց վրա պիտի նստեր ու հանգչեր աստվածորդին։ Եվ ժողովրդի բազմությունն իր զգեստները փրեց ճանապարհի վրա։ Ժողովրդի բազմություն ասելով, ի նկատի ունի այն մարդկանց բազմությունը, որոնք իրենց մարմնական հանցավոր աղտերն են աստվածորդու առջև անծածկաբար տարածում։ Իսկ Հիսուսին Հրեաստանում և Գալիլայում հետևելը նշանակում է պատվիրանազանցությամբ աղտացյալի հանցանքներից ինքնստինքյան բժշկապետաբար բուժվելը։ Եվ ուրիշներն ասում է, ծառերից ճյուղեր էին կտրում և տարածում ճանապարհին,
Սա ևս հենց այնպես չէ, այլ նշանակում է աստվածության գալստյան արժանավոր գործակցություն, քանզի պատրաստվել էր տիեզերական փրկություն կատարել և արարածների ընդունայն հնազանդությունն առարչական հնազանդության փոխել, որպեսզի երկրի և ծովի իրենց աստծուն ամենքն էլ ճանաչեն և մեծարեն, որոնց հետ և ծառերն են ընձյուղների հետ նորածին սաղարթ և ծաղիկներ ընծայում իրենց գոյացնողին։ Եվ արջևից ու ետևից գնացող ժողովրդի բազմություն նաղաղակում էր և ասում, «Օրհնություն Դավթի որդուն, օրհնյալ է նա, որ գալիս է Տիրոջ անվամբ, օրհնություն բարձունքներում»։ Արջևից և ետևից գնացող ժողովուրդ ասելով պետք է հասկանալ հոգևոր երկու խմբերը, մարգարեություն և քահանայություն, որ նախքան Տիրոջ մարմնանալը խոստովանեցին նրա գալուստը։ Իսկ ետևից գնացող ժողովուրդը երանելի առաքյալներն են և Սուրբ եկեղեցու բազմությունը, որ նրա տնորինությունից հետո Դավթի որդի են խոստովանում նրան, որ անբաժանաբար հայրական ծոցում մնալով կատարելապես ծնվեց կուսական որովայնից, եղավ կատարյալ մարդ առանց մեղքերի։ Այս միշտ խոստովանում են երկու ժողովարանները, առաքելական խմբերը Սուրբ եկեղեցով հանդերձ։ Երբ նա մտավ Երուսաղեմ, ամբողջ քաղաքը դղրդաց և ասում էին, ով է սա։ Ամենքի արարչի ծնունդով մաքրվում և Երուսաղեմանում է ողջ աշխարը, քանզի նրա մարնանալը նշանակում է աշխարի համագով ոգիների մաքրությունը և բազմաստվածության անմաքրությունն աշխարից վտարելը։ Եվ քաղաքացիների դղրդալը հակարակորդի զորությունն է, որով փորձելով գտավ նրան որպես ճշմարիտ աստված, ում աղաղակելով ասում էին, «Գիտենք քեզ, թե ով ես աստծո Սուրբդ, ժամանակից շուտ մեզ մի դատիր»։ Աստվածացյալ զորությունը նրանց դուրս վանեց և հրամայեց իր ճշմարիտ առարչական անունը բարեբանել աստծո խոստովանությամբ և ճշմարտապարությամբ։ Եվ ժողովուրդն ասում էր, «Սա Հիսուս Մարգարեն է, որ Գալիլեայի Նազարետ քաղաքից է»։ Ժողովուրդը, ինչպես նախապես ասացինք, պետք է հասկանալ Սուրբ եկեղեցին, որ միշտ խոստովանում է նրա աստվածությունը, մարմնանալը և հոր մոտ մնալը, իսկ Մարգարե ասելը գալիքը մարգարեաբար և աստվածապես նախագուշակելու պատճառով, ինչպես որ Գալիլեայում շրջելով Հրեաստանում մեռած Ղազարոսին տեսավ և նախքան գրավոր դպրություն ստանալը օրինականներին դաստիարակեց։ Իսկ Նազովրեցի է կոչվում, այսինքն մաքուր, որպես իր մարմնավորմանը հավատարիմ և ճշմարիտ վկա, որ մեղք չգործեց և նենգություն չգտնվեց նրա բերանում։ Եվ մենք, որ այսպես այս օրերի տիեզերագովը և բարեբանողը հանդիսացանք, նրանց աստվածեղեն մտքի հետ համախոհ լծորդությամբ գործակցաբար սպասավորենք, մանկանց հետ բարեբանենք, ծերերի հետ ոստերով հանդերց երկրպագենք, աշակերտների հետ խոստովանենք Տիրոջ անվամբ եկած օրհնյալին, բոլորի հետ ամեն ինչ լինենք, որպեսզի բովանդակ աստվածաղեն շնորներին հասու լինենք մատակարար Սուրբ Հոգու միջոցով, որն առարչական շնորն արատապես է տալիս արժանաբար հայցողներին, որպեսզի գալով բնակվի մեր ժողովարաններում, տաճարացնի մեր հոգիներն ու մարմինները և Սուրբ երրորդության բնակարաններ ու օթևաններ դարձնի, ուստի և ամենքի հորը և միացին ու կենագործող որդուն և մատակարար ու պարգևաբաշխ Սուրբ Հոգուն մշտնջենավոր փառաբանություն մատուցենք այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղութամադյան. Բան 11-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ ես դավանողների մեջ հետինս և բարիքից ունայնս, մտքիս խորուրդով նայելով իմ սկզբնավոր եղելությանը, որ ոչնչից ինձ արարողի ձեռքով ստեղծվեց, հույսով հավատում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը կարող է կատարել ինչ որ կամենում է։ Քանզի հավատացի, ուստի և խոսեցի, խրատվելով Պողոսից, սովորելով Դավթից, և այժմ նրանց կենթանի աղոթքը թող ինձ այցելի, հավատով ճանաչելու նրան, նրա հարության զորությունը, նրա չարչարանքներին հաղորդությունը և մնացածը, ըստ առաքյալի հաջորդ խոսքերի։ Սրան կցորդ է և հույժ նմանատիպ, իսկապես հավատալը նաև, որ նորոգվելով փոխադրվում ենք մեղքից դեպի քավություն, չարագործությունից արդարություն, անմաքրությունից սրբություն, մահացու հանցանքների անքավելի պարտքերից անդատապարտ երանություն և ծառայական կապանքներից երկնավոր ազատություն։ Արդարև, միթե անպատմելի հրաշք չէ խավարային կասկածների խարխափումից զտված և Աստուծո օժանդակությունն ու օգնությունը ստացած սիրտը մեղավորի, որ մարմնապես ծիծաղելիս հեծում է հոգեպես, որ թեպետ և գերագույների բնակության բարձունքին հասնելով, նորագյուտ և անջնջելի մեղքերի ծանրությամբ ստորասուզվել է կործանման գբի անդնդային վիհը, սակայն կյանքի փրկության նշույլների մի նշխար ունի, որպես իր մտքում և հոգում պահած լուսեղեն մի կայց, ինչպես այն նշանավոր և զարմանալի թանձրամած կրակը, որ վեհի հրամանով հրաշքով թանձրացել էր նիր հող ջրհորների խոր հատակում, ուստի և իսպար թաղծած, բարու հույսը կորցրած և շնորի համարձակությունից զրկված մեղավորը պետք է վերստին հուսա, որ կարող է նորից հասնել նախապարքև փարազարդություններին։ Քանզի մեղավորների հոգում նաև այս ներգործությունն է Աստծո կողմից պատրաստվում, որովհետև դա տվողի զորությունն ամենահնար է ավետարանում։ Դա որպես ցանկալի խոնք Աստված ավելի մեծ հաճությամբ է հոտոտում, քան բոլոր անուշաբուրումները, և մի ժամանակ խորանի սպասավորության համար աղացված խնկի խառնուրդը, որը խորթանշում է սրտաբեկությամբ նմանակից խոնար անձերի միությունը։ Երբ ամենքի փրկիչը կուրությամբ ախտահարվածներից ոմանց հարցրեց, «Հավատում եք, թե կարող եմ ձեզ բժշկել»։ Լույս չպարգևեց նրանց աչքերին, մինչև չստացավ նրանց հավատի գրավականը։ Առավել անհույս ինչ կա մեզ համար, քան քարորյա դիակի կենթանացումը, սակայն արարչի ոտքերի առաջ հավատի զգեստներով ընկած կանայք, իսկույն տեսան Աստծո փառքի ապացույցը իրենց եղբոր կենթանացմամբ։ Իսկ մեղանչելուց հետո շնորի անկողոպտելի մնալու հզորագույն վկաներ են նախ Ենովքը, ապա Ահարոնը, նրանցից հետո Դավիթը, նաև Պետրոսը, նրանց հետ նաև փոքր Եղիազարը, որ մեծ Աստծուց մեծապես ողորմություն ստանալով վկայվեց իրենից մեծերի կողմից։ Սրա վերաբերյալ ավելորդ է հիշատակել և անառակ որդու առակը, էլ չեմ ասում Պոռնիկի մասին, որ գովվեց տիրոջից, Մաքսավորի մասին, որ հիշատակվեց բարեգործից, Երջանիկ ավազակի մասին, որ վերջին շունչն արձակելիս պսակվեց հավատով, արարչի սպանմանը մասնակից անքավելի հանցապարտների մասին, նրանց հետ նաև Պողոսի, ընտրյալների մեջ գլխավորի մասին, որ մի ժամանակ առաջինն էր անորենների մեջ, որոնցից ոմանք օրենքը ճանաչելով գլորվեցին, բայց նորից կանգնեցին և բյուրապատիկ գերազանցեցին նախկին կրոնի բարեպաշտությունը։ Իսկ նա, ով նախքան օրենքի տվչությունը պահեց հայրենի ավանդը, առավել մերձ լինելով դավանության սկզբնահոր պատվիրանին, և ով նախահոր պարտքերն իրենը համարեց, և դրանց դիմաց չարչարանքով ու տաժանմամբ վճարեց, ոչ միայն հողի տակ չծածկվելով քավվեց,
այլև որպես բանականների բնության կյանքի կարապետ, չարչարելի մարմնով տիրապես հաղթեց մահվան բռնությանը և երկինք վերափոխվեց։ Իսկ ոմանք մատաղ հասակից չարության մեջ տևապես մնալով, հասուն տարիքում ոչ թե բարձրությունից ներքև գլորվեցին, այլ կյանքի դժնդակ թշվառության ցածրությունից երկնքի կամար բարձրացան։ Եվ եթե նախկինում հնարավոր եղավ զորանալով դարձի գալ չարիքից, որ մինչև իսկ ոսկեղեն դարձավ մեր հողեղեն գոյությունը, արքունի պատկերն ի պատիվ մեր կերպարանքի նկարվեց արքունական հորինվածքով, անկորուստ ու անփոխադրելի, և պարտվեց մեր ընկած բնության հանդեպ դավաճանությունը, ապա այժմ առավել հուսալի է մեր կապարանոց անսկող և անծած գլուսավորությունը, որ ուխտված է Տեր Քրիստոսով։ Դրանով մեր մեջ միշտ անսասան է պահվում Տերունի խոսքը, որպես Մարգարեի կողմից ասված խաղաղության ուխտ և հաստատության կնիք, հաշտարար միջնորդի, երկնային, անմահ, կենթանի և մշտնջենավոր բարեխոսի առաջ։ Ապա ուրեմն, ըստ այս ճշմարտագույն կանոնի, համփոփող օրենքի և առարչավանդ պայմանի, հավատքի շուրթերով համբուրում եմ այդ խոսքի պատկերը և ակնկալում փառքի շնորը, քանզի արդարև, եթե Աստված է մեզ արդարացնում, ոչ ոք չի կարող դատապարտել, ինչպես առաքյալի խոսքն է հաստատում։ Եվ այս անստվերագիր վստահությանն ապավինելով, կործանվածս կանգուն եմ, թշվառացածս հաղթող, մոլորվածս գալիս եմ կենթանի դարձի, ամենաթշվառ չարագործս դեպի հույսը, մահվան մատնվածս դեպի կյանքը, ապականության վաճառվածս դեպի ձիրքը, դժոխային գործերով գրավվածս դեպի լույսը, ստորնասեր անասնակենցաղս դեպի երկինքը, կրկնակի գայթակղվածս վերստին դեպի փրկությունը, մեղքով կապվածս դեպի հանգստյան խոստումը, անբժշկելի վերքերով վարանածս դեպի անմահացուցիչ դեղը, վայրագությամբ ապստամբածս դեպի հանդարտության սանձը, փախած ու վտարանդի դարձածս դեպի կանչը, անզգամ դժնդակս դեպի հեզությունը, ընդդիմաբան լուտացողս դեպի ներումը, Հիսուս Քրիստոսով, նրա հզոր ու ահավոր հորով և ճշմարտության հոգու անվամբ ու բարերարկամքով, նրանց օրհնաբանված իսկությանը և մեկ աստվածությանը, զորություն և արքայություն, մեծություն և փառք հավիտյանս, ամեն։

Խաչատուր տարունեցի, խորուրդ խորին, կատարում է հայ երաժշտության վարպետներ անսամբլը հետևյալ կազմով. Գրիգոր Առաքելյան, Թավ Քեմանի, Մերի Վարդանյան, Քանոն, Արթուր Առաքելյան, Ութ, Սեյրան Ավագյան, Դապ.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն Ռոբերտ Շումանի երգերը Գերհարդ Կնայֆելի մշակմամբ, կատարում են Պետեր Շրայերը, տենոր, և Բեռլինի ռադիոյի մեծ նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Հան։

0: Հնչեցին Ռոբերտ Շումանի երգերը, Գերհարդ Կնայֆելի մշակմամբ, կատարեցին Պետեր Շրայերը, տենոր, և Բերլինի ռադիոյի մեծ նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Հան։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այս հինգշաբթի հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է Սուրբ Համբարձման տոնը եւ մեր զրույցի թեման հավուրս պատշաճի է։ Կանրադառնանք նաեւ երկրորդ ծաղկազարդի տոնին, որը առաջիկա կիրակի օրն է։ Օրհնեցեք Տեր
2: Հայր։ Աստված օրհնի արեք։
1: Տեր Հայր, Սուրբ Գիրքը եւ եկեղեցական ավանդությունը վկայում են, որ հարություն առնելուց եւ բազմաթիվ անգամ աշակերտներին երևալուց հետո իր հարության 40-րդ օրը Տերը եւս մեկ անգամ երևաց նրանց ու միասին բարձրացան Տիթենիաս լեռը եւ այնտեղ նա ձեռնադրեց առաքյալներին ու նրանց աչքերի առջև սկսեց վեր բարձրանալ ու երկինք համբարձվեց եւ անցնելով հրեշտակային դասերի միջով նստեց Հայր Աստծո աչում։ Ինչ գիտեն այսօր մեր հայրենակիցները տիրոջ համբարձման մասին։ Այս հարցը նրանց ուղղել է մեր թղթակիցը, ահա պատասխանները։
3: Մեր բոլորի համար էլ մեծ տոն։ Մեր ժողովուրդը, մենք հավատացյալ մարդիկ ենք, դուք չեք պետք հասանել մեզ տոն։ Ուղղակի կետը նշել եմ։
4: Ոչ մի բան, Քրիստոսը խաչվեց մեր մեղքերը տանելու համար, եւ հետո երեսովնա համբարձվեց։ Համբարձվեց գնաց երկինք եւ ասեց, որ սպասենք միջև նրա գալուստը, այսինքն սպասենք նրան եւ իմանանք, որ նա ողջ է եւ ոչ մահացած։
5: Ոչ մի բան չգիտեմ ես։
6: Կներեք, չեմ կարողանում։
5: Քրիստոսի համբարձման մասին հայտնի է, որ Քրիստոսը մահանալուց երեկոյի հետո համբարձվեց։ Մարդիկ մնացին տեսան, որ Քրիստոսի աճումը չկա համբարձման մասին։
7: Հարազատես մանրամասը չէ, բայց գիտեմ, որ Քրիստոս հետ հարություն է ասեն համբարձման, գիտեմ, որ տոնում են երեխեքը բան։
8: Հաղը Քրիստոսը մահացան, երեկ հետո համբարձվեց հարություն առա։
9: Քրիստոսի համբարձումը ինձ համար դա շատ խորհրդավոր երևույթ է, որի մասին խոսելն էլ բավական դժվար է, ուստի ես չեմ կարող շատ կոնկրետ նրա մասին ասել, նրա չարչարանքից մեզ բաժին է հասել նաև այսօր։
1: Ինչպես տեսանք պատասխաններից, Տեր Հայր, հարցման մասնակիցները կամ ոչինչ չգիտեին Քրիստոսի համբարձման մասին կամ համբարձումը շփոթում էին հարության հետ։ Ինչ եք կարծում, ինչու է այսպիսի վիճակ։
2: Անշուշտ պետք է ասեմ, թե անիգա հասկանալի է, նախ եւ առաջ, որովհետեւ հարություն եւ համբարձում իրարու նման են։ Հարություն ասել է ելել եւ համբարձում ասել է ելել, երկու բառերը գրեթե հոմանիշ են, սակայն եկեղեցու պարամետրերքին մեջը հարությունը հատկապես կմատնանշե Քրիստոսի հարությունը գերեզմանոցից, այսինքն գերեզմանոցից հարություն արավ, ելլավ մահից, այսինքն երեկոր թավեցավ, երրորդ օրվան ինքը ելավ իր մահից, իր գերեզմանից եւ երևցավ իր աշակերտներին։ Եվ ինչպես էսի, ըստ աստվածաշունչին 40 օր մնաց իր աշակերտներին հետ, իրենց տվավ վերջին թաստիրակությունը, իրենց հաստատեց այն հավատքին մեջը, թե ինքը Հիսուս Քրիստոս Աստուծո որդին էր եւ նաեւ թե ինքը կենթանի էր Հավիդյանս Հավիդենից։ Եվ ուրեմն, ինչպես մատնանշեցիր, 40-րդ օրը Ցիտանյաց լերան վրա ինքը համբարձավ, այս անգամ ելավ այս աշխարից երգինք, ուր որ ինքը նստի Հոր Աստուծո աջ կողմը։ Եվ մեզի համար համբարձումը ներկայացնե Հիսուս Քրիստոսի հաղթությունը, այսինքն Հիսուս Քրիստոս հաղթեց աշխարհին եւ միացավ իր Խորը հետ։ Եվ ասորը մեր համբարձումը իսկապես ուրախ դոն մնե, եւ այո, հարությունն ալ ուրախ դոն մնե, բայց այլևս Հիսուս ոչ միայն գծերնատրի իր աշակերտները, այլ նաեւ հիմա արիտ կուտա, որ իր աշակերտները իրեն հետևին իր ծուցմունքների եւ ուսուցման համաձայն։ Եվ համբարձման հետ կապնված է նաեւ հոգեկալստյան օրը, որ 10 օր հետո պիտի լա, եւ հոգեկալստյան օրը եկեղեցու ծննդյան օրն է, եկեղեցու սկզբնավորության օրն է, բայց մեզ համար համբարձումը միշտ եղած է ուրախ դոն, արդեն իսկ գիտենք Անուշ օպերայից, թե մեր ժողովրդին մեջը ինչ ուրախ դոն մներ Անիկա, Ջան Գյուլումներ, Հյուսեին մեր աղջիկները, եւ հետո կվերադարձնեն Երեգոյան այդ Ջան Գյուլումները եկեղեցու սեղանների վրա, որպես հարգանք համբարձյալ Քրիստոսը։ Եթե մենք նայենք համբարձման դոնը, այն նշանակությունը ունի, որ Քրիստոսի կյանքը այսպես իր լրիվ գադարման կհասնի։ Հորից եկավ, ծնավ որպես մարդ և մեզ հետ ապրեցավ և խաչվեցավ և մերավ և թաղվեցավ, հարություն արավ և հիմա հաղթական օրեն կվերադառնա իր եկնավոր հորը։ Եվ ինչպես ասի մեր եկեղեցու ավանդության համաձայն, Հիսուս ամեն օր կհամբարնա և կանցնի երկինքի 9 այդպես բաժանմունքներին մեջը, ամեն բաժանմունքը, ամեն հարգը այսպես կղեկավարվի մի 10 հրեշտակներից կողմից, գիտեք 9 10 հրեշտակներ կան, և այսպես վերջի վերջո 50-րդ օրը, այսին համբարձումից 10-րդ օր հետո ուղագի իր խորը ներկայության առջև գլա, որ կներկայացնի Քրիստոսի գադարյալ հաղթանակը, հաղթանակը, զոր ինքը մեզի կփոխանցե, որ մենք կգոչենք մեր փրկությունը, մեր փրկությունը իրականին մեջը մեր հաղթանակն է չարիքի դեմ,
1: մեր փրկությունը, այսինքն փրկագործական տնօրենությունները տիրոջ, այսինքն այն իրադարձությունները, որ կատարվել են նրա հետ այդ փրկագործական ուրեմն տնօրենությունների ժամանակ, ավելի ճիշտ նրա իսկ գործած գործերը հենց զուտ փրկաբանական իմաստ ունեն եւ ունեն նաեւ իրենց ուրույն նշանակությունն ու իմաստը, յուրաքանչյուր գործ, որ նա գործել է, յուրաքանչյուր հանգրվան այդ փրկագործական տնօրենությունների, մասնավորապես Տերը համբարձվեց իր հարության 40-րդ օրը, ինչու հարություն առնելուց ոչ անմիջապես հետո, այլ այդքան ժամանակ անց միայն, և ինչու հատկապես 40 օր։
2: 40 օրը կամ 40 թիվը Աստվածաշունչին մեջ ունի իր հատուկ իմաստը, այսինքն կներկայացնի որոշ շրջանը, և եթե նայենք այդ 40 օրերին կամ 40 թիվը, Եգիպտոսից ելելից հետո Իսրայելի ցեղախումբերը 40 տարի մնացին անաբադին մեջ, որպես պատրաստություն մտնելու ավետյաց երկիր մեջը։ Հիսուս իր մկրտությունից հետո 40 օր մնաց անաբադին մեջը, ոչ միայն փորձվելով սատանայից, այլ պետք է նկատենք այդ փորձությունը մասամբ որպես պատրաստություն իր առաքելության համար, և այսպես այդ 40-ը միշտ պատրաստության շրջան կնկատվի։ 40 օրը այստեղ աշակերտների համար պատրաստություն է, գիտեք, մինչև Քրիստոսի համբարձումը իրենք աշակերտներ էին, իսկ 40-րդ օրը, համբարձման օրը, իրենք դարձան առաքյալ, այսին խրկված, պատգամավորներ, և Մատթեոսի ավետարանի մեջ կտեսնենք, թե ինչ է այդ պատգամը։ Հիսուս, երբ որ համբարձավ, ծերնատրեց իր աշակերտները և նրանց ասավ, «Քացեք, աշակերտեցեք», այսինքն աշխարհը քացեք, աշակերտեցեք, ամբողջ աշխարհը նրանց մկրտեցեք, անուն հոր և որդվո և օգուին սրբո, և սորվեցուցեք նրանց ամեն բան, ինչ որ ես ձեզ պատվիրեցի». Եվ արդեն իսկ այդ ուսուցումը, որ եղավ ոչ միայն այդ 3 տարվա իր հանրային քարոշչություններ, որ գադարեց իր չարչարանքից առաջ, այլ նաև այդ 40 օրվա ավելի խոր ուսուցումը, որ դրվեցավ իր աշակերտներին, զոր, որուն արձականքը շատ հավանաբար կտեսնենք Հովանու ավետարանի մեջ, գիտեք Հովանու ավետարանը մյուս 3 համատեսական ավետարաններից բավական դարբեր է, օրինակ համար այնտեղ կան ասվածներ, որ միայն Հիսուս ինքը ասած է, և շատ հավանական է, որ 40 օրվան այդ ընթացքին Հիսուս փոխանցեց այդ ավելի խոր ուսուցմունքը, որ հիմնված էր իր լրիվ աստվածության վրա իր աշակերտներին։ Եվ այդ օրամարով նաև եկեղեցու կյանքին մեջ այսօր, երբ որ մեկը քահանակը ծերնատրվի, զորօրինակ, պետք է անցնի 40 մը, այսինքն 40 օր ինքը զինքը կպատրաստե իր քահանայության համար գծերնատրվի եւ հետո 40 օր գանցնի ճկնության մեջ, ուր որ ինքը զինքը կպատրաստի մտնելու քարոզության մեջ եւ հետո գնե իր ընտրանիկ բադարակը։ Նաեւ նընչացյալների բարակային մահից հետո 40 օր հետո մենք գունենանք հադուկ հոգեհանգստյան բաշտոն, որով մենք կհավատանք, թե այլևս հոգին, որ գմիանա Աստուծո հետ այդ 40 օրվան վերջավորության եւ իրենց համար գաղոթենք։ Եվ ասեմ, այդ 40-ի օգտագործումը նոր չէ, այսինքն միայն ավանդությունից չէ, միայն ավետարանից չէ, այլ հրյաների կով, նույնիսկ Հիսուսի օրով իրենք գբահեին այդ 40-ը մերյալների բարակային։ Ուրեմն ասիկա ընդունված սովորություն մներ արդեն իսկ Հիսուսի օրով։ Ուրեմն մենք գնայինք այս համբարձման դոնը եւ հայկական սովորության համաձայն, օրինակ համար գիտեմ, որ Հայաստանում շատեր արայի լերը գերտան, այսինքն լերան կակատը գերտան, որպեսի հետևին Քրիստոսի իր համբարձման եւ գուրախանան։
1: Սուրբ գիրքը բացահայտ ոչինչ չի ասում այն 40 օրերի մասին, որոնք ընկած են հարությունից մինչև համբարձումը Տիրոջ։ Թերևս միայն Մարիամ Մագդաղենացուն հայտնվելու ժամանակ նա ասում է, որ դեռ հորս մոտ չեմ բարձրացել։ Սակայն որտեղ էր գտնվում նա այդ 40 օրերը մարմնով, արդյոք բացի Սուրբ գրքից կան այլ հայտնութենական տվյալներ այս մասին։
2: Անջուշտ բոլոր ավետարաններին մեջ կան հիշատակներ, օրինակ Գրեոպաս եւ մյուս աշակերտին հետ Էմաուս ճամպուն վրա, հետո որ երևեցավ աշակերտներին Գալիլեա եւ իրենց ասավ, որ ցուկ թող որսան, եւ ինքը կպատրաստեր իրենց ցամաքին եւ արդեն իսկ ինքը նախաճաշ պատրաստած էր իրենց հետ եւ իրենց հետ երավ, այսինքն այդ 40 օրը նաեւ ուրիշ կարեւորություն ունի, որովհետեւ ցույց կտա, որ Հիսուս, որ համբարձավ, միայն ոգի մչեր, այլ ինքը հարություն արավ իր հարուցյալ մարմինով, փարավորյալ մարմինով, եւ ցույց կտա մեզի, թե այդ մարմինը ինչպես պիտի ըլա, այսինքն մարդուն մարմինը այլևս ենթակա պիտի չի լինի ոչ տարածքի եւ ոչ ժամանակի, այլ փարավորյալ մարմինը։ Երբեմն մարդիկ սխալ են հասկանում, թե ինչ է հարությունը, իրենք միայն հոգևոր բան երևակայեն անիգա, չէ, մարմնավոր բան մնալ հարությունը, բայց մարմինը, որ հոգեղինացած է, ինչս էլ է անիգա, հոգեղինացած մարմին կամ հարուցյալ մարմին, այսինքն մենք անթենական կյանքին մեջը գբահենք մեր անհատականություն, միայն այսպես անհասկանալի հոգեղեն էյություն մեջը որ ունենք, մեր անհատականությունը պիտի ունենանք, այսինքն զիրար պիտի ճանչնանք։ Շատ անգամ, երբ որ մենք հետ հարության թրվակները գնայինք, նախ աշակերտները կշվարին, Մարիամ Մագդաղենացին ալ շվարեցավ, բայց հետո տեսավ, որ հա չէ, իր ռապինն էր, իր վարտապետն էր, նույնպես մյուս աշակերտները, Թովմասը զորենակ, որ ներկա չէր առաջին անգամ, որ Հիսուս երևացավ իր աշակերտներին, ասավ, չեմ հավատար, մինչև որ իմ ցերկս չտնեմ իր վերկերին մեջը, սակայն երբ որ տեսավ, վերջիններ տնելու իր ցերկը, իր ընկիծավ, Հիսուսի անհատականությունը, իր անձնավորությունը հայտնի էր իրեն, ուրեմն այդ 40 օրը կարևոր էր, որ աշակերտները լրիվ համոզվին, որ ան որ հարություն արավ քերեզմանից, ասենք ոգեղեն էակ մջեր, երազային դեսիլք մջեր, ալ Քրիստոսը իրավ հարություն արավ իր մարդնովը։ Եվ այդ 40 օրվան ընթացքին Հիսուս այս աշխարհին վրա էր, Դագավին երգին չէր, քերեզմանոցից ելած էր, քերեզմանը թադարկ էր բարաբեր, այլևս իր հարությունից հետո քերեզմանի մասին խոսք չկար, Հիսուսը աշխարի վրա էր։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնում եմ, որ եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է, իմ զրուցակիցն է արժանապատիվ տերտաճատ ավակ Քահանա Դավիթյանը, այսօրվա զրույցի թեման սուրբ համբարձումն է, կանրադառնանք նաև երկրորդ ծաղկազարդի տոնին։ Տեր Հայր, հավատքի դավանության մեջ Տիրոջ համբարձման մասին ասում ենք. «Ելյալի հերկինս նովին մարմնովը նստավ ընդաչմե հոր»։ Այսինքն նույն մարմնով երկինք ելավ եւ նստեց հոր աջ կողմում։
2: Այո։
1: տիրոջ մարմինը ճշմարտապես եւ կատարելապես մարդկային հողեղեն մարմին է, որի մասին արդեն դուք նշեցիք։ Ինչպես է հողեղեն մարմինը ելնում հոգևոր երկինք, դեռ ավելին նստում Հայր Աստծո աչքում որպես նրան հավասար։
2: Հիմա երբ որ գսենք հողեղեն մարմին, դարձյալ գիշես որ փառավորյալ մարմին մնա, այլևս հողից ալ ավելի բան է, ոչ թե հողից բագաս է, այլ հողից ավելի։ Եվ միակ մատնանշում կգնամ ենք, հղության ադեն մենք բոլորս մի բստիկ փչիչ մնենք, որ 9 ամսվան ընթացքին Անիգա գաջի եւ գզարկանա եւ հետո ձնունդ կլա։ Ինչ կձնի, մի փոքր բալիկ կձնի, բայց այդ բալիկնալ գաջի գմեցնա եւ գլա չապահաս։ Ուրեմն նույնպես ալ մեր մարմնույն աճման հետևողություն է ասիգա, հարությունով մեր մարմինը այլևս կազատվի մարմնավոր բլուր դկարություններից։ Հիսուս, որտե պետ գադարյալ աստված էր, բայց իր հարությունից առաջ մարդ էր և ուներ մարդկային սահմանումներ, այսինքն գանոթենար, գծարավեր, գողոքներ,
1: այսինքն ինքը կամավորապես տանձնել էր այդ մարդկային անձը։
2: Այո, կամավորապես ինքը հասնելով մարդկային սահմանումները, բայց հարությունից հետո այդ սահմանումները այլևս կան հեդանան։ Թեպետև գրնա ուտել եւ գտեսնենք գուդի եւ անիկա գանի որպեսի պաստետ է, ինքը ոգի մջեր, այլ իրավ մարմին մներ, բայց հարուցյալ մարմինը։ Ուրեմն իր հարուցյալ մարմինը նույն հարաբերություն ուներ իր մարդնավոր չապահաս մարմինի հետ, ինչքան այդ մարդնավոր չապահաս մարմինը հարաբերություն ունի մեր մորը որովայնին մեջ այդ փոքր փչիչը, նույն մարմինն է, նույն իրականությունն է, որ գզարկանա եւ գաճի։ Նույնպես մալ մեր հարուցյալ մարմինը անչուշտ մեր ամբողջ էությունը դեպի անոր գծկտի, որպեսի մենք լինենք այն ինչ որ Աստված գորոշե մեզի համար, այսինքն մենք կհասնենք մեր, չեմ ուզեր գործածել ճակատագիր բառը, որտեղ անեգա սխալ է, բայց մենք կհասնենք այն դեղը, որ Աստված ուներ իր մտքին մեջ է, երբ որ մեզը ստեղծեց, այսինքն գադարյալ մարմին մա։
1: Խոսքը մեր մարդկանց մարմինների մասին, սակայն Քրիստոս ինքը լինելով Աստված, բանն Աստված եւ նրա մարմինը լինելով բանն Աստծո մարմին, ինքը փոփոխությունների չընթարկվեց, որովհետեւ Քրիստոսի մարմինը նույնն էր թե հղության պահին, թե իր մանկության պատանեկության պահին եւ թե հարության պահին եւ թե դրանից հետո եւ թե այժմ, սակայն նա կամավորապես հոնարություն էր զգեցել, հակել
2: եւ ինքը
1: իակցում էր իր այդ գերապանց աստվածային հատկությունները,
2: ինքը միացուց իր աստվածությունը մարդկության հետ, կամ ինչպես Պողոս Առաքյալը գսե, ինքը զինքը բարբեց ոչ մարդու մարմնի մեջ, այլ մարդկության մեջ, եւ ասեմ մարդու կյանքին մեջ աճում կա, միշտ աճում կա, երբ որ փոկրենք մարդնավոր աճում կա, կա մտային աճում, կյանքին ընթացքին միշտ հոգևոր աճում կա, նույնպես ալ այդ աճումը կշարունակվի։ Ես անսամ կհավատամ, որ հավիտենական կյանքի քերակույն փաստը այն է, որ աճումը միշտ քերակույն իրականություն մնե ովև է մեկին կյանքին մեջ։ Այն օրը, երբ որ մենք կթատրինք աջելու լա մարդնավոր, լա հոգևոր, լա մտավոր, մենք կսկսինք մերնիլ, եւ Քրիստոս ռահվիրան է, ճամփան փացողն է, եւ ասեմ քեզի, որ հայրերը ասած են, որ Աստված մարտացավ Քրիստոսի միջոցով, որպեսի Քրիստոսով մարդիկ աստվածանան։ Ուրեմն Քրիստոս այդ ճամփան կպանա մեզի համար, եւ հատկապես համբարձումը սկիզբն է մեր աստվածանալը Քրիստոսով։
1: Այո, անշուշտ աճում անհրաժեշտ է, այդ թվում նաեւ ոչ միայն մեր մարդկանցս համար, այլև հենց Քրիստոսի աստծոորդու համար, նրա մարդկային մարմին անշուշտ աճեց, եւ այդ առումով, աճման առումով նույնը չէր ինչ հղության պահին եւ ասենք հասուն շրջանում արդեն, սակայն աստվածության առումով նրա աստվածությունը նվազ չէր հղության պահին, քան ասենք հասուն ժամանակ կամ հարությունից հետո։
2: Աստվածը գադարյալ է,
1: Տեր այս համաձայն հայ առաքելական եկեղեցու հայրերի վարդապետության համբարձման այն պահին, երբ ամպը ծածկեց նրանց աչքից, այսինքն առաքյալների աչքից, Տերը մեկ ակնթարթում հասավ հոգևոր կամ հրեղեն երկինք, հրեշտակների բնակության վայրը։ Եվ հրեշտակների 9 դասերի յուրաքանչյուրի կողմից մեկական օր ընդունվելուց հետո նստեց հոր աճում։ Սա մեզ է ասել ավանդաբար Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչից։ Եվ այս երկնային իրողությունների հետ է կապված նաև երկրորդ ծաղկազարդը, որի տոնապատճառը ևս կխնդրեի բացատրել մեր ունկնդիրներին, քանի որ առաջիկա Կիրիակի օրը մեր եկեղեցին տոնում է այս տոնը։
2: Հա, և շատ գեղեցիկ տոն մնե, շատ գեղեցիկ ավանդություն մնե։ Ինչպես գիտեք, Գրիգոր Լուսավորիչը պանդարգվեցավ խոր վիրաբին մեջը, և ըստ ավանդության իրեն հրեշտակը կայցել էր, և մի օր մը բացակայեցավ այդ հրեշտակը։ Եվ ավանդության համաձայն Գրիգոր Լուսավորիչը հաջորդ օրը գզրուցե հրեշտակին հետ, ինչ համար երեք չի գայր, ասավ, 5-7 օրը համբարձումն էր, և ես 4-րդ դասի խումբին մեջն էի, և այդ օրը, այսինքն 3, Հիսուս մինչ կհամբարնար երկինք, որպեսի հասներ Եկնավոր Հոր, մեր աստիճանը հասավ, և մեր դասակարգի կողմից թիմավորություն եղավ, հանդես եղավ, և ես պետք է լայի այնտեղ։ Պետք է ասեմ, որ շատ գեղեցիկ ավանդություն մնե։ Եվ հոստեղ ասենք, որ Քրիստոս մուտք գործեց ծաղկազարդի օրը, և իրեն թիմավորեցին Երուսաղեմի ժողովուրդը, և սակայն հրեշտակներն ալ կթիմավորեն Քրիստոս, և ասիկա մեզի ցույց կտա, թե ամբողջ երկինքը կսպասե իր փրկչին։ Հիսուս Քրիստոս ոչ միայն մարդկության բրկիչն է, այլ Հիսուս Քրիստոս դիեզերկի բժիշկն է, բնության բժիշկն է, որտեւ մի մոռնար, ատամական անեծքին մեջը Աստված գսե անիծյալ լինի հող քո պատճառով, և հողն ալ բրկության պետք ունի։ Ուրեմն այսպես Քրիստոս ելելով հողից, համբարնալով դեպի երկինք, ամբողջ դիեզերկին գուտա բրկություն, և այդպես ամեն աստիճանին մեջ այդ էակները, հոգևոր էակները այս պարակային կթիմավորեն իրեն ուրախությամբ, որտև ինքը կբարգևէ ամբողջ դիեզերկի բրկակոծություն։ Ասեմ քեզի, այսօր մեջը գա շատ խոդ էկոլոգիկական իմաստ։ Գիտեք, այսօր էկոլոգիկական հարցերը հիմա գերազանց են, և մեզի ցույց կտա այս ավանդությունը, որ Աստված կարևորություն գուտա ոչ միայն մարդուս, ոչ միայն մեր հոգիներին, այլ Աստված կարևորություն գուտա ամբողջ դիեզերկին, անասուններին, մարդկանց, լերներին, օվկիանոսներին, մոլարակներին, ասոնք բոլորը ընդիր են Աստուծո աչքին առջև։ Եվ հենց երկրորդ ծաղկազարդի այս տոնը անիկա գշեշտե, որ հոգևոր էակները և ամբողջ դիեզերկը կթիմավորեն իրենց տիրոջ, ինչպես որ պատարագին մեջը, երբ որ սարգավակը սիգին կվերապերե և կմոտենա սեղանին, կսի համբարձեք իշխանքս թունունիս ծերի վեր, համբարձին թրունք հավիտինից և մծե թագավոր պարած, այդ թուրը, որ կպացվի, ամբողջ դիեզերկի թուրն է, որ կպացվի Աստուծո առջև, այստեղ հատկապես որդի Աստուծո առջևը։
1: Տեր այդ, մեր եկեղեցին տոնում է նաև 1441 թվականին ՍՍ-ից Սուրբ Էջմիածին Մայրաթոռի փոխադրության տոնը։ Կխնդրեի նաև ձեր պատգամը այս տոնի արդիվ։
2: Այո, ասիկա պատմական իրողություն մնե, որ 1441 թվին ազգային եկեղեցական ժողովի որոշումովը ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը վերադարձավ իր ծննդավայրը, իր բնավայրը, որ էր Սուրբ Էջմիածին։ Պատմության ընթացքին թշպախտապար կաթողիկոսը ստիպված էր ելել լուսավորճահիմն Սուրբ Էջմիածնի այն վայրից, ուր որ Միածին որդին ինքը մատնանշած է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի տեսքով, և թապարած է նախ թվին, հետո վերջին
1: 485 թվականին էր, երբ Մայրաթոռը լքեց Էջմիածինը։
2: Այո, ուրեմն մոտ 1000 տարի ամենահայոց կաթողիկոսությունը բացակայած էր իր ծննդավայրից, և կացերի թվին, անի, աղտամար, վերջի վերջո հաստատվեցավ Գիլիգիո մեջ, որ հայկական թակավորություն մգար, սակայն անալ վերջացավ 1375-ին, եւ ցեւով այսպես ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը օտարության մեջ, բանթուղթության մեջ էր, եւ հայության մեծակույն մասը իր հայրենի հողին վրա էր։ Ուրեմն 1441 թվին ազգային եկեղեցական ժողովը որոշումը տվավ, որ այդ անօրինակ, անփնական վիճակը վերջանա եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը վերահաստատվի Սուրբ Էջմիածի մեջ, եւ այն կատարվեցավ։ Ասեմ քեզի, ոչ միայն պատմական թեփ մնացիկա, աստվածապանական օրեն հարմարություններ կան, որ ինչպես որ Հիսուս կվերադառնա իր փուն փնակավայրը, որև երկինքը, իր հորը, աջ կողմը, այսպես 1441-ին մայրաթոր կամ ամենայն հայոց կաթողիկոսը կվերադառնա իր փուն փնակավայրին, որ է Սուրբ Էջմիածինը։ Ուրեմն ամեն տարի համբարձման դոնին արդիվ մենք գիհիշենք այս թեպքը և ունինք հայրապետական մաղթանք, որով բոլոր հայ եկեղեցիներին մեջը մենք կհիշենք այս վերաթարցը և գաղոթենք Սուրբ Մայր Աթոր Էջմիածնի անթորության համար, հաստատության համար։ Շատ հետաքրքրական, ուրեմն ինչպես որ Հիսուս, որ Աստուծո որդին էր, մարտացավ և աշխարհի վրա էր, տարիներով հոսեր, տարիներով իր պաշտոնը կատարեց, ական վերջի վերջը կվերադառնա այնտեղը, որ իր իսկ աթորը փունիս կա երկինքի մեջ, նույնպես ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը թափարեցավ, բանթուղթ եղավ հերու իր բնակավայրից և վերջի վերջը կվերադառնա իր փուն աթորին, որ է Սուրբ Էջմիածինը։
1: Եվ թող մինչև աշխարհի վերջ Աստված հաստատուն և անշարժ պահի հայոց Մայր Աթոռը Սուրբ Էջմիածնում։ Շնորհակալություն Տերեր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ համբարձման և երկրորդ ծաղկազարդի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ Կահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տերայր։
2: Աստված օրհնե և Քրիստոսի համբարձումը մեզ բոլորը թող օրհնե, և ինչպես էսի անսասան թող մնա Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին։
1: Ամեն։
10: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 98-րդ, սաղմոս Դավթի։
11: Տերը թագավորեց, ժողովուրդները բարկացան, ով քերովբեների վրա նստողոտ, երկիրը սասանվեց։ Տերը մեծ է Սիոնում, ու բարձր քան ժողովուրդները բոլոր։ Գողություն մատուցենք քո մեծանվանը, քանզի ահավոր ու սուրբ է նա։ Իրավունք սիրելը պատիվ է բերում թագավորին, դու հաստատեցիր իրավունքն ու արդարությունը Հակոբի մեջ։ Մեծարեցեք մեր Տեր Աստծուն, երկրպագեցեք նրա ոտքերի պատվանդանին, քանզի նա սուրբ է։ Մովսեսն ու Ահարոնը, երեցները նրա, Սամուելը, որ նրա անունը կանչողների մեջ էր, ձայն էին տալիս տիրոջն, ու նա լսում էր նրանց ու ամպիսյունով խոսում նրանց հետ։ Նրանք պահպանում էին վկայությունը նրա և հրամանները, որ տվեց իրենց։ Տեր Աստված մեր, դու լսում էիր նրանց։ Աստված, դու քավիչ և վրեժխնդիր էիր լինում նրանց բոլոր գործերի համար։ Մեծարեցեք մեր Տեր Աստծուն, երկրպագեցեք նրա Սուրբ Լերանը, քանզի սուրբ է Տեր Աստվածը մեր։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 27 կոնցերտը սի բեմոլ մաժոր դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ Ռադիո FM 91.1

Որ լուսավոր առնես ամեն այն մարդ, որ գալոց է աշխար, աշխարի էր, և աշխարնովավ եղև, և աշխարս նա ոչ ծանյավ, յուր սն եկն, և յուր կնս նա ոչ ընկալան, իսկ որ կնկալանս նա, ետ նոցա իշխանություն որդիս աստուցո լինել, որոց հավատասցեն հանուն նորա, ույք ոչ արեն է, և ոչ իգամաց մար,

0: FM и на Съмек Евмек. Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Գործկ առաքելուց սիրելի ընկերներ, նոր կտակարանի ընդհանուր ներածությունը ներկայացնելիս մենք ասացինք, որ նոր կտակարանը հին կտակարանի օրինակով ըստ բովանդակության բաժանվում է 4 մասերի. օրենսդրական, պատմական, իմաստության, վարդապետական և մարգարեական։ Նոր կտակարանյան պատմական մասը ներկայացված է ընդամենը մեկ գրքով, Գործկ առաքելոցով, որի հեղինակը Ղուկաս ավետարանիչն է, և նրա ավետարանի շարունակությունն է նրա գրքի երկրորդ հատորը։ Հեղինակն իր առջև խնդիր է դրել շարադրել Քրիստոսի եկեղեցու հիմնադրումը և դրան ուղեկցող կարևորագույն իրադարձությունները։ Առաջին, սկզբնական եկեղեցու առաջին քայլերը Երուսաղեմում Հիսուսի համբարձումից հետո։ Երկրորդ, ավետարանի տարածումը երկրի մնացյալ մասերում։ Երրորդ, ավետարանի տարածումը միջերկրական աշխարհում մինչև Հռոմ։ Այս ամենը ժամանակագրորեն ընդգրկում է 30 տարի։ Իսկ քանի որ քրիստոնեական հավատի տարածման երախտավորներից էին մանավանդ Պետրոս և Պողոս առաքյալները, գիրքը ըստ այդմ բաղկացած է երկու մասերից։ Առաջին, 1-12 գլուխներ, ուր խոսվում է Պետրոսի և հրեաներից կազմված եկեղեցու, իսկ երկրորդ մասում 13-28 գլուխներում Պողոս առաքյալի և հեթանոսներից կազմված եկեղեցու մասին։ Այո, այս գիրքն իր բնույթով պատմական է, սակայն իր կարևորությամբ զիջում է միայն ավետարաններին։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը սույն գրքի մասին ասում է. Այս գիրքը մեզ համար կարող է օգտակար լինել ոչ պակաս քան ավետարանները, քանզի լեցուն է այնքան իմաստությամբ, դավանանքի անաղարտությամբ և Սուրբ Հոգու ձեռամբ գործված հրաշքների առատությամբ։ Այստեղ է, որ կարելի է տեսնել կատարումն այն մարգարեությունների, որոնք կանխասել էր Քրիստոս ավետարաններում։ Իրադարձություններում շողարցակող ճշմարտությունը և Սուրբ Հոգու ներգործությամբ աշակերտների ի բարին փոփոխությունը։ Քրիստոս իր աշակերտներին ասաց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ով հավատում է ինձ, ինքն էլ կանի այն գործերը, որ ես եմ անում, և դրանցից ավելի մեծերը կանի»։ Եվ մարգարեացավ, որ նրանց կտանեն կուսակալների և թագավորների առաջ, պիտի մատնեն ատյանների և տանջեն նրանց ժողովարաններում, և որ նրանք ենթարկվեն դաժան կտանքների, իսկ արքայության այս ավետարանը կքարոզվի ամբողջ աշխարհում։ Այս, ինչպես նաև այն ամենը, ինչ Քրիստոս ասել էր իր աշակերտներին, այս գրքում նկարագրված է իբրև ճշմարտությամբ իրականացած։ Նշելով շարադրանքի ուրույն բնույթը և դեպքերի ընտրությունը, Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը այս գիրքը համարում է գերազանցապես Քրիստոսի հարության ապացույց։ Քանզի այդ եղելությանը հավատացողն արդեն դյուրությամբ կընդունի մնացյալը, սրանում է նա տեսնում սույն գրքի գլխավոր նպատակը։ Մենք երրորդ հազարամյակի շեմին կանգնածներս կարող ենք փաստել, որ կատարվել է նաև մեր տիրոջ մյուս մարգարեությունը, ասված իր համբարձումից առաջ։ Նրանք մոտենալով հարցրին նրան և ասացին. «Տեր, այս ժամանակում է, որ հաստատելու ես Իսրայելի թագավորությունը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Ձեզ տրված չէ իմանալ այն ժամերն ու ժամանակները, որ Հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ, այլ երբ Սուրբ Հոգին իջնի ձեզ վրա, զորություն պիտի առնեք, և ինձ վկաներ պիտի լինեք Երուսաղեմում, ամբողջ Հրյաստանում և Սամարիայում, և մինչև երկրի ծայրերը»։ Երբ լրացան Պենտեկոստեի օրերը, որը հին կտակարանյան տոն էր, հաստատված ի հիշատակ Սինայական օրենսդրության, առաքյալները գտնվում էին Վերնատանը, ինչպես այդ մասին վկայում է Գործկ առաքելոցը, և միասիրտ ու միատեղ էին։ Երբ Պենտեկոստեի օրերը լրացան, բոլորը միասիրտ, միատեղ էին, և հանկարծակի երկնքից հնչեց մի ձայն, սաստիկ հողմից եկած ձայնի նման, և լցրեց ամբողջ այն տունը, ուր նստած էին։ Եվ նրանց երևացին բաժանված լեզուներ, նման բոցեղեն լեզուների, որոնք և նստեցին նրանցից յուրաքանչյուրի վրա, և բոլորը լցվեցին Սուրբ Հոգով ու սկսեցին խոսել ուրիշ լեզուներով, ինչպես որ Սուրբ Հոգին նրանց խոսել էր տալիս։ Եվ կային Երուսաղեմում բնակվող հրեաներ, երկյուղած մարդիկ, եկած երկնքի տակ ապրող բոլոր ազգերից, և երբ այս ձայնը լսվեց, բազմությունը հավաքվեց և խռնվեց, որովհետև լսում էին, որ նրանք խոսում էին իրենցից յուրաքանչյուրի լեզվով։ Ամենքը հիանում էին և զարմանում, ու միմյանց ասում էին. Չէ՞ որ սրանք բոլորը, որ խոսում են, գալիլեացիներ են, բայց ինչպես է, որ մենք նրանց լսում ենք մեր յուրաքանչյուրի բարբարով, որ ծնված օրից խոսում ենք։ Մենք պարթևներ, մարեր ու իլամացիներ, և նրանք, որ բնակվում են միջագետքում, Հրյաստանում և Գամիրքում, Պոնտոսում և Ասիայում, Պրուգիայում և Պամպուլիայում, Եգիպտոսում և Գյուրենիայի հարևան Լիբիայի շրջաններում, և Հռոմից եկածներ, թե հրեաներ և թե հրեայության դարձածներ, կրետացիներ ու արաբներ, լսում են, որ նրանք խոսում են մեր լեզուներով Աստծու մեծագործությունների մասին։ Բոլորը զարմանում էին ու միմյանց ասում. «Ինչ կարող է լինել սա»։ Իսկ ուրիշները ծաղրելով ասում էին. «Նոր գինուց հարբած են»։ Եկեղեցու հայրերից մեկը այսպես է մեկնում այս խորախորուրդ իրադարձությունը. Ինչու առաքյալները լեզուների շնորները մյուս շնորներից ավելի շուտ ստացան, քանի որ պետք է ծրվեին աշխարհով մեկ, և ինչպես որ աշտարակաշինության ժամանակ մեկ լեզուն բաժանվեց բազում լեզուների, այդպես էլ հիմա շատ լեզուներ միավորվեցին մեկ մարդու մեջ, և նույն մարդը Սուրբ Հոգուներ շնչանքով սկսեց խոսել պարսկերեն, լատիներեն, հնդկերեն և այլ բազում լեզուներով։ Պետրոս Առաքյալի հզոր խոսքը լսելով շատերը դարձի եկան, և 3000 հոգի մկրտվելով կազմեցին առաջին եկեղեցին։ Պետրոսը 11-ի հետ վեր կենալով բարձրացրեց իր ձայնը և ասաց. «Ով հրյաստանցիներ, և դուք ամենքդ, որ Երուսաղեմում եք բնակվում, այս ձեզ հայտնի թող լինի, և իմ խոսքերին ականջ դրեք. Սրանք հարբած չեն, ինչպես դուք եք կարծում, քանի որ դեռ առավոտյան ժամը 9-ն է, այլ այս այն է, որ ասվեց հովել մարգարեի բերանով. Եվ պիտի լինի սրանից հետո վերջին օրերին, ասում է Աստված, որ իմ հոգուց պիտի թափեմ ամեն մարդու վրա, և ձեր որդիներն ու ձեր դուստրերը պիտի մարգարյանան, ձեր երիտասարդները տեսիլներ և ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն, և իմ ծառաների և իմ աղախինների վրա այն օրերին իմ հոգուց պիտի թափեմ, և նրանք պիտի մարգարյանան, և վերը երկնքում զարմանալի գործեր պիտի ցույց տամ, իսկ ներքևում երկրի վրա նշաններ, արյուն և հուր և ծխի մրժիկ, արեգակը խավար պիտի դառնա և լուսինը կարմիր, ինչպես արյուն, քանի դեռ չի եկել տիրոջ մեծ ու երևելի օրը, և պիտի լինի այնպես, որ ամեն ոք, որ տիրոջ անունը կանչի, պիտի փրկվի»։ Ով իսրայելացիներ, լսեցեք այս խոսքերը. Հիսուս Նազովրեցուն, այն մարդուն, որին Աստված ձեզ ներկայացրեց զորությամբ, նշաններով ու զարմանալի գործերով, որ Աստված նրա միջոցով արեց ձեր մեջ, ինչպես դուք իսկ գիտեք այդ, Աստծո սահմանած խորհրդով և կանխագիտությամբ, անորենների ձեռքը մատնելով խաչապայտի վրա գամեցիք և սպանեցիք, նրան Աստված հարություն տվեց, քանդելով մահվան կապանքները, քանի որ կարելի չէր, որ մահը իշխեր նրան, և ինքը, Դավիթը, Հիսուսի մասին ասում է. «Նախապես տիրոջը ամեն ժամ տեսնում է իմ առաջ, որովհետև նա իմ աչում է, որպեսի չսասանվեմ, դրա համար իմ սիրտը ուրախ եղավ և իմ լեզուն ցնցած, և իմ մարմինն էլ պիտի ապրի հույսով, որովհետև իմ անձը գերեզմանում չես թողնելու, և ոչ էլ թույլ ես տալու, որ քո սրբի մարմինը ապակամվի. Ինձ ցույց տվիր կյանքի ճանապարհները, քաղցրորեն լցրեցիր ինձ քո ներկայության ուրախությամբ»։ Ով եղբայրներ, պետք է վստահությամբ ասել Դավիթ Նահապետի մասին, որ «Եվ մեռավ, և թաղվեց, և նրա գերեզմանը կա մեր մեջ մինչև այսօր»։ Բայց որովհետև նա մարգարե էր և գիտեր, որ Աստված նրան երդվելով խոստացավ նրա որովայնի պտղից մեկին նստեցնել իր գահի վրա, ուստի կանխորոք գիտենալով խոսեց Քրիստոսի հարության մասին, թե նրա անձը գերեզմանում չթողնվեց, և ոչ էլ նրա մարմինը ապականություն տեսավ։ Այս Հիսուսին է, որ աստվածարություն տվեց, որին մենք ամենքս վկայենք, Աստծո աջ ձեռքով բարձրանալով, Սուրբ Հոգու խոստումը ընդունելով հորից, սփռեց այս, որ դուք այժմ տեսնում եք ու լսում, որովհետև Դավիթը, որ երկինք չեր ելել, ինքն իսկ ասում է. Տերն ասաց իմ տիրոջը, նստիր իմ աջ կողմը, մինչև որ քո թշնամիներին ոտքերի տակ իբրև պատվանդան դնեմ. Արդ Իսրայելի ամբողջ տունը վստահորեն թող իմանա, որ Աստված նրան և Տեր և Օծյալ արեց այն Հիսուսին, որին դուք խաչեցիք. Այս լսելով ներկաները զղջացին իրենց սրտերում և ասացին Պետրոսին և մյուս առաքելներին. «Ինչ պիտի անենք, եղբայրներ»? Պետրոսը նրանց ասաց. «Ապաշխարեցեք, և ձեզանից յուրաքանչյուրը թող մկրտվի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար, և պիտի ընդունեք Սուրբ Հոգու պարգևը, որովհետև խոստումը ձեզ համար է, ձեր որդիների ու բոլոր հեռավորների համար, որոնց կկանչի մեր Տեր Աստվածը»։ Առհասարակ եկեղեցի ասելով հասկանում ենք քրիստոնյաների սրբազան տաճարը, որտեղ ընդհանրական աստվածպաշտական արարողություններ են կատարվում, որտեղ պաշտվում և փառաբանվում է երկնքի և երկրի արարիչը։ Սակայն եկեղեցին ունի մեկ ուրիշ, էլ ավելի խորհրդավոր և ընդգրկուն իմաստ, և նշանակում է ժողով, համայնք Քրիստոսին հավատացողների, և նման չէ որևիցե հասարակական ու հոգևոր մեկ այլ կազմակերպության։ Պողոս առաքյալը եկեղեցին համեմատելով կառույցի հետ ասում է. «Ապա ուրեմն օտար և պանդուխտ չեք, այլ համակաղակացի սրբերին և ընտանի Աստծուն, կառուցված առաքյալների և մարգարեների հիմքի վրա, որի անկյունաքարը Հիսուս Քրիստոսն է»։ Նրա վրա ներդաշնակությամբ հաստատված ամբողջ կառույցը տիրոջով վերաճում է մի սուրբ տաճարի, որի մեջ դուք էլ նրա հետ կառուցվում եք որպես բնակարան Աստծու Սուրբ Հոգու միջոցով։ Լինելով Քրիստոսի մարմինը, եկեղեցին աճում է, սակայն այս աճը ոչ այնքան քանակական է, որքան որակական, հոգևոր։ Եկեղեցու հայրերից մեկը եկեղեցին նմանեցնում է նավի, մեծ և ապահով, որի նախորինակը Նոյան տապանն է։ Եվ ինչպես Նոյը իր հարազատներով փրկվեց ջրհեղեղից, իսկ արտաքինները կործանվեցին, այդպես էլ հիմա մեղքի ջրհեղեղից, Աստծո զայրույթից և հավիտենական դատապարտությունից փրկվում են նրանք, ովքեր Սուրբ եկեղեցում են։ Փաստորեն այն սկզբնավորվեց Աստծո որդու աշխարհ գալով, սակայն իր կատարյալ ձևով ամբողջացավ Սուրբ Հոգու շնորներով հոգեգալստի օրը տիրոջ համբարձումից հետո։ Այդ օրվանից ի վեր, ինչպես և խոստացել էր մեր փրկիչը, աշխարհի բոլոր ծագերում եկեղեցիներ հիմնվեցին և գործում են ցայժմ։ Եթե Քրիստոսի եկեղեցու առաջին անդամները Գալիլեյան ձկնորսներն էին, ապա Սուրբ Հոգու աջակցությամբ դարերի ընթացքում այն վերածվեց 100 միլիոնավոր մարդկանց եկեղեցու, անկախ ազգությունից, սեռից, տարիքից, հասարակական դիրքից, մաշկի գույնից։ Դարեր անցան, պատմության գիրկն անցան շատ քաղաքակրթություններ ու ազգեր, վերացան հզոր պետություններ, քրիստոնեությունը վերափոխեց հին, անտիկ աշխարհի բարբարոս բարքերը, և իբրև ժայռ անսասան մնալով, ալեկոծ ծովում շարունակում է լույս սփռել խավարի մեջ։ Նրա զորությունը Սուրբ Հոգուց է, և ինչպես ասաց մեր փրկիչը Պետրոս առաքյալին, «Եվ ես քեզ ասում եմ, որ դու վեմ ես, և այդ վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին, ու դժողքի դռները այն չպիտի հաղթահարեն»։ Եվ հիրավի, դարերի ընթացքում դժողքը իր ողջ զորությամբ, աղանդներով, հերձվածներով, աթեիզմով, մատերիալիստական փիլիսոփայությամբ, կեղծ հասկացված գիտությամբ և զանազան դիվային ուսմունքներով հրով ու սրով փորձեց կործանել եկեղեցին, սակայն այն կա, և մեր տիրոջ խոստման համաձայն կհարատևի մինչև աշխարհի վերջը, միշտ մարդկանց առաջնորդելով դեպի կատարելություն և փրկություն։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ Գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Henry Purcell, Նվագախմբային սյուիտ, Մարգարեուհին. Կատարում է Le Concert de Nation Նվագախումբը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ.

Հնչեց Հենրի Փյուրսելի «Մարգարեուհին նվագախմբային սյուիտը», կատարեց «Լա կոնսեր դ նասիոն» նվագախումբը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ. Դմիտրի Շուստակովիչ, «Լարային կվարտետ համար 5», «Սիբեմոլ մաժոր», օպուս 92, կատարում է Էդեր Քարյակը.

Մամբրե վերցանող, փրկչի Երուսաղեմ գալստյան մասին։ Թողնելով Էմմանուելի բազմաթիվ սքանչելագործությունները, փութանք մեկնել երեկվա և այսօրվա հրաշքները։ Գովասանական այս պատմության մեջ, հանդիսավորապես հրճակելով երկուսից յուրաքանչյուրի զարմանալի և քաջազանոտ մեծագործությունները, քանզի կանխապես գործելով նախորդ աստվածային հրաշքը, երեկ կատարեց Բեթանիա գալու խոստումը և եկավ իրականացնելու Ղազարոսի հարությունը, որ սրանից առաջ պատմեցինք, իսկ այսօր մտնում է Երուսաղեմ նստած ավանակի վրա, հաստատելով մարգարեական կանխասացությունը։ Երեկ հավատով շնորազարդեց Մարիամին ու Մարթային, չորսօրյա մեռյալին գերեզմանից կենդանի հանելով, այսօր աշակերտներին ու մանուկներին աստվածախոսներ է դարձնում և բոլոր մանուկների փրկության համար նրա գալուստը փայլում է օշնաբանությամբ։ Երեկ լուծարեց մահվան իշխանությունը և նրա որսը դարձածին հոգով ու մարմնով հանդերձ գործելով կյանքի կոչեց։ Այսօր հեթանոսներին ու հրյաներին ազատում է հակարակորդի ծառայությունից և որպես վարդապետ խորհրդաբար հեծնում է և սանձն ուղում դեպի խաղաղություն, երկու կենդանիների վրա նստելով մտնում է Երուսաղեմ։ Երեկ դուրս կանչեց Ղազարոսին պատանքը կապ ոտքերով և կտավ է պատանքը, չկարողանալով արգելք լինել տերունական հրամանին, արձակեց իր կապը, իր վրա անթերի պահելով Աստուծո հրամանը և հնազանդվելով Արարչի հրամանին, ծառայակցեց մահվանը։ Այսօր առաջին մարդուն արձակում է անեծքի կապանքներից և հանցանքների բազմությունը չի կարողանում արգելք լինել տերունական հրամանին և հանցանքն իր վրա է առնում ինչպես հանցավոր և դատապարտվում է հանցավոր մարդու փոխարեն, անպարտն իրեն է դնում խորարչ է որպես պարտական։ Պատվիրանազանցության օրը կենդանացրեց զգայարանների մեռելությունը և պատրեց վարշամակե կապն ու պատանքե ձեռնակապերից արձակեց ձեռքերը, հայտնելով առարչական զորությունը։ Եվ քանի որ հողեղեն մաստեր հող դարձել, ձեռքով չկենդանա ստեղծեց ինչպես առաջին մարդուն, այլ սոսկ ձայնով անունը կանչեց և սոսկումով իսկույն դուրս ելավ։ Իսկ այսօր փարիսեցիներին ու սադուկեցիներին քարոզելով համատիեզերական հրավերը ասում է. «Եթե այդ մանուկները դադարեցնեն օշնաբանությունը, քարերը կաղաղակեն», որով ցույց է տալիս անպտուղ հեթանոսների պտղավետող բարեպաշտ հավատքը։ Երեկվա օրը Բեթանիայում էր, որն է չարչարանքի տուն և հնազանդության տուն, չարչարանքի տուն ննջեցյալ բարեկամի Ղազարոսի համար, որի համար և Արարչի աչքերից արտասուք հոսեց, կարեկցելով մեր ողջ մարդկային բնությանը, վարվելով բարեկամի և ազգակցի պես։ Իսկ հնազանդության տուն, քանզի Ղազարոսը հնազանդվում էր մահվանը նախահոր, մահվան իշխանության տակ ընկած լինելու համար, իսկ մահը հնազանդվում էր Հիսուսին առաջական զորության համար, ծառայի պես անսած տերունական հրամանին և մեռյալին հանձնեց աստվածային իշխանությանը։ Իսկ այսօր գալիս է Երուսաղեմ իր չարչարանքի տունը, քանի որ այնտեղ իր չարչարանքով պիտի ազատեր չարչարանքից մարդկային բնությունը և գալիս է հնազանդության տունը, որպեսի անհնազանդ մարդկային բնությունը միավորի հնազանդ բանին և առաջին մարդու անհնազանդության փոխարեն հնազանդվի իր հորը, քանզի ըստ մարմնի ծառայակերպ բնության հնազանդվում էր ամենքի հորը, իսկ ըստ աստվածության հոր հետ համապատվաբար պաշտամունք էր ընդունում որպես Արարիչ։ Նախորդ օրն ընտրում էր Մարիամի և Մարթայի տանը և նրա դիմաց բազմել էր գերեզմանից հարություն առած Ղազարոսը, որը հավատարին վկա ուներ հետը պատանքի կտավը, որպեսզի կերակուրի, ըմպելիքի և գերեզմանի կտավի միջոցով հավատան Ղազարոսի ճշմարիտ և արժանահավատ հարությանը։ Իսկ հաջորդ օրը դղրդացնում է ամբողջ Երուսաղեմը պասեքի տոնին մտնելով այնտեղ։ Նոր եկած ժողովուրդը հետաքրքրվում է և հավաստում են, որ Հիսուսն է Գալիլեայի Նազարեթից, որոնց հավաստումը համաձայնում է հրեշտակի հայտնությանը հովիվներին Բեթխեհեմում։ Նախորդ օրն ընդունում էր Մարիամի պաշտամունքը, պատվական յուղի օծումը համարելով իր մահվան սպասավորություն, իր գործակցություն չարչարանքների,
Արտասուքը անմաքուր վարքի լվացարան, մազերը մեռելություն մարմնավոր վարքի հանդեպ, ոտքերը կենդանության ժամանակը ոտքով ընթանալը և յոթնյակ օրերը, որոնց հաջորդեցին ամիսներն ու տարիները, որոնցում ապրել էր անսուրբ գործերով, սրբում էր մաքուր ոտքերով. Իսկ հաջորդ օրը կատարում է քահանաների փափագը, հրապարակավ գալիս է աշակերտների բազմությամբ և մանուկների լեզուն ուղղում օշնաբանելու, ներգործում ժողովրդի մտքի վրա և ճյուղեր են տարածում ճանապարհին, որոնք աստվածային և թագավորական ծառայություններ են. Քանզի այս երկու օրերին երկու սքանչելագործություններ կատարվեցին, հանգստյան և առաջին օրերին ըստ առաջագործության հանգստյան օրը առաջին օրվա շաբաթ, որ նշանակում է հանգիստ, և յոթնյակ միաշաբաթ օրը, որը սկիզբն է. Քանզի Աստված հանգստյան օրը իրագործեց մեր բանական բնության հարությունը մահվանից, որովհետև առաջագործության ժամանակ 7-րդ օրը դադար եղավ. Իսկ որ ամբողջ առարջությունը բարի է, հաստատում է Մովսեսը, ահա, ինչ որ Աստված արարեց բարի է. Այդ բարին գործելու պատճառով էր, որ Աստված համբերում էր, քանզի առաջինից մինչև 6-րդ օրն Աստված փարազարթեց երկինքն ու երկիրը, իսկ 6-րդ օրն իր ձեռքով արարեց կենդանություն պարգևեց մարդուն և պատվիրանը տվեց պահելու. Երբ մարդը դադարեց պահել պատվիրանը և Աստված դադարեցրեց բարին գործելը, քանզի 6-րդ օրը մարդը դադարեցրեց պատվիրանապահությունը և 7-րդում Աստված դադարեցրեց բարին գործելը և ոչ առանց խորհրդի, այլ առարչական ճշմարտությամբ, քանզի երկինքն ու երկիրը մարդու համար են, իսկ մարդը պատվիրանի։ Պատվիրանապահությամբ պայծառանում էր Աստվածային բարերարությունը, երբ պատվիրանապահությունը դադարեցին նաև Աստվածային հրաշագործությունները, քանզի մարդը հանցանքի պատճառով մերկացավ առարչատուր փառքից և Ղազարոսը մեռավ երկրային ու ժամանակավոր մահով։ Այնժամ նախահոր պատվիրանազանցության պատճառով Աստված թողություն չտվեց հանցանքին, այժմ պատվիրանապահ Ղազարոսի դեպքում սիրով իրագործեց հարությունը գերեզմանից։ Նմանապես շաբաթ առաջին և երկրորդ, առաջինում Աստված դադարեցրեց բարին գործելը նախահոր պատվիրանապահությունը դադարեցնելու պատճառով, իսկ երկրորդում Ղազարոսի քրիստոսասիրության համար նրան նորոգում է գերեզմանային անշնչությունից և ազատում պատանքի կտավների շրջակապերից։ Միաշապատ նորշնաբանության օր է, և աշակերտների բազմություն նորշնաբանում է նրա գալուստը Երուսաղեմ, նստած անսուրբ կենդանիների վրա, ահավոր մուտքը Երուսաղեմ, զգեստներ ու ճյուղեր տարածելով ոտքերի առաջ, Երուսաղեմի դղրդալը ժողովրդի հավաքվելուց, քահանաների չար նախանձը, որոնք ասում են Տիրոջը. «Ինչ են աղաղակում քո մասին»? Տերը պատասխանում է. «Եթե այդ մանուկները լռեն, քարերը կաղաղակեն»։ Միաշապատը սկիզբն է լինելության, քանի որ այնտեղից է սկսվել երկնքի ու երկրի առարչագործությունը։ Արդ, քանի որ առաջին աստվածավայել առարչագործությունն ապականվեց նախահոր հանցանքի պատճառով, առնում է մեղանչական բնության նմանությունը և ինչպես հանցավոր իր անձը տալիս է դատապարտության և դատողներին թողնում է դատապարտել իրեն, որպեսզի վճարի առաջին մարդու դատապարտության փրկանքը։ Մարդացյալ Աստված դատապարտություն է ընդունում և մեղքի փոխարեն փրկանք է տալիս իր աստվածային մարմինը, և լինելով անմեղ կամավորապես ընդունում է մեղքի դատապարտությունը, ինչպես հանցավոր, և մարմնացյալ Աստվածությամբ վերացնում է առաջին մարդու ամբողջ հանցանքը, նրան անմեղ կանգնեցնում հոր առջև։ Աշակերտների բազմությունը նշանակում է հավատացյալների գալիք համատիեզերական հրավերը, իսկ ձիթենյաց լերը ձեթ նարեգակի գործի մասնակիցն է, լերը նշանակում է աստվածային վարդապետության բարձրությունը։ Ձեթ է տերունական լուսափայլ բերանը, որի աստված խոսությունը լուսավորում է շրջապատը։ Իսկ ճյուղերը ոտքերի առաջ տարածելը նշանակում է երկրի փշաբեր անեցքից նախկին ծաղկավետությանը դառնալը, և ճյուղերի վերացվելը մեծ ու ճյուղատարած ծառերի պտղալից և սաղարթագեղ վերածնունդով, որ ժողովուրդը վերցնում ընծայում է
անեցքը վերացնողին ու երկիրն առաջին առաջագործության պես նորոգողին։ Զգեստների տարածումը նշանակում է հոգով և մարմնով հիվանդացածներին, որոնք հավատով մոտենալով Հիսուսին բժշկվեցին, իսկ մանկանց օշնաբանության վրա քահանաների չարանալը, նորադարձներին հավատքի դավանությունն արգելելը և առաքելական քարոզություններին սաստիկ ընդդիմանալը։ Իսկ տիրոջ խոսքը, եթե նրանք լրեն այդ քարերը կաղավակեն, քարերը նշանակում են երանելի առաքյալների ամուր և հիմնադրիչ քարոզությունները։ Եթե այդ մանուկներին արգելեմ Պողոսն ու Նիկոդիմոսը, Գամաղիելն ու Կայափան, որոնք դեռ անպտուղ են քարի պես հավատքով, բայց լինելով հրեության մեջ, հույժ անպտուղ, սրանք պիտի դավանեն իմ մարդացյալ աստվածությունը և բարձրաձայն հրճակեն իմ երկու գալուստները, առաջինն ու երկրորդը, նաև քարերը կաղաղակեն։ Քարերը պետք է հասկանալ մարգարեները, որոնք աշխատեցին հավատքի շինության վրա և նրանց մարգարեական խոստովանությունները, որոնք ամբողջ տնորինությունը մարգարեական գրավոր հիշատակություններով որպես անկողոպտելի գանձ ավանդեցին գալիք սերունդներին, երկու հավատարիմ վկաներով՝ մարգարեական և ավետարանական աստված խոսության գրքերով։ Որպեսզի և տոնախմբողների սարժանացնի նոր արքայությանը, քանզի նրանն են փառքը և զորությունը հավիտյանս, ամեն։

Նարեկ Աղութամադյան. Բան 11-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ ես դավանողների մեջ հետինս և բարիքից ունայնս, մտքիս խորուրդով նայելով իմ սկզբնավոր եղելությանը, որ ոչնչից ինձ արարողի ձեռքով ստեղծվեց, հույսով հավատում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը կարող է կատարել ինչ որ կամենում է։ Քանզի հավատացի, ուստի և խոսեցի, խրատվելով Պողոսից, սովորելով Դավթից, և այժմ նրանց կենթանի աղոթքը թող ինձ այցելի, հավատով ճանաչելու նրան, նրա հարության զորությունը, նրա չարչարանքներին հաղորդությունը և մնացածը, ըստ առաքյալի հաջորդ խոսքերի։ Սրան կցորդ է և հույժ նմանատիպ, իսկապես հավատալը նաև, որ նորոգվելով փոխադրվում ենք մեղքից դեպի քավություն, չարագործությունից արդարություն, անմաքրությունից սրբություն, մահացու հանցանքների անքավելի պարտքերից անդատապարտ երանություն և ծառայական կապանքներից երկնավոր ազատություն։ Արդարև, միթե անպատմելի հրաշք չէ խավարային կասկածների խարխափումից զտված և Աստուծո օժանդակությունն ու օգնությունը ստացած սիրտը մեղավորի, որ մարմնապես ծիծաղելիս հեծում է հոգեպես, որ թեպետ և գերագույների բնակության բարձունքին հասնելով, նորագյուտ և անջնջելի մեղքերի ծանրությամբ ստորասուզվել է կործանման գբի անդնդային վիհը, սակայն կյանքի փրկության նշույլների մի նշխար ունի, որպես իր մտքում և հոգում պահած լուսեղեն մի կայց, ինչպես այն նշանավոր և զարմանալի թանձրամած կրակը, որ վեհի հրամանով հրաշքով թանձրացել էր նիր հող ջրհորների խոր հատակում, ուստի և իսպար թաղծած, բարու հույսը կորցրած և շնորի համարձակությունից զրկված մեղավորը պետք է վերստին հուսա, որ կարող է նորից հասնել նախապարքև փարազարդություններին։ Քանզի մեղավորների հոգում նաև այս ներգործությունն է Աստծո կողմից պատրաստվում, որովհետև դա տվողի զորությունն ամենահնար է ավետարանում։ Դա որպես ցանկալի խոնք Աստված ավելի մեծ հաճությամբ է հոտոտում, քան բոլոր անուշաբուրումները, և մի ժամանակ խորանի սպասավորության համար աղացված խնկի խառնուրդը, որը խորթանշում է սրտաբեկությամբ նմանակից խոնար անձերի միությունը։ Երբ ամենքի փրկիչը կուրությամբ ախտահարվածներից ոմանց հարցրեց, «Հավատում եք, թե կարող եմ ձեզ բժշկել»։ Լույս չպարգևեց նրանց աչքերին, մինչև չստացավ նրանց հավատի գրավականը։ Առավել անհույս ինչ կա մեզ համար, քան քարորյա դիակի կենթանացումը, սակայն արարչի ոտքերի առաջ հավատի զգեստներով ընկած կանայք, իսկույն տեսան Աստծո փառքի ապացույցը իրենց եղբոր կենթանացմամբ։ Իսկ մեղանչելուց հետո շնորի անկողոպտելի մնալու հզորագույն վկաներ են նախ Ենովքը, ապա Ահարոնը, նրանցից հետո Դավիթը, նաև Պետրոսը, նրանց հետ նաև փոքր Եղիազարը, որ մեծ Աստծուց մեծապես ողորմություն ստանալով վկայվեց իրենից մեծերի կողմից։ Սրա վերաբերյալ ավելորդ է հիշատակել և անառակ որդու առակը, էլ չեմ ասում Պոռնիկի մասին, որ գովվեց տիրոջից, Մաքսավորի մասին, որ հիշատակվեց բարեգործից, Երջանիկ ավազակի մասին, որ վերջին շունչն արձակելիս պսակվեց հավատով, արարչի սպանմանը մասնակից անքավելի հանցապարտների մասին, նրանց հետ նաև Պողոսի, ընտրյալների մեջ գլխավորի մասին, որ մի ժամանակ առաջինն էր անորենների մեջ, որոնցից ոմանք օրենքը ճանաչելով գլորվեցին, բայց նորից կանգնեցին և բյուրապատիկ գերազանցեցին նախկին կրոնի բարեպաշտությունը։ Իսկ նա, ով նախքան օրենքի տվչությունը պահեց հայրենի ավանդը, առավել մերզ լինելով դավանության սկզբնահոր պատվիրանին, և ով նախահոր պարտքերն իրենը համարեց, և դրանց դիմաց չարչարանքով ու տաժանմամբ վճարեց, ոչ միայն հողի տակ չծածկվելով քավվեց,
այլև որպես բանականների բնության կյանքի կարապետ, չարչարելի մարմնով տիրապես հաղթեց մահվան բռնությանը և երկինք վերափոխվեց։ Իսկ ոմանք մատաղ հասակից չարության մեջ տևապես մնալով, հասուն տարիքում ոչ թե բարձրությունից ներքև գլորվեցին, այլ կյանքի դժնդակ թշվառության ցածրությունից երկնքի կամար բարձրացան։ Եվ եթե նախկինում հնարավոր եղավ զորանալով դարձի գալ չարիքից, որ մինչև իսկ ոսկեղեն դարձավ մեր հողեղեն գոյությունը, արքունի պատկերն ի պատիվ մեր կերպարանքի նկարվեց արքունական հորինվածքով, անկորուստ ու անփոխադրելի, և պարտվեց մեր ընկած բնության հանդեպ դավաճանությունը, ապա այժմ առավել հուսալի է մեր կապարանոց անսկող և անծած գլուսավորությունը, որ ուխտված է Տեր Քրիստոսով։ Դրանով մեր մեջ միշտ անսասան է պահվում Տերունի խոսքը, որպես Մարգարեի կողմից ասված խաղաղության ուխտ և հաստատության կնիք, հաշտարար միջնորդի, երկնային, անմահ, կենթանի և մշտնջենավոր բարեխոսի առաջ։ Ապա ուրեմն, ըստ այս ճշմարտագույն կանոնի, համփոփող օրենքի և առարչավանդ պայմանի, հավատքի շուրթերով համբուրում եմ այդ խոսքի պատկերը և ակնկալում փառքի շնորը, քանզի արդարև, եթե Աստված է մեզ արդարացնում, ոչ ոք չի կարող դատապարտել, ինչպես առաքյալի խոսքն է հաստատում։ Եվ այս անստվերագիր վստահությանն ապավինելով, կործանվածս կանգուն եմ, թշվառացածս հաղթող, մոլորվածս գալիս եմ կենթանի դարձի, ամենաթշվառ չարագործս դեպի հույսը, մահվան մատնվածս դեպի կյանքը, ապականության վաճառվածս դեպի ձիրքը, դժոխային գործերով գրավվածս դեպի լույսը, ստորնասեր անասնակենցաղս դեպի երկինքը, կրկնակի գայթակղվածս վերստին դեպի փրկությունը, մեղքով կապվածս դեպի հանգստյան խոստումը, անբժշկելի վերքերով վարանածս դեպի անմահացուցիչ դեղը, վայրագությամբ ապստամբածս դեպի հանդարտության սանձը, փախած ու վտարանդի դարձածս դեպի կանչը, անզգամ դժնդակս դեպի հեզությունը, ընդդիմաբան լուտացողս դեպի ներումը, Հիսուս Քրիստոսով, նրա հզոր ու ահավոր հորով և ճշմարտության հոգու անվամբ ու բարերարկամքով, նրանց օրհնաբանված իսկությանը և մեկ աստվածությանը, զորություն և արքայություն, մեծություն և փառք հավիտյանս, ամեն։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում թզելու տերև, արգելված պտուղ, անառակ որդի արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Ակնընդական ատամնընդ ատաման, աչքի դիմաց աչք, ատամի դիմաց ատամ։ Վրեժխնդրության այսպիսի դաժան սկզբունքը մեզ համար կարծես սովորական է դարձել։ Մենք ձգտում ենք մեկ ուրիշ մարդու այնպիսի վնաս պատճառել, ինչպիսի վնաս, որ հենց նա է մեզ հասցրել։ Եվ իսկապես, Սուրբ Գրքի ղեվտական գիրքն այդ մասին ասում է. «Եթե որևէ մեկը խեղանդամ դարձնի իր մերձավորին, ինչ որ արել է, նույնը թող իրեն անեն. Ջարդվածքի դիմաց ջարդվածք, աչքի դիմաց աչք, ատամի դիմաց ատամ. Ինչ խեղվածք, որ մեկը մյուսին պատճառի, նույնով թող պատժվի»։ Նման մոտեցումն այսօր մեզ համար չափազանց դաժան է թվում, իսկ եթե այդ մարդը դիտավորյալ չի արել որևէ բան, այլ այն արել է զայրույթի կամ անհավասարակշռության պահին, միթե նրան էլ պետք է խեղանդամ դարձնել։ Խեղանդամ դարձնելու պատիժ չկա ժամանակակից քրեական օրենսդրության մեջ, բայց կա բանտարկություն։ Եթե մեկն ինչ-որ մեկ ուրիշի աչքն է հանել, ապա իր կյանքի որոշ մասը ազատազրկության մեջ պիտի անցկացնի։ Տվյալ դեպքում հասցրած վնասը արդյոք համարժեք է պատժին։ Հին կրթականում Աստծո օրենքը համարժեք հատուցում է պահանջում. «Դու իրավունք ունես քեզ վիրավորողին այնպիսի վնաս հասցնել, ինչպիսին ինքդ ես կրել, բայց ոչ ավելին»։ Խոսքը իհարկե առաջին հերթին գնում է նյութական փոխհատուցման մասին։ Մի կարևոր սկզբունք ևս ընդգծվում է օրենքում՝ մարդու կյանքի և անհատականության եզակիությունը։ Չէ՞ որ ղևտական գիրքը շարունակում է. «Ով անասուն կսպանի, անասունի տիրոջը նույնպիսի անասունով թող հատուցի»։ Եթե մարդ է ծեծել և սա մահացել է, ծեծողը մահապատժի թող ենթարկվի։ Անտիկ դարաշրջանում բազում ժողովրդների օրենսդրության մեջ ստրուկի կամ շինականի սպանության համար նախատեսված էր դրամական տուգանք։ Մարդն ասես տնտեսական միավոր էր, որն ուներ դրամական հստակ արտահայտություն, բայց Սուրբ Գիրքն անասունի և մարդու միջև հստակ սահման է դնում։ Անասունն ունի դրամական արժեք, իսկ մարդու առողջությունն ու կյանքն անգին են, դրանց ոտնահարումը չի կարող դրամական արժեք ունենալ։ Ինչպես որ ամեն մի քրեական օրենսդրություն, այս օրենքն էլ գրված է առավելապես ոչ թե զոհերի, այլ պոտենցիալ հանցագործների համար։ Մտածել եք, թե ինչպիսի գին ստիպված կլինեք վճարել ձեր հանցանքի դիմաց։ Իսկ ինչ վերաբերում է վնասվողին, մեջ բերենք նոր կտակարանի այն կոչը, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասաց Լեռան քարոզում։ «Լսել եք, թե ինչ ասվեց նախնիներին. աչքի փոխարեն աչք և ատամի փոխարեն ատամ. Իսկ ես ձեզ ասում եմ, չարին հակառակ չկանգնել. Այլ եթե մեկը քո աջ ծնոտին ապտակ տա, նրան մյուսն էլ դարձրու»։ Այս խոսքերը հասկանալն ու ընդունելը առավել դժվար է և շատ ծայրահեղորեն է հնչում Քրիստոսի պատգամը։ Իսկ ինչ կլինի, եթե մեզ վիրավորողն ապտակի և մեր մյուս այտը կամ մեր երկրորդ աչքը վնասի։ Իհարկե Քրիստոս կոչ է անում մեզ անընդ մեջ չարություն չդրսևորել, ներել մեր թշնամիներին, աղոթել նրանց համար։ Դա բոլորովին չի նշանակում, որ դու չպետք է դիմագրավես չարին։ Մատնության և ձերբակալության օրը Հիսուսին տարան Կայիաֆա քահանապետի մոտ, ուր օրենսգետներն ու ծերերն էին հավաքվել։ Քահանապետներն ու ամբողջ ատյանը Հիսուսի մասին սուտ վկայություն էր փնտրում։ Քահանայապետը հարց տվեց Հիսուսին նրա աշակերտների և վարդապետության մասին։ Հիսուսը պատասխանեց. «Ես բացահայտ ասացի բոլորին, ես միշտ ուսուցանել եմ ժողովարաններում և տաճարի մեջ, ուր հավաքվում էին բոլոր հրեաները, և ծածուկ ոչինչ չեմ խոսել»։ Երբ նա այս ասաց, այնտեղ կանգնած պահակներից մեկը մի ապտակ տվեց Հիսուսին։ Հիսուս նրան ասաց. «Եթե վատ խոսեցի, վկայեր վատի մասին, իսկ եթե լավ, ինձ ինչու ես խփում»։ Մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը ոչ թե իր մյուս այդն է դարձնում ապտակողին, այլ քննադատում է նրա արարքը, դիմագրավում չարագործին։ Այո, դու կարող ես ներել քեզ ցավ պատճառողին առանց հատուցում պահանջելու։ Եվ եթե այդպես անես, դա սիրո իսկական դրսևորում կլինի։ Իսկ եթե չես ուզում ներել, այդ դեպքում իհարկե իրավունք ունես պատասխանել նրան, բայց պետք է ուշադիր լինես, որ հանկարծ չտարվես։ Դու իրավասու ես վնասի այնքան հատուցում պահանջել, որքան դու ես վնասվել, եւ ոչ ավելին։ Ինչ խոսք, եթե այսօր մարդիկ իրենց կյանքում եւ նաեւ քաղաքական դաշտում առաջնորդվեին աստվածային սիրո օրենքով, աշխարհն ավելի ու ավելի բարի կլիներ։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: FM είναι στο ΜΕΚ και ΜΕΚ.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Concert Hamar 20, Dashnamuri և Navagakhmbi Hamar, Re Minor. Կատարումը Պադովա Էդելվենետո Նվագախումբը, մենակատար Մարթա Արգերիխ, Դաշնամուր, դիրիժոր Ալեքսանդրե Ռապինովիչ.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 20 կոնցերտը ռե մինոր դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար, կատարեց Պադովա Էդելվենետո նվագախումբը, մենակատար Մարթա Արգերիխ, դաշնամուր դիրիժոր Ալեքսանդրե Ռաբինովիչ, Պյոտր Իլիչ Չայկովսկի Ֆանտազիա նախերգանք Ռոմեո եւ Ջուլիետ, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու «Ռոմեո և Ջուլիետ» ֆանտազիա նախերգանքը, կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Զրուցում ենք հիմնարար եւ համամարտկային արժեքի խաղաղության մասին, որին տենչում ենք, բայց այդպես էլ այս աշխարհում չենք հասնում։ Մեր զրուցակիցն է քաղաքական գիտությունների դոկտոր, Երևանի Պետհամասարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Արթուր Աթանասյան։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Բարև ձեզ։
1: ՆԱՏՕ-ի վերլուծաբան Ռոբերտ Ջեքսոնը մոտ 25 տարվա վաղեմության իր հոդվածում հաշվարկ է ներկայացնում, որ 1945 թվականից ի վեր աշխարհում ընդամենը 26 խաղաղ օր է եղել։ Չեմ կարծում, թե այս թիվն անգամ 1-2 օրով ավելացել է 2000 թվականից ի վեր, որտեղ մեր օրերում ճգնաժամները խորանում են։ Ինչու ուրեմն մարդկությունը ունենալով հսկայական պատմական փորձառություն, իր մաշկի վրա զգալով պատերազմի արհավիրքները, միևնույն է, չի պահպանում խաղաղությունը և ոչ միայն արտաքին դաշտում, այլ ներքուստ խաղաղ չէ, ինչը կարելի է վստահաբար ասել մեր հայաստանյան իրականության մասին։
2: Սա շատ հին և հիմնարար հարցերից մեկն է, և այն գնում է դեպի փիլիսոփայության խորքերը։ Այդ հարցը այլ կերպ հնչում է հետևյալ կերպով. ինչպիսի երևույթ է մարդը, բարի թե չար։ Եթե չար է, ապա նորմալ է, որ իր կոնֆլիկտային բնույթը մշտապես կդրսևորվի, իսկ խաղաղ դրսևորումները կլինեն շատ կարճ։ Այդպիսի տեսություն կա միջազգային հարաբերությունների ոլորտում, կոչվում է ռեալիզմ, պատահական չէ, որ ռեալիզմ է կոչվում, իրատեսական տեսություն է սա, այն բխում է իրականությունից, և ըստ այդ տեսության խաղաղությունը և պատերազմը պատմության ընթացքում մարդկության, ոչ կոնկրետ ազգի, բաշխված է մոտավորապես ինչպես դասապրոցեսը դպրոցում բուհում 40 րոպե, ապա ընդամենը 5 րոպե խաղաղություն կամ դասամիջոց, ընդ որում զուտ, որպեսզի մարդիկ հանգստանան պատերազմից և պատրաստվեն մյուս պատերազմին։ 40 տարի պատերազմ, 5 տարի խաղաղություն և նորից 40 տարի պատերազմ, միջինում։ Փիլիսոփաները փորձեցին հասկանալ և միջև այսօր չեն կարողացել, և դա իրենց տկարության պատճառը չի, այլ երևույթն է բարդ, իսկապես չկարողացան, ինչպիսին է իսկապես մարդը, չար է, թե բարի, կամ չեզոք միգուցե, և սոցիոլոգիայում կա այդպիսի տերմին, եզրույթ սոցիալիզացիա, սոցիալականացում, երբ որ մենք ծնվելուց հետո սկսում ենք յուրացնել մշակույթը, արժեքները, վարքային նորմերը, մեր միջավայրում առկա մոտեցումները, և սկսում ենք դրանք կրկնօրինակել և շարունակել։ Ահա մոտեցումներից է այն, որ քանի որ մենք ցանկացած հաջորդ սերնդին փոխանցում ենք այդպիսի ագրեսիա, կոնֆլիկտայնություն, խաղաղության որպես թուլությանը նայելու մշակույթ, իսկ այդ մասին մի քիչ հետո միգուցե խոսենք, խաղաղությունը և ոչ խաղաղությունը որպես մշակույթ, յուրաքանչյուր հաջորդ սերունդ ունի այլ ընտրանք, ընդամենը շարունակել այն, ինչ արդեն եղել է, սակայն մյուս բացատրությունը, թե ինչու են կոնֆլիկտները այդքան շատ և պատերազմները այդքան շատ, իսկ խաղաղությունը այդքան քիչ, կայանում է նրանում, որ հակասություններից է բաղկացած մեր աշխարը։ Իսկ հակասությունները շատ հաճախ ունեն այլ լուծում, քան կողմերից մեկի հաղթանակը մյուսի հանդեպ, ընդ որում ժամանակավոր, որովհետև չկա մի իշխանություն աշխարհում, որը հավերժ էր, չկա մի ազգ, որը հավերժ տիրել է։ Ես կուզեի, որ ինքներս դա հասկանանք իրականում, երբ որ շատ խիստ ենք մեր հանդեպ և ասում ենք, որ մենք պիտի միշտ լինենք ծովից ծով, օրինակ, և բարդութավորվում ենք, որ այդպիսին այսօր չենք, իսկ ով է այդպիսին։ Տեսեք, Գերմանիան 100 տարի առաջ ծաղկում էր ապրում, հետո ցուցադրեց իրեն որպես գլոբալ ուժ, ապա այդպիսի ուժ դարձավ Սովետական Միությունը, որը արդեն ընդհանրապես գոյություն չունի և ոչ թե թուլացել է, չկա մի պետություն, որը հավերժ է եղել, Թուրքիան միշտ անկումներ և վերելքներ է ապրել, այնպես որ շատ գայթակղիչ է իհարկե այն, ինչ այսօր զգում է նույն Ադրբեջանը, բայց վերջի վերջո յուրաքանչյուր ուժեղ կողմ պարտվող է, իսկ թույլ կողմ հաղթող է, այսպիսին է աշխարհի դինամիկան։ Խոսքը ոչ թե կոնկրետ ազգերի և իրենց տեսակետների կողմնորոշումների արդարացիության մասին է, ինչ որ մեկն ավելի արդար է, քան մյուսը և ճիշտ, այլ որովհետև ցանկացած կոնֆլիկտ ունի դինամիկա, և այդ կոնֆլիկտային դինամիկան նման է կոթորքին ծովում։ Այսօր լավ եղանակ է, եւ դու հանգիստ ես, վաղվատ եղանակ է, եւ դու սկսում ես բորբոքվել եւ չարանալ։ Դրան գումարենք այդ ներքին կոնֆլիկտայինությանը նաեւ այն, որ մարդ զգացմունքային է, եւ այդ զգացմունքները շատ հաճախ մթագնում են գիտակցությունը։ Գիտակցական մոտեցումները շատ ավելի հաշվարկող են, եւ հետազոտությունների մի մասը ցույց է տալիս, օրինակ, որ պատերազմական որոշումներ ավելի հակված են ընդունել քաղաքական գործիչները եւ ոչ թե զինվորականները, որտեղ զինվորականը ավելի լավ է գիտակցում ռազմական որոշման հետևանքները եւ ռիսկերը, իսկ քաղաքական գործիչը ոչ, նա ղեկավարվում է զգացմունքներով, քաղաքական շահերով, պրեստիժ կոչվածով, անձնական ամբիցիաներով, մինչդեռ զինվորականները հասկանում են, թե ինչպիսին է լինելու դրա հետևանքը եւ ռիսկը, այնպես որ ոչ խաղաղության իրավիճակը կախված է բազում գործոններից, մինչդեռ խաղաղության մոտեցումները, բացի նրանից, որ կոնֆլիկտների պայմաններում վերջին ըստեյության խոսքն են դառնում, նաեւ չեն ռոպագանդվում։ Մենք խոսեցինք մի քիչ առաջ այն մասին, որ մարդ յուրացնում է այն արժեքները, որոնք իրեն փոխանցում են նախորդ ծերունդներից, եւ այդ փոխանցողները մասնավորապես զանգվածային տեղեկատվական դաշտում են գտնվում, դա եւ ԶԼՄ-ներն են, եւ առհասարակ եւ գրքերը, գրականությունը, դատրոնները, եւ այդ ամենում խաղաղությունը որպես երևույթ շատ ավելի քիչ է ռոպագանդվում, քան պատերազմը, կոնֆլիկտը։ Մասնարապես լրագրության դաշտում տեսեք փաստորեն խաղաղությունը եւ պատերազմը միջդիսցիպլինար, միջհարկայական խնդիրներն են։ Լրագրության ոլորտում, մասմեդիա ոլորտի մասնագետները ցույց են տալիս, որ պատերազմի քարոզը մշտապես եղել է ավելի պոպուլյար, որովհետեւ գայթակղիչ է մարդկանց համար։ Մասնարապես այսօր մենք այդ մարդկանց անվանում ենք լսարան կամ օկտատերեր։ Լսարանի եւ օկտատերերի համար պատերազմական այդ action կոչվածը, մարտականության սյուժեն, սցենարը կամ թեժ լուրերը շատ ավելի գայթակղիչ են, քան եթե խաղաղության մասին լինեին մեդիաներ, որովհետեւ մենք ուզում ենք տեսնել այն, ինչ չենք ուզում տեսնել մեր անձնական սեփական կյանքում, նախ ընտրում ենք դա տեսնել հեռուստացույցով, էկրանի վրա, ինտերնետում կարդալ, եւ կարծես թե մեր աշխարհայացքը ավելի ամբողջական է դա դարձնում, եւ միևնույն ժամանակ մենք նախ ընտրում ենք սովորել ուրիշների օրինակով, այսինքն տեսնենք ինչ եղավ համավարակ, ճգնաժամ, ավտովթար, պատերազմ, նախ ընտրում ենք դա տեսնել ուրիշների մասնակցությամբ, հերուստա աստղերի, այլ մարդկանց, միայն թե մեզ հետ դա տեղի չունենա։ Եվ այդ պատճառով է, որ այդպիսի սենտիմենտալ, այդպիսի զգացմունքային, կոնֆլիկտային սյուժեներ շատ ավելի պոպուլյար են։ Մենք պատրաստվում ենք կարծես պատերազմին, հա, նաև դրան է մեզ ստերության կանչում դրդում շատ հայտնի հին հունական կարգախոս, եթե ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմին։
1: Կան միջազգային կառույցներ, որոնք հետևում են անվտանգային գործընթացներին, ՄԱԿ-ը, Եվրախորհուրդը, 1959 թվականին Խաղաղության ուսումնասիրման Օսլոյի ինստիտուտը հիմնադրվեց, որտեղ սահմանվեցին նեգատիվ եւ պոզիտիվ խաղաղություն եզրերը, առաջինը երբ բռնությունը չի կիրառվում կամ դադարեցվում է, եւ երկրորդը երբ այնպիսի մեխանիզմներ են ստեղծվում, որոնք կանխում են բռնությունը կամ հարթում են սկզբնական փուլերում։ Մենք վերջին հարյուրամյակներում միամտորեն հույսեր ենք փայփայել, որ կգա այնպիսի մի երանավետ վիճակ, երբ արտաքին ուժերի երաշխիքով բռնությունը մեր հանդեպ չի գործվի, բայց ոչ մի մեխանիզմ չենք ստեղծում բռնությունը կանխելու։ Թեև եղել են դեպքեր, երբ մենք հասկանալով, որ օգնություն չի լինի, ինքներս են գործի անցել, ինչպես օրինակ Մայիսյան հերոսամարտերում։
2: Այո, շատ կարևոր մոտեցում է սա, Յոհան Գալթունգն է հեղինակներից մեկը, հիմնական նեգատիվ եւ պոզիտիվ խաղաղությունը իսկապես, ինչպես ասացիք, տարբեր հավանականությունն ունեն։ Նեգատիվ խաղաղությունը, բացասական խաղաղությունը այսպես կոչվում է, բայց իրականում այն շատ ավելի իրատեսական է, այն ենթադրում է, որ չկա պատերազմ։ Իսկ պոզիտիվ կամ դրական խաղաղություն այն է, որ բացի դրանից, որ չկա պատերազմ, արդեն նաև կա համագործակցություն, համատեղ միասնական ապագա կառուցելու հնարավորություն։ Միանգամից հարց մեզ մոտ առաջացավ երևի բոլորիս, թե իսկ այսօր Արցախյան հակամարտության շուրջ ինչպես իրավիճակ ունենք։ Բնականաբար պոզիտիվ խաղաղություն չէ, իսկապես, որովհետև մենք չենք կառուցելու միասնական ապագա գոնե մոտակա տարիներին Ադրբեջանի հետ։ Ունենք արդյոք նեգատիվ խաղաղություն, այսինքն այն, որ չկա պատերազմ գոնե, դժվար է ասել, որովհետև ունենք նույն հակամարտությունը, ինչ նախկինում, սակայն այն տարածվում է արդեն այլ տարածքների վրա, արդեն Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ նկարտումներ ունի Ադրբեջանը, որը ուներ նախկինում, բայց արդեն դրանք ավելի արդիականացվել են, և հակամարտությունը ցանկացած փուլում կարող է դառնալ թեժ, պատերազմ դառնալ, և մեզանում նաև այդպես ինքը տիրույթն է կոչվում կոնֆլիկտաբանությունը, մեզ մոտ կոչվում է բախումնաբանություն, իսկ բախումը իրականում կոնֆլիկտի փուլերից մեկն է, բուն պատերազմական փուլն է։ Հայո կոնֆլիկտը կարող է բախում դառնալ ուղղակի, այդ իմաստով ես նույնպես չէի ասի, որ այսօր ունենք Ադրբեջանի հետ նեգատիվ խաղաղություն անգամ, այսինքն պատերազմի բացակայություն ունենք, չէ, դրա ռիսկը կա միշտ, և այդ մասին շատ բան վկայում է այսօր, որ պատերազմը կարող է նորից վերսկսվել այլ տիրույթներում, այլ տեժությամբ։ Միջազգային կառույցներ, այո, իրենք էֆեկտիվ էին, սակայն և ՄԱԿ-ի հարցերով զբաղվող մասնագետները և այլ կազմակերպությունների մոտավորապես երևի 2000-ականների սկզբին, երբ որ 98 թվին եղավ Կոսովոյի պատերազմը և առաջի անգամ ըստ էության Եվրոպայում երկրորդ համաշխարհայինից հետո նորից թեժ պատերազմ սկսվեց, և նույն Գերմանիան, որը որ օթային հարվածներ էր հասցնում ինքնաթիռներով Կոսովոյում, ասաց, որ փաստորեն մենք ֆաշիստական փուլից հետո առաջի անգամ նորից ռազմական միջամտություն ենք իրականացնում մեկ այլ եվրոպական պետությունում։ Սա նշանակեց բնականաբար, որ միջազգային ատյանները, մարմինները այլևս չեն աշխատում, սակայն դրանցով զբաղվող մասնագետները գտնում էին, որ դրանք անպայման պետք է լինեն, մնան, քանի որ թույլ են տալիս գոնե շփվել միջազգային հարաբերությունների մասնակիցներին, գոնե շփվել, կոորդինացնել իրենց ջանքերը, իրենց մտքերը, իրենց վախերը, և անվտանգության խորհրդը ՄԱԿ-ի ծառայում է որպես հարթակ, որպես ֆորում գլոբալ խաղացողների համար, գոնե ներկայացնելու ուղղակիորեն իրենց մտավախությունները և պահանջները։ Իսկապես այդ խոսելու հնարավորությունը անհրաժեշտ է, մանավանդ կոնֆլիկտների պայմաններում, երբ որ կարողանում ես խուսափել Բախումից ուղղակի, Կարիբյան ճգնաժամը այդ մասին է վկայում, խոսելը թույլ տվեց միմյանց ավելի լավ հասկանալ, և շատ հաճախ կոնֆլիկտի կողմը ընդամենը կարիք ունի ներկայացնելու իր դիրքորոշումը, և եթե ինքը լսվեց, ապա նա հանգստանում է և խաղաղվում։ Այս դեպքում մենք այսօր ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ նաև նույն Ուկրաինայի շուրջ խոսելու, լսելու, մտքեր փոխանակելու կարողությունն է շատ սակավ դարձել նույն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, մասնարարապես նաև ռուսներին չեն լսում սկզբունքորեն, անկախ նրանից ինչ են ներկայացնում այնտեղ։ Սա շատ վտանգավոր մոտեցում է, որովհետև կոմունիկացիան կոնֆլիկտների հաղթահարման միջոցներից մեկն է, և չլսել նշանակում է պատրաստվել պատերազմի, սա վտանգավոր մոտեցում է։
1: Ձեր խոսքում արդեն ուրվագծվեց պատերազմ և խաղաղություն դիխոտոմիան, երկվությունը, որ դրանք երկուսն էլ միատեղ են, փոխանում են հաջորդաբար միմյանց, նաև հիշատակեցիք այդ նշանավոր անտիկ նշանաբանը, եթե ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմի, բայց արդյոք սա անհրաժեշտ է միշտ պատերազմի սպասման վիճակում գտնվել և անհրաժեշտության դեպքում խոփը փոխարինել սրով։ Սա կարծում եմ հատկապես պետք է փոքր ազգերի մարտավարությունը լինի, նկատի ունեմ որոշ ազգերի կողմից կիրառվող ազգբանակ ձևաչափը, որն իր արդյունավետությունը ապացուցել է։
2: Այո, շատ կարևոր դիրույթ է դա, և դժվար է ասել, որ մշտապես պետք է պատրաստ լինել պատերազմի, բայց պատրաստվել իհարկե, դա չպետք է ցուցադրվի և չպետք է թիրախավորի որևէ պետության, այսինքն պատրաստվել պատերազմի, օրինակ, չգիտեմ, Վրաստանի հետ։ Այդ թիրախավորումը քարոշչություն է նշանակում, իսկ քարոշչությունը ստեղծում է հակաքարոշչություն, իսկ միմյանց դեմ կարողությունները կարող են տանել հետո դեպի միմյանց դեմ գործողությունների, այնպես որ պրովոկացնել քո պատրաստմամբ հնարավոր պատերազմի չի կարելի, սակայն պատրաստ լինել քո անվտանգությունը պաշտպանելու անհրաժեշտություն է, եւ այստեղ արդեն մեկ այլ մոտեցում է ցուցադրվում, թե քո անվտանգությունը ոչ դիրույթում է գտնվում եւ ոչտեղ է պաշտպանված։ Որոշ պետություններ նախընտրում են տնտեսական անվտանգությունը շեշտադրել, եւ նաեւ Շվեյցարիան հայտնի օրինակ է, որը շատ լավ բանակ ունի դեպ այն իմաստով լավ, որ մշտապես մարտունակ և գրեթե բոլոր տղամարդիկ բանակում ներգրաված են որոշակի ժամանակային փուլերով, և Շվեյցարիան փորձում է ակտիվորեն փոխել այն ստերեոտիպը, որ բանակ չունի, ըստ էության ուժեղ պետություն համարվել միայն տնտեսությամբ, նաև 21-րդ դարում պոպուլյար չէ, պետք է կոմպլեքս մոտեցում ցուցաբերել։ Այո, նաև տեղեկատվական անվտանգությունն է շատ հաճախ կարևորվում, կարող ես չպատրաստվել պատերազմի վաղը, բայց վաղը չէ, մյուս օրը պետք է պատրաստվել, և դրա իմաստով տեղեկատվական քարոշչական մոտեցումներն անհրաժեշտ են։ Այդ տեսանկյունից ունակ նույն հայրենասիրական դաստիարակության մասին ենք խոսում, և հայրենասիրությունը ուղված չէ որևէ մեկին։ Ես լսում էի ձեր տաղավարում Գագի Գինոսյանի հետ ձեր հարցազրույցը, պարոն Գինոսյանը, հիշատակելով Նժդեհի խոսքերը, շատ ճիշտ մեկնաբանեց ինքնության հարցը, նա խոսեց այն մասին, շարունակելով Նժդեհին, որ ինքնությունը կարող է լինել նեգատիվ և պոզիտիվ, ինչպես խաղաղությունը, և եթե քո ինքնությունը պոզիտիվ է, դրական է, ապա այն ուղված չէ ուրիշների դեմ, դու փորձում ես ուժեղացնել քո որակները, ավելի լավը դառնալ, դու սիրում ես քեզ որպես ավելի լավը դարձողը, իսկ նեգատիվ ինքնությունը այն է, երբ որ դու ասում ես ես լավն եմ, որովհետև մյուսներն են վատը, այդպես էր ասում օրինակ հիտլերյան Գերմանիան, ստորադասելով այլոց որակները գերմանական ազգի որակներին։ Նժդեհը այդ իմաստով պոզիտիվ ինքնության կողմնակիցն էր և հեղինակը Հայաստանում, և ներկայացնում էր մեզ որպես ազգ, որը որ պետք է ավելի լավը դառնա, և ինքը լավն է իր հիմքերով, և ոչ թե ուրիշներն են վատը։ Այսօր մենք ունենք ցավոք սրտի, ինչպես հիմա նշեցիք, պատերազմին պատրաստվելու հենց նեգատիվ ինքնության միջոցով պատերազմներին պատրաստվելու մոտեցում, և երբ որ դու նեգատիվ ինքնությամբ ես տարվում, սկսում ես քեզ ցուցադրել որպես մյուսներից բարձր, ապա շատ ուժեղ կպատժվես և կխապվես, սա պատմության դասն է, մենք պիտի հետևելով Նժդեհին, հետևելով Գագի Գինոսյանին, հետևելով մեր մեծերին և ազգի լավ ներկայացուցիչների օրինակներին, տեսնենք մեր միջի լավը, որը որ ուրիշներին մյուսների դեմ ուղված չէ, և որը որ իսկապես բարձր է, բայց եթե դրանով չզբաղվենք և դա չխթանենք, դա չսնուցենք, ոչ պատերազմների ենք պատրաստվելու, ոչ խաղաղության, ոչ ինչի։
1: Մեր զրույցը խաղաղության մասին չի կարող անառարկայական լինել, փորձենք անդրադառնալ նրան, թե ինչպիսին է մեր հասարակական վերաբերմունքը ընթացող խաղաղության քննարկումներին, մեր անձնական դիրքորոշումը, որտեղ իշխանությունների դիրքորոշումը կարծես թե պարզ է, նախ Արցախը շատ արագ հանձնվեց թշնամուն, թեև և ժամանակ և հնարավորություն կար ավելի լավ պաշտպանություն կազմակերպելու, ես հիշում եմ այս դեպքում Ջորջ Օրվելի այն խոսքը, որ պատերազմն ավարտելու ամենաարագ միջոցը այն պարտվելն է, ու հետո էլ խաղաղության չակերտավոր կնքում ամեն զիջման գնով, սա է մեր պետական դիրքորոշումը, որքան էլ որ այդ խաղաղությունը նվաստացուցիչ կամ ի վնաս հայրենիքին լինի, և այդ ամենով հանդերձ հերոս ներկայանալը ժողովրդին, որ ահա մենք ձեզ խաղաղություն ենք տալիս, ինչ է պատերազմ եք ուզում դրա փոխարեն։ Մենք իբրև հասարակություն ինչ ենք ուզում, գուցե մեծամասնությունը հենց դա էլ ցանկանում է։
2: Մեծամասնությունը ուզում է ապրել խաղաղ, կանխատեսելի, կայուն, բազում հետազոտություններ, սոցարցումներ միշտ ցուցադրել են, որ հայը այդ իմաստով չի տարբերվում այլ ժողովուրդներից։ Ես համոզված եմ, որ որևէ սոցիոլոգիական հետազոտություն որևէ պետությունում չի ցուցադրել այն, որ այդ հասարակության ներկայացուցիչների մեծ մասը ուզում է պատերազմել, ուզում է հարձակվել, ուզում է ուտել, ուզում է մյուսներին սպանել և այլ։ Իհարկե, եթե խոսքը վերաբերում է նմանատիպ մշակույթ ունեցող ժողովուրդներին որոշակի պատմական փուլերում, Ապա հա, նվաճողական այդ ռիթմը եղել է շատ ակտիվ որոշ ազգերի մոտ, որոշակի պատմական հատվածներում, մոգոլ-թաթարական արշավանքներ, օրինակ, եթե այդ ժամանակ սոցհարցում իրականացվեր, հա, կասեին, այո, մեր հաջորդ թիրախը, հաջորդ գյուղն է, հաջորդ ազգն է, հաջորդ ժողովուրդն է, բնակավայրն է եւ այլն, կամ գերմանական զորքերին հարցնեին, որն է իրենց նպատակը, կասեին նվաճել ամբողջ Եվրոպան։ Բնականաբար, սակայն, եթե սովորական մարդկանց մասին է խոսքը, ապա իրենց ցանկությունը մեկն է՝ կայուն, հանգիստ, արդյունավետ որոշակի բարիքներ ստանալ, կուտակել եւ ավելի լավ ապրել, քան նախկինում, որևէ մեկ չի ուզում սպանվել։ Շատերը հասկանում են, որ սպանելով դու նաև ինքդ դառնում ես սպանվելու օբյեկտ։ Մենք նաև գիտենք միջազգային հումանիտարի ավունքը, Ժնևայի Հագայի մոտեցումները, եթե հակել ես զինվորական համազգեստ, ապա դառնում ես ռազմական գործողություններում սպանվելու թիրախը, բնականաբար, որովհետև քեզ դիտարկում են որպես զինվոր արդեն։ Սա նաև սիմվոլիկ բնույթ ունի, եթե մտածում ես, որ ուզում ես սպանել, ապա հա, իրավունք ունենք ես սպանելու ի պատասխան քո այդպիսի ցանկությունների։ Մեծ մասը մարդկանց չի ուզում սպանել եւ սպանվել, ուզում են ապրել խաղաղ, բայց ուզում են հեշտ ապրել եւ բնականաբար, եթե հնարավոր է ստանալ մյուսների տարածքները, յուրացնել դրանք եւ դրանք օգտագործելի բարօրություն քեզ, ապա ոչ մեկ չի հրաժարվի դրանից։ Ուրիշ խնդիր, թե իսկապես հետո ունակ կլինեն այդ տարածքները գրաված պահելու, պաշտպանելու, օգտագործելու եւ այլն։ Մեր փորձը, մեր դառը փորձը ցույց է տալիս, որ մեր ամբիցիաները ավելի մեծ են, քան կարողությունը դրանց տիրություն անելու, դրանց տեր կանգնելու։ Վատ բան եմ ասում, բայց մենք ինքներս պիտի մեզ խոստովանենք մեր մեղքեր, անպայման։ Մենք ունեցանք Արցախ, կարողացանք այն ձեռք բերել, վերադարձնել, սակայն չկարողացանք ծաղկեցնել, մասամբ չուզեցինք։ Որքան հայաստանցի եւ առանձարակ հայ այցելել է Արցախը, երբ որ Արցախը մեր հետ էր, շատ քիչ տոկոս, ընդ որում նրանց մի մասը գործով է գնացել Արցախ եւ ոչ թե պարզապես շոշափելու մեր վերադարձած հողը։ Ել չեմ ասում այդ հողը ծաղկեցնելու։ Այս խնդիրը մեզանում կա եւ ես վախենամ, որ մենք նաեւ այսօր այդ դասը չենք քաղել։ Եթե դիտում ենք Ադրբեջանի մոտեցումը, ապա առաջինն ինչ Ադրբեջանը այսօր անում է, այդ յուրացրած մեր տարածքները ամրապնդելու եւ իրենց կցելու գործընթացն է։ Այդտեղ տնտեսական, ժողովրդագրական, տեղեկատվական, քաղաքական պրոցեսներ են արդեն ակտիվ տեղի ունենում։ Մինչդեռ մեր դեպքում մենք կամային որոշումներ անգամ չկայացրեցինք Արցախի հանդեպ։ Այս իմաստով ես չեմ հասկանում հայ ժողովրդին որպես հավաքական ազգային խոսք։ Մենք այդպես էլ չասացինք, թե Արցախը մերն է, թե ոչ, Արցախը Հայաստան է, թե ոչ, անկախ հանրապետություն է մեր կողմից ճանաչված, թե ոչ, եւ տղամարդու խոսք չասաց Հայաստանը։ 30 տարի չասեմ, ավելի քիչ, բայց չասվեց, եւ ես սպասում էի դա։ Կառավարման ոլորտը իրականում, այո, ոչ շատախոս, բայց հստակ խոսող պիտի լինի։ Հասարակությունը պիտի իմանա, որտեղ է ապրում։ Եվ այս իմաստով ինչ է ուզում հասարակությունը, հաստատ նաև հայաստանցին, արցախցին ռազմատենչ չի եղել երբեք։ Մենք միշտ խաղաղ ազգ լինելով միշտ կարողացել ենք մեզ պաշտպանել, սակայն եթե վստակ չի ասվում, թե ինչ է պետք անել, եւ դա չի անում ոչ հայ տղամարդը, ոչ հայ կինը, ոչ հայ ղեկավարը, ոչ հայ բանվորը, ոչ հայ զինվորականը, եւ բոլորը սպասում են, թե այդ խոսքը ով կասի, իհարկե ժամանակ ենք կորցնում, եւ այդ կորստյալ ժամանակը չծառայեց մեզ, նորից վերադառնալով պատերազմին պատրաստվելու բանաձևին, պատերազմին պատրաստվելը ենթադրում է ժամանակի ճիշտ կառավարում, մեզանում դա տեղի չունեցավ։
1: Իհարկե անհեթեթ է հնչում, բայց պատմության ընթացքում ազգերը գնացել են պատերազմի, որպեսի հետո խաղաղություն տիրի։ Իհարկե չեն գնացել, որպեսի անվերջ պատերազմի մեջ մնան, այլ որպեսի վերջում հասնեն գոնե իրենց պատկերացրած խաղաղության վիճակին։ Սա տեսության մեջ կոչվում է պատերազմում հաղթողի խաղաղություն, երբ խաղաղության կարճատև շրջան պարտադրվում է հաղթանակով։ Մենք արեցինք դա առաջին Ղարաբաղյան հերոսամարտի ժամանակ ու հետո չամրագրեցինք այդ ձեռքբերումը։ Այժմ Ադրբեջանն է իր հաղթանակով ջանում իր կամքը թելադրել, իբրև թե խաղաղության բանակցություններ է վարում, բայց չի դադարեցնում իր ռազմական հռետորաբանությունը։ Բայց այս մոդելն, ինչպես պատմությունն է ցույց տվել, կենսունակ չէ, միշտ պարտվող կողմի մոտ ռևանշիզմ է ծնվում, կամ էլ հաղթողն ավելի է հանդգնություն ձեռքբերում և պատերազմը վերսկսվում է։
2: Իհարկե, եւ եթե նայենք սոցարցումներին Հայաստանում, 99%-ը չի հավատում խաղաղության այդ բանաձևին, Ադրբեջանի հետ խաղաղություն երկարատև, էֆեկտիվ, կայուն, այդ թվում նաև ճանապարհներով միմյանց այցելություններ և միմյանց տարածքով մեկ այլ տեղ գնալ չեն հավատում, իսկ մեր բնակչությունը որքան էլ բան չվերագրվի, նրան այսօր տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից շատ հմուտ է։ Մեր բնակչությունը, մեր ազգը շատ հմուտ է և զգացմունքային լինելով հանդերձ գիտի ինչ է ասում։ Այսօր 99%-ը բնակչության Հայաստանում չի հավատում և չի ընդունում նաև այն փաստարկները, թե մենք կարող ենք խաղաղվել դժնամու հետ, որը իր և սիմվոլներով, և պատմությամբ, և հավակնություններով, և տեղեկատվությամբ, և գործողություններով հակահայ է։ Ադրբեջանը ևս իր ինքնությունը կառուցեց հետ անկախության փուլում որպես հակահայկական պետություն, Հայաստանի և հայերի դեմ կառուցվող պետություն, այն մոբիլիզացվեց և իր գիտությամբ, և իր մանկավարժությամբ, և իր տնտեսությամբ, ռազմական զարգացմամբ, որպես Հայաստանի դեմ աշխատող, աճող, ծագող, այո, նաև ծագումնաբանությամբ, որպես երկրորդ թուրքական ազգ պետություն, որ ուղղված է Հայաստանի այստեղ ներկայությունը կանխելու, կասեցնելու, այդպիսի բացահայտ կոնֆլիկտային պետության հետ խաղաղությունը, որպես գաղափարախոսություն, որպես կարոշչություն, որպես միֆ, իրատեսական չէ։ Եվ շատ բան կախված է մեզանից, այսօր 21-րդ դարում բազում մեթոդներ կան պաշտպանելու սեփական անվտանգությունը, եթե ոչ ռազմական, ապա նաև տեղեկատվական դաշտում, տնտեսական դաշտում և այլն, սակայն ռեսուրսը պետք է ճիշտ կառավարվի և եթե խոսքը գնում է 2 և ինչքան միլիոն բնակչության մասին, շատ փոքր, ապա մենք նմանվում ենք հերթաքաղաքի, որտեղ որ յուրաքանչյուր մարդ պիտի որոշակի ֆունկցիա գործառույթ իրականացնի այսօր, ունենա իր տեղը և դերը, ոչ մի ճոխություն չպետք է թույլ տրվի, բոլորս պիտի միամուր ուժերով պաշտպանենք այդ բերդի պատերը։ Եվ այո, դրանով խաղաղությունը ավելի հավանական կդառնա մեզ համար, որովհետև սովորաբար չեն հարձակվում այն դեպքում, երբ որ իրենց հարձակման արդյունքը այնքան էլ հավանական չէ հաղթանակի տեսքով, և եթե մեր վրա չեն հարձակվի, դա կնշանակի, որ այդքան կանխատեսելի իրենց համար չէ իրենց հաղթանակը։ Այն փաստը, որ մեզնից չվախեցան 20 թվականին միջև այդ 16 թվականին սնայպերական պատերազմների ժամանակ, նշանակում էր, որ այո, այդ բերդաքաղաքը պաշտպանելուն ուղված մեր ջանքերը իրենց համար բավարար չէին։ Իրենք մեզ գնահատել են մինչ անգամ 20 թվականի պատերազմը որպես ջանքեր չգործադրող։ Եվ սա ոչ թե վախի խնդիր է, չեն վախեցել, այլ չեն կանխատեսել, որ կպարտվեն գոնե։ Կանխատեսել են, որ կհաղթեն, ինչու, որովհետև մեր պարտվելու հավանականությունն են տեսել, որտեղից են տեսել խաղ պայմաններում մեր պարտվելու հավանականությունը, մեր վարքից, մեր չինովնիկների, մեր հասարակության ներկայացուցիչների տեսել են դա և հասկացել, որ մասսայաբար տեղի ունենում սեփական պետությունը հանձնելու փափուկ միջոցներով կենսաձև, ես չէի ասի քաղաքականություն, բայց կենսաձև, և այդ կենսաձևով տարված են եղել և էլիտաները և զանգվածները, այդպես բերդաքաղաք չեն պաշտպանում։
1: Այս աշխարհում, երբ տապալվում են խաղաղության հասնելու բոլոր ջանքերը, կարծես թե մարդկանց ցկտումը դեպի այլ մի խաղաղության, որ այս աշխարհից չէ եւ Աստծուց է տրվում, պետք է որ ավելի զորանան այդ երկնքի արքայությանը տիրող հավիտենական խաղաղության գաղափարը։ Եվ Հովանու Ավետարանում մի հետաքրքիր խոսք կա, որ Հիսուս Քրիստոս է ասում. «Խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ. Ձեզ չեմ տալիս այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս. Ձեր սրտերը թող չխռովեն և չվախենակ»։
2: յուրաքանչյուր խոսք քրիստոնեության մեջ այսօր կարիքն ունի բացատրության գոնե, եւ սովորական մարդ, որ բավականին հեռացել է այսօր հավերժ ճշմարտություններից եւ արժեքներից, ուզում է դրանք, բայց չի հասկանում այն լեզվով, այն ձևակերպումներով, այն ձևաչափով, որով այն մատուցվել է նախկինում, ի սկզբանե։ Այո, գոնե բացատրել պետք է, եւ շատ հաճախ մեր հայաստանցին հայ առհասարակ հարցնում է, ասում է, արդյոք քրիստոնեությունը մեզ չի թուլացրել խաղաղություն քարոզելով, արդյոք թևաթափ չի արել։ Ոչ, իհարկե։ Եվ սա է հենց մեկնաբանությունների կարիք զգացող տիրույթներից մեկը։ Խաղաղություն ասելով, ես ինձ համար հասկացել եմ միշտ հոգու խաղաղություն, երբ որ դու ավելի լավ ես որոշում ներկայացնում, ավելի լավ ես հասկանում, ինչ պետք է անես։ Իհարկե, եթե քո գլուխը տաք է, կոպիտ ասած, եթե դու բռնկուն ես, զգացմունքային ես և կտրուկ շարժումներ ես ուզում անել, ապա այո, ոչ պատերազմում, ոչ խաղաղության պայմաններում այդ մոտեցումը էֆեկտիվ չէ, այն սենց կոնֆլիկտային մոտեցում է։ Խաղաղությունը քո ներսում, քո հոգում, քո մտքում քեզ թույլ է տալիս ավելի լավ հաշվարկել քո եսը, քո այսօրը, քո վաղը, եւ դու ավելի լավ ես տեսնում, թե ինչ է տեղի ունենում։ Եթե պետք է գնալ պատերազմի, ապա խաղաղ հոգով պատերազմի գնալով դու նաեւ որպես կերպար տարածում ես ուժ եւ հարգանք։ Եթե վախկոտ ես, եթե վախերի կասկածների մեջ ես, եւ սա է հենց հոգու խաղաղության բացակայությունը, եթե դու կասկածների մեջ ես, եթե համոզված չես, եթե քո արժեքային համակարգը թույլ է, եթե դու գայթակղվում ես այն մեղքերով, որոնց մասին խոսք է գնում ոչ միայն քրիստոնեության մեջ, այո, դու հաղթողը չես լինելու երբեք, եւ պատահական չէ, որ մեր սրբերի պատկերները միշտ եղել են գրքով եւ սրով։ Ինչու, որովհետև դու պիտի տարածես խոսք, իսկ եթե այդ խոսքը տեղ չի հասնում, ստիպես այն վերցնել։ Այդպիսին է նաև ժամանակակից ըստեյության կենսաձևը, որը որ կարող է լինել օրինակելի։ Ինձ համար կան հավերժ արժեքներ, հավերժ արժեքների մասին է քրիստոնեությունը, եւ այդ հավերժ արժեքներին չպետք է կասկածանքով մոտենալ, սակայն պետք է կասկածանքով մոտենալ նրան, թե արդյոք դու համապատասխանում ես քո վարքով, մտքերով այդ արժեքներին, եւ եթե չես համապատասխանում, պետք է սկզբից սկսես քեզնից, քո վրա աշխատես։ Սա մեր խնդիրն է, մեր համար մեկ խնդիրը, որպես սոցիոլոգ եմ դա նկատել։ Մենք շատ-շատ զբաղվեցինք մյուսներով, մյուսներին վերլուծելով, դատելով, սակայն չտեսանք այն, որ բաց ենք թողել մեզ ինքներս մեզ, տարվելով բազում-բազում երևույթներով, ես չէի ասի դրանք մեղքեր են, ես կասեի, որ դրանք մեզ ապակող նորոշում են։ Եվ եթե կա ճանապարհ, որով պիտի գնայինք, ապա ինչով ենք զբաղվել, գնացել ենք դեպի ձախ, աջ, մտել ենք թփերի ետև, փնտրել ենք բաներ, որոնք ոչ մեր աչքի առաջ կան, դրված են, բայց մենք որոշեցինք, որ դրանք չեն, ինչին պետք է գնալ, եւ մոլորվեցինք։ Մոլորվածներին հաղթելը հեշտ է։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, բոլորս կարիք ունեինք խորհրդացելու գլոբալ, ազգային եւ անհատական մակարդակում խաղաղության մասին։
2: Ասել եմ շնորհակալ։
1: Մնացեք խաղաղությամբ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ralph Vaughan Williams, Messa Sol Minor, կատարում է Ելլորա Ֆեստիվալ Սինգերս երգչախումբը, խմբավար Նոել Էդիսոն։

Տիրոջ մկրտության մասին երրորդ պատասխան նրանց, ովքեր ասում են, թե Քրիստոսն իբրև մարդ մկրտվեց. Քրիստոս մկրտվեց ոչ այն բանի համար, որ սրբության էր կարոտ, և սա հայտնի է չորս բանով. Նախ, որովհետև բնությամբ սուրբ էր իբրև Աստված. Երկրորդ, սուրբ էր մարմնով, քանզի արյունը սուրբ հոգով էր սրբված, ինչպես հրեշտակը կույսին ասաց. Սուրբ և Աստծո որդի պիտի կոչվի. Երրորդ, սուրբ էր նաև արդար գործերով, ըստ այն խոսքի, թե մեղք չգործեց և նենգություն չեղավ նրա բերանում. Չորրորդ, քանզի մեզ համար սրբություն եղավ մարմնով, ըստ այն խոսքի, թե մեր մեղքերը սրբեց և նստեց մեծության աջ կողմում, ուստի անկարոտ էր սրբության։ Քրիստոս մկրտվեց բազմ պատճառով, նախ որովհետև մեր սրբությունը հանձնարավ, ինչպես և բովանդակ տնորինությունը։ Երկրորդ, որպեսի ջրի մեջ խորտակի վիշապի գլուխը։ Երրորդ, որպեսի լվա մեր մեղքերը և հին Ադամին սուզի ջրի մեջ։ Չորրորդ, որպեսի սրբի մկրտչին և ջուրը։ Հինգերորդ, որպեսի զորացնի ջուրը վերստին ծնելով մեզ։ Վեցերորդ, որպեսի կատարի և լրացնի օրենքը։ Յոթերորդ, որպեսի մեզ համար օրինակ լինի գալ մկրտության։ Ութերորդ, որպեսի այնտեղ սուրբ երրորդության խորհուրդը հայտնվի։ Իններորդ, որպեսի մեր օգուտը մատնանշի։ Տասներորդ, որպեսի ցույց տա իր խոնարհությունը։ Արդ Քրիստոսի խոնարհությունը չորս բանով է երևում, ինչպես ավետարանն է ասում. Հիսուս հորդանան եկավ Հովաննեսի մոտ նրանից մկրտվելու։ Նախ ասում է «Հիսուս եկավ», այսինքն «Փրկություն տվողը» և «Ոչ փրկության կարոտը»։ Երկրորդ, «Հորդանան եկավ», նա, որ տարերքի ստեղծողն է, ջրային տարերքի մեջ իրեն խոնարեցրեց։ Երրորդ, Հովաննեսի մոտ, այսինքն Տերը ծառայի մոտ, թագավորը սպասավորի մոտ, արեգակը արուսյակի մոտ։ Չորրորդ, նրանից մկրտվելու, այսինքն աղբյուր նարվից, լիությունը մեկ կաթիլ ջրից, մաքուրը սրբված կավից, արեգակը լուսավորված ճրակից։ Նաև այն մասին, թե մեզ ինչ օգուտ է տալիս մկրտությունը։ Վարդապետներն ասում են, թե բազում օգուտ կա մկրտությունից։ Առաջին, քանզի երկինքն է բացում, ինչպես Քրիստոսի մկրտության ժամանակ երկինքը բացվեց։ Երկրորդ, քանզի մկրտությամբ մարդը դառնում է Աստծո հոգու տաճարը, ինչպես Քրիստոսի մկրտության ժամանակ աղավնակերպ սուրբ հոգին իջավ։ Երրորդ, քանզի մկրտությունը մարդուն Աստծո որդի է դարձնում, այդ պատճառով հոր ձայնը հնչեց. «Դա է իմ սիրելի որդին»։ Չորրորդ, բուժում է հոգևոր հիվանդությունը, ինչպես Եղիսեն սրբեց Ասորի Նեհեմիային հորդանանի մեջ նրան լվանալով բորոդությունից, որ նշանակն է հոգու մեղքի։ Հինգերորդ օգուտն այն է, որ խափանում է Սատանայի բոլոր գործերը, քանզի կախարդները, որոնք երևութապես մարդու կերպարանքը էշի են վերածում, իսկ էշինը մարդու, երբ ջրի մեջ են մտնում, բժշկվում և վերստանում են մարդու առաջին կերպարանքը։ Վեցերորդ, քանզի ավազանի ջուրը մարում է նրանց դժողքի կրակը, ովքեր մկրտվում են, ինչպես ջուրն է մարում կրակը։ Յոթերորդ, քանզի ինչպես ջուրը կլանում է մարդուն, այնպես էլ մկրտության ջուրը Սատանային, ճիշտ այնպես ինչպես փարավոնը ծովի մեջ ընկղմվեց։ Ութերորդ, քանզի ինչպես ջուրը բույսերի և տունկերի կենթանատունը, ճիշտ այդպես էլ ավազանի ջուրն է հոգով կենթանացնում մեղքով մեռածներին, որոնք մկրտվում են իբարս Քրիստոսի մեր Աստծո։ Եվ ինչ է նշանակում, որ ասում է առաքյալը. «Մեկ է հավատքը, մեկ է մկրտությունը»։
պատասխանենք հավատքը մեկ է չորս բանի պատճարով, նախ որովհետև մի Աստծո և մի Քրիստոսի նկատմամբ է, երկրորդ որովհետև ամբողջական է և ոչ մասամբ, երրորդ որովհետև բոլորի համար մեկ է, չորրորդ որովհետև բաժանվածներին տիրոջն է միացնում և մի միանց. Նույնպես մկրտությունը մեկ է չորս պատճարով, նախ որովհետև երեք անձերի մեկ բնության մեջ ենք մկրտվում, երկրորդ որովհետև բոլորս Քրիստոսի միության մեջ ենք մկրտվում, երրորդ որովհետև սրբության, կոչման և ժառանգության նույն շնորհն ենք ստանում, չորրորդ որովհետև մի անգամ ենք մկրտվում. Եվ ինչու ենք մի անգամ մկրտվում? Պատասխանենք վեց պատճառով. Նախ, որովհետև ինչպես մարմնով ենք մի անգամ ծնվում, այնպես էլ հոգով. Երկրորդ, որովհետև Քրիստոս մի անգամ ծնվեց կույսից. Երրորդ, որովհետև Քրիստոսի մահնոհարությունը մի անգամ է. Չորրորդ, քանզի հոգու կնիքն է, որ չի զատվում. Հինգերորդ, քանզի Քրիստոսի նույն պատկերը հագնվեցինք և չմերկացանք. Վեցերորդ, քանզի մեկ է սկզբնական մեղքը, որից սրբվում ենք։

Կհնչեն հատվածներ Գլյուկի, Բելինի, Մայլարտի, Կրեյցերի, Բիզեի ստեղծագործություններից, կատարում է Ֆրից Վունդերլիխը։

Հնչեցին հատվածներ Գլյուկի, Բելլինի, Մայլարտի, Կրեյցերի, Բիզեի ստեղծագործություններից, կատարեց Ֆրից Վունդերլիխը։ Սավերիո Մերկադանտե, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, մի մինոր, կատարում են Պետեր Լուկաշ Գրաֆը և Պադովա Դելվենետո կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Ջիուրաննա։

Հնչեց Սավերիո Մերկադանտեի մի մինոր կոնցերտը, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար կատարեցին Պետր Լուկաշ Գրաֆը և Պադովա դել Վենետո կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Ջիուրաննա։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Մամբրե վերցանող, փրկչի Երուսաղեմ գալստյան մասին։ Թողնելով Էմմանուելի բազմաթիվ սքանչելագործությունները, փութանք մեկնել երեկվա և այսօրվա հրաշքները։ Գովասանական այս պատմության մեջ, հանդիսավորապես հրճակելով երկուսից յուրաքանչյուրի զարմանալի և քաջազանոտ մեծագործությունները, քանզի կանխապես գործելով նախորդ աստվածային հրաշքը, երեկ կատարեց Բեթանիա գալու խոստումը և եկավ իրականացնելու Ղազարոսի հարությունը, որ սրանից առաջ պատմեցինք, իսկ այսօր մտնում է Երուսաղեմ նստած ավանակի վրա, հաստատելով մարգարեական կանխասացությունը։ Երեկ հավատով շնորազարդեց Մարիամին ու Մարթային, չորսօրյա մեռյալին գերեզմանից կենդանի հանելով, այսօր աշակերտներին ու մանուկներին աստվածախոսներ է դարձնում և բոլոր մանուկների փրկության համար նրա գալուստը փայլում է օշնաբանությամբ։ Երեկ լուծարեց մահվան իշխանությունը և նրա որսը դարձածին հոգով ու մարմնով հանդերձ գործելով կյանքի կոչեց։ Այսօր հեթանոսներին ու հրյաներին ազատում է հակարակորդի ծառայությունից և որպես վարդապետ խորհրդաբար հեծնում է և սանձն ուղում դեպի խաղաղություն, երկու կենդանիների վրա նստելով մտնում է Երուսաղեմ։ Երեկ դուրս կանչեց Ղազարոսին պատանքը կապ ոտքերով և կտավ է պատանքը, չկարողանալով արգելք լինել տերունական հրամանին, արձակեց իր կապը, իր վրա անթերի պահելով Աստուծո հրամանը և հնազանդվելով Արարչի հրամանին, ծառայակցեց մահվանը։ Այսօր առաջին մարդուն արձակում է անեցքի կապանքներից և հանցանքների բազմությունը չի կարողանում արգելք լինել տերունական հրամանին և հանցանքն իր վրա է առնում ինչպես հանցավոր և դատապարտվում է հանցավոր մարդու փոխարեն, անպարտն իրեն է դնում խոր առջև որպես պարտական։ Պատվիրանազանցության օրը կենդանացրեց զգայարանների մեռելությունը և պատրեց վարշամակե կապն ու պատանքե ձեռնակապերից արձակեց ձեռքերը, հայտնելով առարչական զորությունը։ Եվ քանի որ հողեղեն մաստեր հող դարձել, ձեռքով չկենդանա ստեղծեց ինչպես առաջին մարդուն, այլ սոսկ ձայնով անունը կանչեց և սոսկումով իսկույն դուրս ելավ։ Իսկ այսօր Փարիսեցիներին ու Սադուկեցիներին քարոզելով համատիեզերական հրավերը ասում է. «Եթե այդ մանուկները դադարեցնեն օշնաբանությունը, քարերը կաղաղակեն», որով ցույց է տալիս անպտուղ հեթանոսների պտղավետող բարեպաշտ հավատքը։ Երեկվա օրը Բեթանիայում էր, որն է չարչարանքի տուն և հնազանդության տուն, չարչարանքի տուն ննջեցյալ բարեկամի Ղազարոսի համար, որի համար և Արարչի աչքերից արտասուք հոսեց, կարեկցելով մեր ողջ մարդկային բնությանը, վարվելով բարեկամի և ազգակցի պես։ Իսկ հնազանդության տուն, քանզի Ղազարոսը հնազանդվում էր մահվանը նախահոր, մահվան իշխանության տակ ընկած լինելու համար, իսկ մահը հնազանդվում էր Հիսուսին առաջական զորության համար, ծառայեպես անսած տերունական հրամանին և մեռյալին հանձնեց աստվածային իշխանությանը։ Իսկ այսօր գալիս է Երուսաղեմ իր չարչարանքի տունը, քանի որ այնտեղ իր չարչարանքով պիտի ազատեր չարչարանքից մարդկային բնությունը և գալիս է հնազանդության տունը, որպեսի անհնազանդ մարդկային բնությունը միավորի հնազանդ բանին և առաջին մարդու անհնազանդության փոխարեն հնազանդվի իր հորը, քանզի ըստ մարմնի ծառայակերպ բնության հնազանդվում էր ամենքի հորը, իսկ ըստ աստվածության հոր հետ համապատվաբար պաշտամունք էր ընդունում որպես արարիչ։ Նախորդ օրն ընտրում էր Մարիամի և Մարթայի տանը, և նրա դիմաց բազմել էր գերեզմանից հարություն առած Ղազարոսը, որը հավատարին վկա ուներ հետը պատանքի կտավը, որպեսզի կերակուրի, ըմպելիքի և գերեզմանի կտավի միջոցով հավատան Ղազարոսի ճշմարիտ և արժանահավատ հարությանը։ Իսկ հաջորդ օրը դղրդացնում է ամբողջ Երուսաղեմը պասեքի տոնին մտնելով այնտեղ։ Նոր եկած ժողովուրդը հետաքրքրվում է և հավաստում են, որ Հիսուսն է Գալիլեայի Նազարեթից, որոնց հավաստումը համաձայնում է հրեշտակի հայտնությանը հովիվներին Բեթխեհեմում։ Նախորդ օրն ընդունում էր Մարիամի պաշտամունքը, պատվական յուղի օծումը համարելով իր մահվան սպասավորություն, իր գործակցություն չարչարանքների, արտասուքը
անմաքուր վարքի լվացարան, մազերը մեռելություն մարմնավոր վարքի հանդեպ, ոտքերը կենդանության ժամանակը ոտքով ընթանալը, և յոթնյակ օրերը, որոնց հաջորդեցին ամիսներն ու տարիները, որոնցում ապրել էր անսուրբ գործերով, սրբում էր մաքուր ոտքերով։ Իսկ հաջորդ օրը կատարում է քահանաների փափագը, հրապարակավ գալիս է աշակերտների բազմությամբ և մանուկների լեզուն ուղղում օշնաբանելու, ներգործում ժողովրդի մտքի վրա և ճյուղեր են տարածում ճանապարհին, որոնք աստվածային և թագավորական ծառայություններ են։ Քանզի այս երկու օրերին երկու սքանչելագործություններ կատարվեցին, հանգստյան և առաջին օրերին ըստ առաջագործության հանգստյան օրը առաջին օրվա շաբաթ, որ նշանակում է հանգիստ, և յոթնյակ միաշաբաթ օրը, որը սկիզբն է։ Քանզի Աստված հանգստյան օրը իրագործեց մեր բանական բնության հարությունը մահվանից, որովհետև առաջագործության ժամանակ յոթերորդ օրը դադար եղավ։ Իսկ որ ամբողջ առարջությունը բարի է, հաստատում է Մովսեսը, ահա ինչ որ Աստված արարեց բարի է, այդ բարին գործելու պատճառով էր, որ Աստված համբերում էր, քանզի առաջինից մինչև վեցերորդ օրն Աստված փարազարթեց երկինքն ու երկիրը, իսկ վեցերորդ օրն իր ձեռքով արարեց կենդանություն, պարգևեց մարդուն և պատվիրանը տվեց պահելու։ Երբ մարդը դադարեց պահել պատվիրանը և Աստված դադարեցրեց բարին գործելը, քանզի վեցերորդ օրը մարդը դադարեցրեց պատվիրանապահությունը և յոթերորդում Աստված դադարեցրեց բարին գործելը և ոչ առանց խորհրդի, այլ առարչական ճշմարտությամբ, քանզի երկինքն ու երկիրը մարդու համար են, իսկ մարդը պատվիրանի։ Պատվիրանապահությամբ պայծառանում էր Աստվածային բարերարությունը, երբ պատվիրանապահությունը դադարեց, դադարեցին նաև Աստվածային հրաշագործությունները, քանզի մարդը հանցանքի պատճառով մերկացավ առարջատուր փառքից և Ղազարոսը մեռավ երկրային ու ժամանակավոր մահով։ Այնժամ նախահոր պատվիրանազանցության պատճառով Աստված թողություն չտվեց հանցանքին, այժմ պատվիրանապահ Ղազարոսի դեպքում սիրով իրագործեց հարությունը գերեզմանից։ Նմանապես շաբաթ առաջին և երկրորդ, առաջինում Աստված դադարեցրեց բարին գործելը նախահոր պատվիրանապահությունը դադարեցնելու պատճառով, իսկ երկրորդում Ղազարոսի քրիստոսասիրության համար նրան նորոգում է գերեզմանային անշնչությունից և ազատում պատանքի կտավների շրջակապերից։ Միաշաբաթ նորշնաբանության օր է, և աշակերտների բազմություն նորշնաբանում է նրա գալուստը Երուսաղեմ, նստած անսուրբ կենդանիների վրա, ահավոր մուտքը Երուսաղեմ, զգեստներ ու ճյուղեր տարածելով ոտքերի առաջ, Երուսաղեմի դղրդալը ժողովրդի հավաքվելուց, քահանաների չար նախանձը, որոնք ասում են Տիրոջը. «Ինչ են աղաղակում քո մասին»? Տերը պատասխանում է. «Եթե այդ մանուկները լռեն, քարերը կաղաղակեն»։ Միաշապատը սկիզբն է լինելության, քանի որ այնտեղից է սկսվել երկնքի ու երկրի առարչագործությունը։ Արդ, քանի որ առաջին աստվածավայել առարչագործությունն ապականվեց նախահոր հանցանքի պատճառով, առնում է մեղանչական բնության նմանությունը և ինչպես հանցավոր իր անձը տալիս է դատապարտության և դատողներին թողնում է դատապարտել իրեն, որպեսզի վճարի առաջին մարդու դատապարտության փրկանքը։ Մարդացյալ Աստված դատապարտություն է ընդունում և մեղքի փոխարեն փրկանք է տալիս իր աստվածային մարմինը, և լինելով անմեղ կամավորապես ընդունում է մեղքի դատապարտությունը, ինչպես հանցավոր, և մարմնացյալ Աստվածությամբ վերացնում է առաջին մարդու ամբողջ հանցանքը, նրան անմեղ կանգնեցնում հոր առջև։ Աշակերտների բազմությունը նշանակում է հավատացյալների գալիք համատիեզերական հրավերը, իսկ ձիթենյաց լերը ձեթ նարեգակի գործի մասնակիցն է, լերը նշանակում է աստվածային վարդապետության բարձրությունը։ Ձեթ է տերունական լուսափայլ բերանը, որի աստված խոսությունը լուսավորում է շրջապատը։
Իսկ ճյուղերը ոտքերի առաջ տարածելը նշանակում է երկրի փշաբեր անեցքից նախկին ծաղկավետությանը դառնալը և ճյուղերի վերածվելը մեծ ու ճյուղատարած ծառերի պտղալից և սաղարթագեղ վերածնունդով, որ ժողովուրդը վերցնում ընծայում է անեցքը վերածնողին ու երկիրն առաջին արարչագործության պես նորոգողին։ Զգեստների տարածումը նշանակում է հոգով և մարմնով հիվանդացածներին, որոնք հավատով մոտենալով Հիսուսին բժշկվեցին, իսկ մանկանց օշնաբանության վրա քահանաների չարանալը, նորադարձներին հավատքի դավանությունն արգելելը և առաքելական քարոզություններին սաստիկ ընդդիմանալը։ Իսկ տիրոջ խոսքը, եթե նրանք լռեն այդ քարերը կավավակեն, քարերը նշանակում են երանելի առաքյալների ամուր և հիմնադրիչ քարոզությունները։ Եթե այդ մանուկներին արգելեմ Պողոսն ու Նիկոդիմոսը, Գամաղիելն ու Կայափան, որոնք դեռ անպտուղ են քարի պես հավատքով, բայց լինելով հրեության մեջ, հույժ անպտուղ, սրանք պիտի դավանեն իմ մարդացյալ աստվածությունը և բարձրաձայն հրճակեն իմ երկու գալուստները, առաջինն ու երկրորդը, նաև քարերը կաղաղակեն։ Քարերը պետք է հասկանալ մարգարեները, որոնք աշխատեցին հավատքի շինության վրա և նրանց մարգարեական խոստովանությունները, որոնք ամբողջ տնորինությունը մարգարեական գրավոր հիշատակություններով որպես անկողոպտելի գանձ ավանդեցին գալիք սերունդներին, երկու հավատարիմ վկաներով՝ մարգարեական և ավետարանական աստված խոսության գրքերով։ Որպեսզի և տոնախմբողների սարժանացնի նոր արքայությանը, քանզի նրանն են փառքը և զորությունը հավիտյանս, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 11-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ ես դավանողների մեջ հետինս և բարիքից ունայնս, մտքիս խորուրդով նայելով իմ սկզբնավոր եղելությանը, որ ոչնչից ինձ արարողի ձեռքով ստեղծվեց, հույսով հավատում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը կարող է կատարել ինչ որ կամենում է։ Քանզի հավատացի, ուստի և խոսեցի, խրատվելով Պողոսից, սովորելով Դավթից, և այժմ նրանց կենթանի աղոթքը թող ինձ այցելի, հավատով ճանաչելու նրան, նրա հարության զորությունը, նրա չարչարանքներին հաղորդությունը և մնացածը, ըստ առաքյալի հաջորդ խոսքերի։ Սրան կցորդ է և հույժ նմանատիպ իսկապես հավատալը նաև, որ նորոգվելով փոխադրվում ենք մեղքից դեպի քավություն, չարագործությունից արդարություն, անմաքրությունից սրբություն, մահացու հանցանքների անքավելի պարտքերից անդատապարտ երանություն և ծառայական կապանքներից երկնավոր ազատություն։ Արդարև, միթե անպատմելի հրաշք չէ խավարային կասկածների խարխափումից զտված և Աստուծո օժանդակությունն ու օգնությունը ստացած սիրտը մեղավորի, որ մարմնապես ծիծաղելիս հեծում է հոգեպես, որ թեպետ և գերագույների բնակության բարձունքին հասնելով, նորագյուտ և անջնջելի մեղքերի ծանրությամբ ստորասուզվել է կործանման գբի անդնդային վիհը, սակայն կյանքի փրկության նշույլների մի նշխար ունի, որպես իր մտքում և հոգում պահած լուսեղեն մի կայց, ինչպես այն նշանավոր և զարմանալի թանձրամած կրակը, որ վեհի հրամանով հրաշքով թանձրացել էր նիր հող ջրհորների խոր հատակում, ուստի և իսպարտ հաղծած, բարու հույսը կորցրած և շնորի համարձակությունից զրկված մեղավորը պետք է վերստին հուսա, որ կարող է նորից հասնել նախապարքև փարազարդություններին։ Քանզի մեղավորների հոգում նաև այս ներգործությունն է Աստծո կողմից պատրաստվում, որովհետև դա տվողի զորությունն ամենահնար է ավետարանում։ Դա որպես ցանկալի խոնք Աստված ավելի մեծ հաճությամբ է հոտոտում, քան բոլոր անուշաբուրումները և մի ժամանակ խորանի սպասավորության համար աղացված խնկի խառնուրդը, որը խորթանշում է սրտաբեկությամբ նմանակից խոնար անձերի միությունը։ Երբ ամենքի փրկիչը կուրությամբ ախտահարվածներից ոմանց հարցրեց, «Հավատում եք, թե կարող եմ ձեզ բժշկել»։ Լույս չպարգևեց նրանց աչքերին, մինչև չստացավ նրանց հավատի գրավականը։ Առավել անհույս ինչ կա մեզ համար, քան քարորյա դիակի կենթանացումը, սակայն արարչի ոտքերի առաջ հավատի զգեստներով ընկած կանայք, իսկույն տեսան Աստծո փառքի ապացույցը իրենց եղբոր կենթանացմամբ։ Իսկ մեղանչելուց հետո շնորի անկողոպտելի մնալու հզորագույն վկաներ են նախ Ենովքը, ապա Ահարոնը, նրանցից հետո Դավիթը, նաև Պետրոսը, նրանց հետ նաև փոքր Եղիազարը, որ մեծ Աստծուց մեծապես ողորմություն ստանալով վկայվեց իրենից մեծերի կողմից։ Սրա վերաբերյալ ավելորդ է հիշատակել և անառակ որդու առակը, էլ չեմ ասում Պորնիկի մասին, որ գովվեց տիրոջից, Մաքսավորի մասին, որ հիշատակվեց բարեգործից, Երջանիկ ավազակի մասին, որ վերջին շունչն արձակելիս պսակվեց հավատով, արարչի սպանմանը մասնակից անքավելի հանցապարտների մասին, նրանց հետ նաև Պողոսի, ընտրյալների մեջ գլխավորի մասին, որ մի ժամանակ առաջինն էր անորենների մեջ, որոնցից ոմանք օրենքը ճանաչելով գլորվեցին, բայց նորից կանգնեցին և բյուրապատիկ գերազանցեցին նախկին կրոնի բարեպաշտությունը։ Իսկ նա, ով նախքան օրենքի տվչությունը պահեց հայրենի ավանդը, առավել մերձ լինելով դավանության սկզբնահոր պատվիրանին, և ով նախահոր պարտքերն իրենը համարեց, և դրանց դիմաց չարչարանքով ու տաժանմամբ վճարեց, ոչ միայն հողի տակ չծածկվելով քավվեց,
այլև որպես բանականների բնության կյանքի կարապետ, չարչարելի մարմնով տիրապես հաղթեց մահվան բռնությանը և երկինք վերափոխվեց։ Իսկ ոմանք մատաղ հասակից չարության մեջ տևապես մնալով, հասուն տարիքում ոչ թե բարձրությունից ներքև գլորվեցին, այլ կյանքի դժնդակ թշվառության ցածրությունից երկնքի կամար բարձրացան։ Եվ եթե նախկինում հնարավոր եղավ զորանալով դարձի գալ չարիքից, որ մինչև իսկ ոսկեղեն դարձավ մեր հողեղեն գոյությունը, արքունի պատկերն ի պատիվ մեր կերպարանքի նկարվեց արքունական հորինվածքով, անկորուստ ու անփոխադրելի, և պարտվեց մեր ընկած բնության հանդեպ դավաճանությունը, ապա այժմ առավել հուսալի է մեր կապարանոց անսկող և անծած գլուսավորությունը, որ ուխտված է Տեր Քրիստոսով։ Դրանով մեր մեջ միշտ անսասան է պահվում Տերունի խոսքը, որպես Մարգարեի կողմից ասված խաղաղության ուխտ և հաստատության կնիք, հաշտարար միջնորդի, երկնային, անմահ, կենթանի և մշտնջենավոր բարեխոսի առաջ։ Ապա ուրեմն, ըստ այս ճշմարտագույն կանոնի, համփոփող օրենքի և առարչավանդ պայմանի, հավատքի շուրթերով համբուրում եմ այդ խոսքի պատկերը և ակնկալում փառքի շնորը, քանզի արդարև, եթե Աստված է մեզ արդարացնում, ոչ ոք չի կարող դատապարտել, ինչպես առաքյալի խոսքն է հաստատում։ Եվ այս անստվերագիր վստահությանն ապավինելով, կործանվածս կանգուն եմ, թշվառացածս հաղթող, մոլորվածս գալիս եմ կենթանի դարձի, ամենաթշվառ չարագործս դեպի հույսը, մահվան մատնվածս դեպի կյանքը, ապականության վաճառվածս դեպի ձիրքը, դժոխային գործերով գրավվածս դեպի լույսը, ստորնասեր անասնակենցաղս դեպի երկինքը, կրկնակի գայթակղվածս վերստին դեպի փրկությունը, մեղքով կապվածս դեպի հանգստյան խոստումը, անբժշկելի վերքերով վարանածս դեպի անմահացուցիչ դեղը, վայրագությամբ ապստամբածս դեպի հանդարտության սանձը, փախած ու վտարանդի դարձածս դեպի կանչը, անզգամ դժնդակս դեպի հեզությունը, ընդդիմաբան լուտացողս դեպի ներումը, Հիսուս Քրիստոսով, նրա հզոր ու ահավոր հորով և ճշմարտության հոգու անվամբ ու բարերարկամքով, նրանց օշնաբանված իսկությանը և մեկ աստվածությանը, զորություն և արքայություն, մեծություն և փառք հավիտյանս, ամեն։

0: Wissen mit Hirnik.
1: Alexander Glazunov, Symphonia TV 5, Si bemol major, Հերոսական, կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։

Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 5 հերոսական սիմֆոնիան, Սիբեմոլ մաժոր, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հեքիաթ Սակարած աղջիկը։ Փոխադրությունը Հովանես Թումանյանի։
2: Լինում է չի լինում մի պառավ, շատ պառավ կին։ Այս պառավը իր սագերի հետ ապրելիս է լինում անմարդաբնակ լեռների մեջ, մի փոքրիկ տնակում։ Բնակատեղն էլ չորս կողմից շրջապատված է լինում անտառով, ու պառավն ամեն օր իր ձեռնափետը վերցնում է, ձեռնափետին հենված տմբտմբալով գնում անտառը։ Գնում է սագերի համար խոտ է անում, պտուղ է քաղում, հավաքում է, ինչի որ ձեռքը հասնում է, ու շալակում է բերում տուն։ Տեսնողն ասում է. Հիմի որտեղ որ է խեղճ պառավն իր բերան տակին կճկռի, բայց միշտ էլ հաջողակ տուն է հասցնում։ Ճամփին էլ բանը, եթե մարդ է պատահում, ուրախ ուրախ բարևում է։
3: Բարի օր, ախպեր ջան, տեսնում ես, էսօր եղանակն ինչ լավ է։ Հա, չլինի թե զարմանում ես, որ պառավ տեղովս էսքան շալակը տանում եմ։ Ինչ անենք, ամեն մարդ պետք է իրեն բելը կրի։
2: Սակայն մարդիկ չէին ուզում նրան պատահեն, պատահելիս էլ ճամփաները ծռում էին, հերվից անցկենում։ Իսկ եթե հեր ու որդի միասին կողքովն անցկենալիս էին լինում, հերը որդուն կամած զգուշացնում էր։
3: Տեսնում ես զրան, զրանից հերու կաց, հա, սա կախարդ է։
2: Մի առավոտ էլ էս անտառով մի գեղեցիկ երիտասարդ է լինում անցկենալիս։ Արևը վառ ու պայծառ լուսավորում է, թռչունները ծլվլում, երգում են, զովհովը զլզլում է, սլսլում է տերևներում, ու անցնում է երիտասարդն ուրախ ու զվարթ։ Ճամփին ինս ջինս մարդ չի պատահում, մին էլ տեսնում է մի պառավ, ծառերի տակին չոքած, մանգաղով խոտ է անում, գոքնոցը լիքը խոտն ու երկու զամբյուղն էլ կողքին դրած։
4: «Էդ ո՞նց ես այդքանը տանելու, նանի»։
2: Հարցնում է երիտասարդը։
3: «Ուզեմ, չուզեմ, պետք է տանեմ, որդի ջան, ինչ անեմ, հարուստներն իհարկե կարող են այսպես բան չանեն, բայց գյուղացու համար ասված է, ետ մի նայիր նոր, մեջքդ վաղ է կոր»։
2: Ու երբ տեսնում է երիտասարդը մնաց կողքին կանգնած, ասում է.
3: «Հա, գուցե կամենաս ինձ օգնել, մեջքդ դեռ ուղիղ է, ծնկներդ առողջ, քեզ համար մի մեծ բան չի սա, իմ տնակն է, այստեղից այնքան հեռու չի, այ, ես սարի ետևի հովտումն է, ձրաց կհասնենք»։
2: Երիտասարդը մեղքանում է պառավին.
5: «Թեև իմ հերը գյուղացի չի, հարուստ իշխանի որդի եմ, բայց քո շալակը կվերցնեմ, որ ցույց տամ, թե մենակ գյուղացին չի ընդունակ ծանր բեռը կրելու»։
3: «Դերի, վեր կալ, հենց ապրես»։ «Եղած չեղածը մի ժամվա ճանապար է, քեզ համար դատարկ բան է»։ «Հա, չմորանաս, ես խնձորն ու տանձն էլ հետը»։
2: Երիտասարդ իշխանը մի ժամվա ճանապարհի անունը, որ լսում է, սկսում է տատանվել, բայց պառավն ու ձիքը բաց չի թողնում, խոտի կապոցը շալակն է տալի, տանձ ու խնձորի զամբյուղներն էլ ձեռը։
3: «Տեսնում ես, ինչ թեթև է»։
5: «Որտեղից է թեթև»։
2: Տնքում է երիտասարդը։
5: «Կապուսը այնքան ծանր է, որ կարծես թե քար լինի մեջը լցրած, իսկ տանձ ու խնձորի զամբյուղները արճճի նման կռները սպոկում են, շունչս կտրվում է»։
2: Ուզում է վեր գցի, պառավը չի թողնում, հեգնում է ու ասում.
3: «Տեսեք, տեսեք, ես իմ պառավ տեղովը միշտ մենակ տանում եմ, սա ջահել մարդը չի կարողանում»։ «Այդպես է, բանը որ լեզվի գա կտրիչեք, իսկ գործի գալիս ետ եք գնում, էլ ինչ ես կարգնել, ոտները ժաշտոր գնանք, միևնույն է, այդ բեռն էլ ոչով քո ձեռիցն առնելու չի»։
2: Քանի դեռ հարթ ճամփով են գնում, էլի ոչինչ, բայց որ դեմ են ընկնում սարերին, քարերն էլ ոտի տակիցը դուրս են պրծնում, իրար ետևից ներքև թռչում, տեսնում է, որ էս արդեն ուժիցը վեր է, քրտինքը ճակատը կոխում է, ու մին սառը, մին տակ մեջքից հոսում, աղաչում է, ասում.
5: «Նանի, էլ չեմ կարողանում գնամ, պետք է մի քիչ շունչ առնեմ»։
3: «Ոչինչ, ոչինչ, երբ որ տեղ կհասնես, Կհանգստանաս, ով գիտի, կարելի է մի օր սրանից քեզ համար մի լավ բան է դուրս գալի, գնա, գնա!
5: Դու իսկ խճմտանք չես ունեցել, այ պարավ!
2: Բարկանում է երիտասարդը և ուզում է շալակը մեջքից գցի, բայց որտեղից, կապոցն էնպես է մեջքին կպել, ոնց որ թե հետը ծմված լինի. Դես է շուր գալիս, դեն է պտտվում, իրեն թափահարում չի լինում, չի ազատվում, իսկ պարավը վրեն ծիծաղում է ու իր կեր ձեռնափետը ձեռին էս կողմը են կողմն է թրջկոտում.
3: Ինչու ես այդպես բարկանում, աղա ջան, հենց կարմրել ես, կասես հնդո հավլին ես, հանգիստ բերդ տար,
5: մի տուն հասնենք, ես գիտեմ քեզ ինչպես կվարձատրեմ.
2: Ինչ պետք է աներ խեղճ երիտասարդը, ուզեր չուզեր պետք է հնազանդվեր իր ճակատագրին ու քարշ գար պարավի ետևից։ Պարավն էլ քանի գնում են, ենքան ժրանում է ու արագանում, իսկ իր բեռն ավելի ու ավելի ծանրանում։ Վերջը մի տեղ էլ հանկարծ է սպարավը թրչում է կապոցի վրա ու պինդ նստում երիտասարդի շալակին, ինքն էլ թեև չոր չոփի նման, բայց մի հաստ ու կոպիտ գյուղացի կնկանից ավելի ծանր է լինում։ Երիտասարդի ծնկները դողդողում են, բայց հենց կանգնում է, թե չէ, պարավը ճիպոտով կամ եղինջով սկսում է ոտներին զարկել ու զարկել, ախ ու խով, թարանչ քաշելով մինչև սարն է բարձրանում, ընդդեղից էլ հասնում պարավի տունը, քիչ է մնում, տեղն ու տեղն ընկնի հոգին տա։ Սագերը իր պարավին տեսնում են, թևերը թափահարելով, շլինքները երկարացրած, ուրախ ուրախ աղմկելով վազում են դեմը, իսկ սագերի ետևից ճիպոտը ձեռին մի պարավ կին է գալիս, ինքը պնդակազմ ու բարձրահասակ, բայց սաստիկ այլանդակ ու անճոռնի։ Գալիս է ու «Մայրիկ», ասում է, «ինչ պատահեց քեզ, որ այսքան ուշացար»։
3: «Ոչինչ, աղջիկս»,
2: պատասխանում է պարավը։
3: «Ինձ ոչ մի վատ բան չի պատահել, ընդհակառակը, անտառում պատահեցի ես երիտասարդ պարոնին, որ իմ տեղակին բերը շալակեց բերեց, այդ հերիք չէր, երբ որ ես հոգնեցի, ինձ էլ զորով շալակն արավ, ճամփեն էլ ենքան կարճ թված, որ չիմացանք ինչպես եկանք, շարունակ ծիծաղում էինք ու իրար հետ հանակներ էինք անում»։
2: Վերջապես պարավն էստղի շալակից իջնում է, մեջքից կապոցն առնում, ձեռքերից զամբյուղները ու փաղաքուշ վրեն նայելով ասում.
3: «Դե հիմի նստիր էստեղ շեմքու, հանգստացիր, դու քո աշխատանքով պարգևի արժանացար ու այդ պարգևը ես քեզ կտամ»։
2: Հետո դառնում է սագարած աղջկանը.
3: «Դու գնա տուն, աղջիկս, ջահիլ տղի մոտ կանգնել ես լավ չի, կրակի վրա յուղ չեն ածիլ, պարոնը հանկարծ վրետ կսիրահարվի»։
2: Պարոնը էս որ լսում է, չի իմանում ինչ անի, լաց լինի թե ծիծաղի, մտքում նսում է.
5: «Այ քեզ գեղեցկուհի, սա թեկուզ 30 տարով էլ ջահելանա, դարձյալ չի կարող իմ սիրտը շարժել, ուր մնաց հիմի»։
2: Այնինչ պարավը փայում փայփայում էր իր սագերին, ոնց որ թե իր երեխեքը լինեին, ու հետո աղջկա հետ մտնում են տնակը։ Հոգնած երիտասարդը ձգվում է վայրի խնձորենու տակի նստարանի վրա, օդը ջերմ ու բուրավետ, չորս կողմը տարածվում են թարցակ դալար մարգագետինը, լիքը կապույտ ու դեղին ծաղիկներով։ Մարգագետնի միջով արևի տակ արծաթի պես պսպղալով վազում է վճիտ արվակը, մեջը գնում են գալիս ճերմակ սագերը ու ճխփում լողանում։
5: «Ահ, ինչ լավ տեղ է»։
2: Բացականչում է երիտասարդը։
5: «Բայց ինքան հոգնել եմ, որ աչքերս կուլ են գնում, պարգեմ աչքս մի քիչ կպցնեմ, էն էլ չլինի թե քնած տեղս քամին ոտներս տանի, այնպես ուժից ընկել են, կարծես բամբակից լինեն»։
2: Մի քիչ քնում է, պարավը գալիս է, հրում զարթեցնում, ասում է.
3: «Վերկաց, վերկաց, չի կարելի, որ դու էստեղ մնաս, ճշմարիտ է, ես քեզ բավական չարչարեցի, բայց հոյելի կասո կենթանի ես, հիմի քեզ կվարձատրեմ, եթե փող տամ քեզ կամ մի ուրիշ գանձ, ոչ փողի կարիք ունես, ոչ ուրիշ գանձի, դրա համար էլ քեզ մի բան կտամ, որ փողից էլ է թանկ, գանձից էլ»։
2: Ասում է ու ձեռը տալիս մի փոքրիկ արկղ, ամբողջը զմրուխտից։
3: Ահ, պահիրքը աչքի լուսի պես, և սա քեզ երջանկություն կբերի։
2: Երիտասարդ իշխանը հանկարծ իրեն ուժեղ ու կայտառ է զգում, տեղից վեր է կենում, նվերն առնում, շնորհակալություն է անում պարավին ու ճանապարհ է ընկնում առանց մտիկ տալու պարավի աղջկա վրա։ Ճանապարից բավական կտրել էր, դեռ ետևից լսվում էր սագերի ուրախ ճղճղոցը։ Երեք օր ամայության մեջ մոլորված թափառելուց հետո երիտասարդը դուրս է գալիս մի մեծ քաղաք, ինքը քաղաքին անծանոթ, քաղաքն իրեն։ Անծանոթ նորեկին առնում են տանում այդ քաղաքի թագավորի պալատը։ Պալատում երիտասարդը ծնկի է գալիս, երկրպագություն է անում թագավորին, ապա թե գրպանից հանում է պարավի տված զմրուխտյա արգղիկը ու դնում է թագուհու ոտների տակ։ Թագուհին հրամայում է վեր կենա, իր ձեռքովը տա թանկագին նվերը։ Թագուհին բացի անում արգղիկը, մեջը նայում, նայելն ու ուշաթափ գետնովը դիպչելը մին է լինում։ Պալատականների իսկույն վրա են թափում, երիտասարդին բռնում են, որ բան տտանեն։ Թագուհին աչքը բաց է անում, ուշքի է գալիս, հրամայում է ազատ թողնեն ու իրենք բոլորը դուրս գնան, որ ինքը ուզում է նրա հետ մենակ խոսի։ Մենակ են մնում, թե չէ, թագուհին սկսում է լաց լինել ու լաց լինելով էսպես է խոսում երիտասարդի հետ. Ինչի համար են ես փառքն ու փայլը, երբ ամեն առավոտ վեր եմ գնում արտասուքով ու ամեն իրիկուն պարկում եմ արտասուքով։ Ես երեք աղջիկ ունեի, փոքր աղջիկս ենքան էր սիրուն, որ տեսնողն ասում էր, աղջիկ չի սա, հրաշք է։ Ձյունի ճերմակն ու խնձորի ծաղկի կարմիրն իրար էին խառնված նրա իդերին, իսկ մազերը փայլում էին արևի ճառագայթների նման։ Արտասվելիս աչքերից արտասուքի տեղակ ակն ու մարգարիտ էր թափվում։ 15 տարին, որ լրացավ, հերը երեք աղջկանն էլ կանչեց իր մոտ։ Տեսնելու բան էր, թե ինչպես ամենքն էլ հիացմունքով աչքները չռեցին, երբ ներս մտավ փոքր աղջիկս։ Հենց իմանաս երկնքից արև դուրս եկավ։
5: «Զավակներս»,
2: ասավ թագավորը,
5: «չեմ իմանում, թե երբ կամ ինչ ժամանակ կհասնի իմ վերջին օրը. Դրա համար էլ ուզում եմ հենց այսօրվանից որոշել, թե ինչ բաժին եք ստանալու ամեն մեկդ իմ մահից հետո. Գիտեմ, որ ամենքդ էլ սիրում եք ինձ, բայց ձեզանից որն ավելի շատ է սիրում, նա էլ ամենից մեծ բաժինը կստանա. Ասացեք տեսնեմ, ամեն մեկդ ինչքան եք սիրում ինձ, որ ձեր խոսքերով կարողանամ ձեր սերը չափել»։
2: Մեծն ասավ. «Ես քեզ սիրում եմ ամենակաղցր շաքարի չափ»։ Միջնեքն ասավ. «Ես քեզ սիրում եմ ամենալավ զգեստի չափ»։ Փոքրը լուր էր, թագավորը հարցրեց.
5: «Իսկ դու իմ ամենասիրելի աղջիկս, դու ինչքան ես սիրում ինձ»։
2: «Չգիտեմ, հայրիկ», պատասխանեց աղջիկը. «Ոչ մի բանի հետ չեմ կարողանում համեմատել իմ սերը»։ Բայց հերն ստիպեց, որ նա մի բան ասի։ Այն ժամանակ աղջիկն ասավ. «Ամենալավ գերակուրն էլ ինձ համար համ չունի առանց աղի. Ես քեզ սիրում եմ աղի չափ»։ Թագավորն ես, որ լսեց, կատաղությունը բռնեց ու գոռաց.
5: «Այդպես, եթե դու ինձ աղի չափ ես սիրում, քո սիրո վարձատրությունն էլ կլինի աղ»։
2: Իր թագավորությունը բաժանեց երկու մեծ աղջիկների մեջ, իսկ փոքրի մեջքին հրամայեց մի տոպրակ աղ կապեն ու տվեց երկու ծառայի, որ տանեն բաց թողնեն մի վայրենի խոր անտառում։ Ամենքս նրա համար խնդրեցինք, աղաչեցինք, պաղատեցինք, բայց չեղավ, չկարողացանք մեղմել թագավորից ասումը. «Ախ, եթե տեսնեիք, թե ինչպես էր լաց լինում մեզանից բաժանվելիս»։ Ամբողջ ճանապարհը շաղ էր անցած են մարգարիտներով, որ արցունքի տեղակ թափվում էին նրա աչքերից։ Սրանից հետո շուտով թագավորը զղջաց իր խստասրտության համար, բարկություն անցավ, փոխվեց զգութի ու խղճահարության, հրամայեց ամեն տեղ որոնեն, գտնեն մեր դժբախտ երեխային, բայց ոչ ով չկարողացավ գտնի։ Եվ ամեն անգամ, երբ մտքովս անց է կենում, թե նրան կերած կլինեն վայրենի գազանները, ցավից ու վշտից տեղս կորցնում եմ, չեմ իմանում, թե որտեղ եմ։ Շատ անգամ էլ ինձ մխիթարում եմ այն հույսով, թե նա կենթանի է դեռ և թաքնվել է մի որևէ քարանձավում կամ ապաստան է գտել գտասիրտ մարդկանց մոտ։ Հիմի բաց եմ անում ձեր տված զմրուխտյա արկղիկը ու հանկարծ տեսնում եմ մեջը այն մարգարիտներից, որ արցունքի տեղակ թափվում էին իմ աղջկա աչքերից։ Դուք պետք է ինձ պատմեք այս մարգարիտը որտեղից է ընկել ձեր ձեռքը։ Երիտասարդը պատմում է, թե այս մարգարիտն ստացել է մի այն տեսակ պառավից, որ անշուշտ կախարդ պիտի լիներ ու ինձ էլ շատ չարչարեց, բայց այդպես մի աղջիկ ոչ տեսել եմ, ոչ էլ դրա մասին որևէ բան եմ լսած։ Այստեղ թագավորն ու թագուհին վճռում են, ինչ ուզում է լինի գտնեն պառավին։ Ասում է, որտեղ էս մարգարիտը գտնվել է, ընդեղ էլ կարելի է մի տեղեկություն իմանալ իրենց աղջկանից։ Սրանց թողնենք իրենց ճամփեն գնան, մենք դառնանք պառավին ու իր աղջկանը։ Պառավն իր տնակի լռության մեջ նստած իլի գերմանում։ Մութն ընկել էր, օջախի կողքին էրվող մարխը մարելու վրա էր։ Հանկարծ դուրսը աղմուկ բարձրացավ։ Սագերը հանդից տուն էին վերադառնում ու հեռվից լսվում էր նրանց խուլ ճղճղոցը։ Մի քիչ անց ներս մտավ պառավի աղջիկը։ Մերը մի թեթև գլխով արավ, աղջիկը մոր կողքին նստեց, իլիկն առավ ու սկսեց թել մանել, էնպես աշխույժ, ինչպես մի ջահել աղջիկ։ Այսպես լուր մի երկու ժամ նստեցին, առանց մի նկամ մյուսը լեզուն պրունգովը տալու։ Վերջապես լուսամուտից մի շորշում լսվեց, և մթնից ներս նայեցին մի զույգ կրակոտ աչքեր։ Մի պառավ բու էր, որ երեք անգամ կանչեց, բու, բու, բու, բու, բու, բու, ու կորավ։ Պառավը գլուխը մի փոքր բարձրացրեց ու ասավ.
3: Ժաննեկան աղջիկս, գնա արա ինչ որ անելու ես։
2: Աղջիկը լուր վերկացավ, դուրս գնաց։ Գնաց դուրս եկավ մի հովիտ ու հասավ մի ջրհորի, որի կողքին երեք կաղնի ծառ էին կանգնած։ Լրացած ահագին լուսինն էլ դուրս եկավ սարերի գլխին ու այնպես լուս արավ, որ ասեղ լիներ կորած մարդ կնկատեր։ Լուսնի լուսի տակ աղջիկը հանեց իր հագի խորխը, ջրհորի վրա կրացավ ու սկսեց լվացվել։ Հետո խորխը ջուրը քաշեց ու փռեց, որ սպիտակի լուսնի լույսի տակ։ Եվ միանգամից ինչպես փոխվեց այն այլանդակ աղջիկը, դուրս եկավ կանգնեց մի անտես աննման գեղեցկուհի, որ ոչ ուտես, ոչ խմես, կանգնես ու թամաշա անես։ Ջերմակ մազերը գլխից ընկան, թե չէ, նրանց տակից ճոխ ոսկե մազերը էնպես վերևից ներքև թափվեցին, ոնց որ խրցնով արևի շողքերը թափվեն ու մարմինը պատեցին։ Մազերի տակից աչքերը փայլում էին ջուխտ աստղի նման ու այտերը վառվում էին կարմիր խնձորի ծաղկի պես, բայց ինքը տխուր գետին ընկավ ու սկսեց աղի լաց լինել։ Աչքերից արտասուքներն իրար ետևից թափվում էին գետնին։ Այսպես նստած լաց էր լինում ու երկար կմնար էս դրության մեջ, եթե հանկարծ մոտակա ծառերից մի խշխշոց չլսվեր ու հետն էլ մի չրտկոց։ հրացանի ձեն լսած եղնիկի նման տեղիցը ծլունք եղավ, իսկույն մտավ իր հին խորխի մեջ ու մի ակնթարթում չքացավ, տեղն ու տեղը հանգավ, ոնց որ ճրակին փչես հանգչի։ Տերևի նման դուղալով հասավ իրենց տնակը, տեսավ մերը շեմքում կանգնած սպասում է, ուզեց պատմի, պառավը մեղմորեն ասավ.
3: Լավ աղջիկս, ես ամեն բան գիտեմ։
2: Ասավ, ներս տարավ, մարխը վառեց ու մանածը թողած, ավելն առավ, սկսեց տնակն ավլել։
3: Ամեն բան իստակ ու մաքուր պետք է լինի։
2: Նանի, ես գիշերվակիսին ինչու ես տունը վեր քաղում, մարդ պետք է գա, ինչը։
3: Գիտես, որ ժամն է աղջիկս,
2: հարցրեց պառավը, դեռ գիշերվա կեսը չկա, բայց մոտիկ է։
3: Իսկ մտքովդ չանցավ, որ սրանից երեք տարի առաջ մինել էսօր ես եկել դու ինձ մոտ, Հիմի ես գիշեր ժամանակը լրացավ, ու մենք էլ միասին ապրել չենք կարող։
2: Աղջիկը գունատված հարցրեց. Նանի ջան, միթե ուզում ես ինձ դուրս անես քոտանից, ուր գնամ ես, ոչ բարեկամ ունեմ, ոչ տեղ, ում մոտ գնամ, ինչ ասում ես անում եմ, դու էլ գոհ ես ինձանից, էլ ինչու ես դուրս անում։ Պարավը չեր ուզում ամեն բան պարզի, թե ինչ էր պատահել աղջիկը հետ, և խոսքը փոխեց.
3: Էն ես խրճիթում չեմ ապրելու, ուզում եմ հերանամ ու հերանալիս մաքուր թողնեմ, թող սրպեմ, քեզ համար էլ դարդ միանի, էլ ետ կգտնես քո հորական օջախը, ու գող կլինես էն վարձով, որ ես կտամ։
2: Բայց նանի, ինչ է պատահելու ինձ հետ, կրկին հարցրեց աղջիկը։
3: Մենել եմ ասում, ինձ մի խանգարի, թող սրպեմ, անխոս գնան քո սենյակը, խորխը թանիր ու հակիր քո էլ մետաքսես գեստը, որ հակիտեր երբ առաջին անգամ եկար ինձ մոտ, հակիր ու սպասիր քո սենյակում, մինչև կկանչեմ։
2: Հիմի թագավորից ու թագուհուց տանք տեղեկությունը։ Թագավորն ու թագուհին երիտասարդ իշխանին հետները առնում են ու ճանապարհ են ընկնում, գնում են պառավին գտնեն։ Երիտասարդը մի անտառում նրանցից ետ է մնում ու պետք է ճանապարհը մենակ շարունակեր։ Մյուս օրը նրան թվում է, թե ուղիղ ճանապարհն է դուրս եկել, գնում է, գնում է, մի տեղ մութը վրա է հասնում, բարձրանում է մի ծառի, ուզում է ծառի վրա գիշերի, առավոտը վեր կենա, էլ ետ իր ճամփեն շարունակի։ Գիշերվա մի ժամին լրացած լուսնյակը, որ դուրս է գալի, նկատում է, որ մի պառավ լեռներից իջնում է ցած, նկատում է, որ ճիպոտը ձեռին չի, բայց էս էն սագարած աղջիկն է, որ տեսել էր պառավի տնակում։
4: Օհո,
2: բացականչում է ինքն իրեն,
4: ամինը եկավ, էս մինը, որ ձեռս ընկավ, էն մյուսն էլ չի պրծնել ինձանից։
2: Բայց ինչքան է զարմանում, երբ այլանդակ կինը մոտենում է ջրհորին, խորխահանում է, լվացվում, ոսկե մազերը թափվում են ուսերին, ու առջևը կանգնում է մի գեղեցկուհի, որ իր ուրումը ոչ տեսել էր, ոչ լսել։ Շունչն իրեն պահած, գլուխը ճյուղերի արանքից հանում է ու աչքերը հառած նայում է աղջկանը։ Շատ է լինում դեպի առաջակված, թե ինչ ծառի մի ճյուղը կոտրում է, ու որ կոտրում է, աղջիկն իսկույն էլ ետ է մտնում իր խորխը ու եղնիկի նման թրչում ու կրչում։ Աղջիկը հեռանում է, թե չէ, երիտասարդն էլ ծառից իջնում է, ընկնում ետևից, շատ է գնում, թե քիչ, մին էլ տեսնում է մի տեղ առաջին երկու ստվեր են թափառում, դու միասի թագավորն ու թագուհին են, հեռվից պառավի մարխի լույսը նշմարել են, էն լուսի վրա գնում են։ Երիտասարդը պատմում է նրանց ջրհորի մոտ իր աչքով տեսած հրաշքը, ու էլ ոչ մի կասկած չի մնում, որեն աղջիկը իրենց որոնած աղջիկը պիտի լինի։ Երկուսը դառնում են երեք ու գնում, գնում են, գնում, հասնում են պառավի տնակին, տեսնում են սագերը պառավի տնակի չորս կողմը բռնած, գլուխները թևերի տակը կոխած քնած են, ոչ մինը ոչ շարժվում է, ոչ ձեն է հանում։ Լուսամուտիցը ներս են նայում, տեսնում են ներսը պառավը նստած, իրեն հարմար իլիկ է մանում, տունն էլ ենքան մաքուր սրբած վեր քաղած, հենց իմանաս մեջը հուրի փերիներ էին ապրում, որ չգիտեն աղբն ու փոշին ինչ բան է։ Այս ամենը տեսնում են, բայց իրենց աղջկանը չեն տեսնում, չկա։ Միաժամանակ էսպես մտիկ են անում, վերջը սիրտները պնդացնում են, լուսամուտը կամած ծեծում են, պառավը կարծես թե հենց սրանց սպասելիս լիներ, տեղից վեր է կենում ու քաղցր ձեն տալի։
3: Եկեք, ներս եկեք, ես ձեզ ճանաչում եմ։
2: Ներս են մտնում, թե չէ, ասում եմ,
3: թագավորն ապրած կինը, դուք այսօր ստիպված չէիք լինել այսքան երկար ճանապարհ կտրելու, եթե երեք տարի առաջ ձեր սիրուն ու բարի աղջկանը, չգիտեմ ինչի համար, այնքան անիրավ կերպով դուր չանեիք ձեր տանից, էն էլ այն աղջկը, որ այնքան սիրում էր ձեզ, ասենք դրանից նրան ոչ մի վնաս չհասավ, Ես 3 տարին ճշմարիտ են ասագիր արածացնում, բայց ոչ մի վատ բան չի սովորել ու իր մաքուր սիրտը պահել է անարատ։ Բայց դուք ձեր արժանի պատի շնորհակ հենց այն ահու դողով, որ ապրում էիք ես 3 տարին, չէ՞։
2: Ապա մոտենում է կողքի դռանն ու կանչում.
3: Դուրս արի, աղջիկ ջան։
2: Դուրը ետ է բացվում, մետաքսես գեստահակին հայտնվում է թագավորի աղջիկը, ոսկի մազերը արձակ թափված ուսերին ու թիկունքին, աչքերը ցոլունաստղեր, ու ինքը ամբողջ կարծես թե հրեշտակ էր, որ երկիր իջավ։ Դուրս է գալիս, վազում է ընկնում հորն ու մոր վզովը ու սկսում է համբուրել, հերնումերը ուրախությունից լաց են լինում, իսկ երիտասարդ իշխանը մնում է ապշած կանգնած նրանց կողքին, աղջիկը նրան նկատում է, թե չէ, ինքն էլ չի իմանում ինչու, կարմրում է, կարմիր վարդ է կտրում, թագավորն ասում է.
5: Աղջիկ ջան, իմ թագավորությունը արդեն բաժանել եմ, հիմի ինչ տամ քեզ։
3: Սրան ոչ մի բան չի հարկավոր,
2: աղջիկը տեղակ պատասխանում է պարավը։
3: Ես ձեզ եմ նվիրում սրա այն արտասուքները, որ թափել է ձեզ համար։ Սրանք մաքուր մարգարիտներ են, ավելի մաքուր ու թանկ, քան այն մարգարիտները, որ հանում են ծովերից, և ավելի արժեն, քան ձեր ամբողջ թագավորությունը։ Իսկ իրեն ինձ առած ծառայության համար նվիրում եմ իմ տնակը։
2: Պարավի ես ասելն ու անհետանալը մին է լինում, մին էլ են են տեսնում, տնակի պատերը ճրճրացին, նայում են, տնակը դարձել է մի շքեղ պալատ, թագավորը վայել սեղանները բաց արած, բազմաթիվ ծառաները վազում են դես ու դեն, ու ջերմակազգես ջահել աղջիկներ շրջապատել են իրենց։ Դուրս է գալիս, որ պարավը ոչ թե մի չար կախարդ է եղել, այլ բարի ոգի, նա է տվել թագավորի աղջկանն է շնորքը, որ արտասուքները մարգարիտ դառնան, ու նա է նրան պահել դժբախտության օրերում, նա է պահել և այն բոլոր կախարդված ու դժբախտացած աղջիկներին, որ դարձել էին սագեր, այժմ նորից առան իրենց մարդկային կերպարանքը։ Վերջապես նա է առաջնորդել բարի երիտասարդ իշխանին դեպի թագավորյան մեղ հալացված աղջիկը։ Այս բոլորից հետո ամուսնանում են նրանք, մոռանում են իրենց անցկացրած ծանր օրերը և ապրում են ուրախ ու երջանիկ, բարի ոգու պարգևած այն գեղեցիկ պալատում, որ առաջ մի աղքատիկ տնակ էր։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: Նրան համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, մանկական ալբոմ, օպուս 39, կատարում է Միխայիլ Պլիտնյովը, Դաշնամուր։

հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու մանկական ալբոմ ստեղծագործությունը, օպուս 39, կատարեց Միխայել Պլիտնյովը։

Գործք Արաքելոց, գլուխ 23-րդ, 12-ից 35 համարներ։ Եվ երբ առավոտ եղավ, որոշ թվով հրեաներ ժողով անելով նզովեցին իրենք իրենց, որ մինչև Պողոսին չսպանեն, ոչ ուտեն և ոչ էլ խմեն։ Եվ 40-ից ավելի էին նրանք, որոնք իրար հետ այս երդումն էին արել։ Սրանք մոտեցան քահանայապետներին և երեցներին ու ասացին. «Նզովելով նզովեցինք մեզ, որ բան չճաշակենք մինչև Պողոսին չսպանենք, բայց դուք հազարապետին Աթյանի հետ միասին իմաց տվեք, որ նա ձեզ մոտ իջեցնի նրան, որպես թե նրա մասին ուզում եք ավելի ճշգրիտ բաներ իմանալ, իսկ մենք, նախքան նրա մոտենալը, պատրաստ ենք նրան սպանելու»։ Եվ Պողոսի քրոջ որդին լսելով այս դավադրությունը, եկավ զորանոց ու Պողոսին պատմեց։ Եվ Պողոսը իր մոտ կանչելով հարյուրապետներից մեկին ասաց. «Այս պատանուն հազարապետի մոտ տար, որովհետև նրան հաղորդելու բան ունի»։ Եվ նա նրան առավ և տարավ հազարապետի մոտ ու ասաց. «Կալանավորված Պողոսն ինձ կանչեց և խնդրեց այս պատանուն քեզ մոտ բերել, քեզ ասելու բան ունի»։ Հազարապետը նրա ձեռքից բռնելով մի կողմ գնաց և հարցրեց. «Ինձ հաղորդելու ինչ ունես»։ Նա ասաց. «Հրեաները միաբանվեցին խնդրելու քեզ, որ վաղը Պողոսին Աթյան իջեցնես, իբր թե ուզում են նրա վերաբերյալ ավելի ճշգրիտ հարցաքննություն անել»։ «Արդ, դու նրանց չլսես, քանի որ նրանցից ավելի քան 40 մարդ դարան են մտել և նզովել են իրենք իրենց, որ ոչ ուտեն և ոչ էլ խմեն, մինչև որ նրան չսպանեն. Այժմ պատրաստ են և քո հրամանին են սպասում»։ Ապա հազարապետը արձակեց պատանուն նրան պատվիրելով. «Ոչ ոքի մի ասա, թե այս բաներն ինձ տեղեկացրեր»։ Եվ հարյուրապետներից երկուսին կանչեց ու ասաց. «Պատրաստեցեք 200 զինվորներ գիշերվա ժամը 3-ից, որպեսզի գնան մինչև Կեսարիա, նաև 70 հեծյալներ և 200 նիզակավորներ, ինչպես և պատրաստի գրաստներ, որ Պողոսին իջեցնեն և ապահով հասցնեն Ֆելիքս կուսակալի մոտ»։ Եվ գրեց մի նամակ, որի բովանդակությունը հետևյալն է. «Կլոդիոս Լուսիաս, գերազանց Ֆելիքս կուսակալին ողջույն. Այս մարդուն հրեաները բռնել էին, և նրանց կողմից սպանվելու մոտ էր նա, իմանալով, որ հռոմեացի է. Ես զինվորներով վրա հասա և նրան ազատեցի»։ Կամենալով գիտենալ այն հանցանքը, որի համար նրան ամբաստանում էին, նրան իջեցրի նրանց Աթյանը։ Գտա, որ նա իրենց օրենքին վերաբերող մի խնդրի համար էր ամբաստանված ու մահվան կամ կալանքի արժանի որևէ հանցանք չուներ։ Երբ այս մարդու հանդեպ նրանց կողմից նյութված դավն ինձ տեղեկացվեց, նրան ուղարկեցի քեզ մոտ և հրամայեցի, որ ամբաստանողներն էլ խոսեն նրա մասին քո առաջ. ողջ եղիր»։ Եվ հետևակ զինվորները հրամանի համաձայն Պողոսին առնելով գիշերով տարան Անտիպատրիս։ Եվ հաջորդ օրը թողնելով հեծյալներին, որ նրա հետ գնան, զորանոց վերադարձան։ Նրանք մտան Կեսարիա և նամակը կուսակալին տալով Պողոսին էլ կանգնեցրին նրա առաջ։ Նա երբ կարդաց, հարցրեց, թե որ նահանգից է, և ստուգելով, որ Կիլիկիայից է, ասաց. «Քեզ կլսեմ, երբ քեզ ամբաստանողներն էլ գան»։ Եվ հրամայեց պահել նրան հերով դեսի ապարանքում։ Հովանես Արաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 5-րդ, 13-ից 21 համարներ։ Այս բաները գրեցի ձեզ, որպեսզի գիտենաք, թե հավիտենական կյանք ունեք, և թե հավատում եք Աստուծո որդու անվանը։ Եվ այս է այն վստահությունը, որն ունենք մենք նրա հանդեպ, այն, որ ինչ էլ խնդրենք ըստ նրա կամքի, նա մեզ կլսի։ Եվ քանի որ գիտենք, թե նա լսում է մեր խնդրանքները, ապա գիտենք նաև, որ կստանանք այն խնդրանքները, որ հայցեցինք նրանից։
Եթե մեկը տեսնի, որ իր եղբայրը գործել է մի մեղք, որ մահացու չէ, թող խնդրի, եւ Աստված մահացու մեղք չգործողին կյանք կշնորհի։ Մեղք կա, որ մահացու է, դրա մասին չեմ ասում, որ խնդրես։ Ամենայն անիրավություն մեղք է, բայց մեղք կա, որ մահացու է։ Գիտենք, որով Աստծուց է ծնված չի մեղանչում, և ով Աստծուց է ծնված, պահում է ինքն իրեն, և չարը նրան չի մոտենում։ Գիտենք, որ Աստծուց ենք, և ամբողջ աշխարհը չարի մեջ է։ Եվ գիտենք, որ Աստծու որդին եկավ և մեզ տվեց խելք, որպեսզի ճանաչենք նրան, ով ճշմարիտն է։ Եվ մենք ճշմարտի, նրա որդու, Հիսուս Քրիստոսի մեջ ենք, որովհետև նա է ճշմարիտ Աստված և հավիտենական կյանք։ Որդիակներ, հեռու պահեցեք դուք ձեզ կրապաշտությունից։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 12-րդ, 12-23 համարներ։ Հաջորդ օրը ժողովրդի բազմությունը, որ զատկի տոնին էր եկել, երբ լսեց, թե Հիսուս Երուսաղեմ է գալիս, արմավենիների ճյուղեր վերցրեց և Հիսուսին ընդառաջ ելավ։ Աղաղակում էին ու ասում. «Ով Սաննա, օրհնյալ լինես դու, որ գալիս ես Տիրոջ անունով, ով թագավոր Իսրայելի»։ Եվ Հիսուս մի էշ գտնելով նստեց նրա վրա, ինչպես որ գրված է. «Մի վախեցիր, ով դուստրը Ցիոնի, ահա քո թագավորը գալիս է նստած մի էշի քուրակի վրա»։ Եվ նրա աշակերտները սկզբում այն չհասկացան, բայց երբ Հիսուս փառավորվեց, այն ժամանակ հիշեցին, թե այդ նրա մասին էր գրված, և իրենք այդ էին արել նրան։ Իսկ ժողովուրդը, որ նրա հետ էր, վկայում էր, որ Ղազարոսին հենց գերեզմանից կանչեց և նրան մեռելներից կենդանացրեց, և դրա համար էլ նրան ընդառաջ ելավ ժողովուրդը, որովհետև լսել էին, որ այդ նշաններն էր արել։ Իսկ փարիսեցիները միմյանց ասում էին. «Տեսնում եք, որ ոչ մի օգուտ չեք ստանում, ահավասիկ ամբողջ աշխարհը նրա հետևից գնաց»։ Այնտեղ կային նաև որոշ թվով հեթանոսներ նրանց մեջ, որ Երուսաղեմ էին եկել, որպեսզի տոնի ժամանակ երկրպագություն անեն։ Նրանք մոտեցան Փիլիպոսին, որ Գալիլեայի Բետսայիդա քաղաքից էր, աղաչում էին նրան ու ասում. «Տեր, ուզում ենք Հիսուսին տեսնել»։ Փիլիպոսը եկավ և Անդրեասին ասաց. Անդրեասը և Փիլիպոսն էլ Հիսուսին ասացին, և Հիսուս նրանց պատասխանեց ու ասաց. «Հասավ ժամը, որ փառավորվի մարդու որդին»։ Հայոց Սահակ ձրափորեցի կաթողիկոսի ճարը, ասված արմավենյաց օրը ծաղկազարդին։ Ավետաբեր և տիեզերական տոն և տերունական տոներից առավել գերափառ, բոլոր բերկրաբերց և սոսկալի երկնաբյուր բանակների փառաբանողներից բանձացված։ Այսօր երկիրը, երկինքն ու ծովը բերկրելով ցնծում են, քարահոլով տարերքն իր հնությունը նոր լինելության են կոչում, օդը բարեխառն և պտխացնող շունչ է բուրում, մաքրափայլ և ականակիտ աստղերը նկարակերտում են յուրաքանչյուր համաստեղության դիրքը, բոլորաձև լեալուսին նարեգակի պես ջահավորում է ողջ գիշերը, և արեգակը հասարակացին հասնելով հոլաթևում է երկնքի ու երկրի միջև, ծովը լռել է բարձրակոհակ վրդովումից և ոլորտածավալ շարժումներից, երկիրը ձմեռային սկավորությունից անցել է գարնանային վերանորոգման, և բուրաստանները հոգացու օդի շնչով պարորված պատվել են բազմաբույր ու բազմահամծաղիկների գլխիկներով, և երկրի փապարներում և ծերպերում բույն դրած ձեռունները ժամանակի մեծափառությունը զգալով յուրաքանչյուրն իր բնական ձայնով վերիններին հետևելով ներդաշնակ եղանակում են օրերի վայելչությունը, և ծովածին կենսասերների երամները
լսելով երամապետներին, ձմեռային և միջնաշխար կայարաններից միախմբվելով բարձրանում են երկրի երես, լցնում երկիրն ու ջրերը և բազմանվակ ձայներով արագությունների տեսակների զանազանությամբ օր ու գիշեր երաժշտական մեղեդիներ են վերերքում։ Եվ քարոտանի գազանների և երեների շարքերը խմբեր կազմելով ճոխացտում են որովայնները խոտերով և անտառների նորածին ծաղիկներով, գոչելով ու բչելով հիացնում բանական էակների լսողությունը։ Եվ ընտանի կենդանիները դուրս են գալիս իրենց որջերից, մի մասը հողագործական տաժանմունքներն է թիկունքին առնում, իսկ մյուսներն էլ խմբվելով լցնում են զանազան ծաղիկներով լիհովիտներն ու դարավանդները, ավելացնելով մարմինների քաշտ ու ճարպերը։ Եվ նավավարը, նավը հանցնելով ձմեռային վրթովմունքից լրաց ծովին, արագաստին փարվող բարեհաջող օդով սլանում և ժամանում է բաղձալի երկիրը։ Եվ երկրագործը, ըստ հոգենվակ երաժշտապետ Դավթի, կացարանից ելնում է իր գործին և ձերքերի վաստակին, սերմնացու և տնկաբեր հողում աշխատելով հարստացնում, ճոխացնում է շտեմարանների լիությունը։ Եվ բովանդակ երկինքը, երկիրը, ծովը և բոլոր կենդանիները բերկրում ու ցնցում են, մեծարելով օրերի փառավորությունը մեր փառաբանությունների միասնական ձայնակցությամբ, որը բավական համարելով անցնենք այսօրվա սաղմոսին։ Թագավորներից մեծը և օրենքի առաջին երաժիշտ Դավիթը գրոց հավատարիմ մարգարեն և բարբարոսական ազգին տանջողը, պատերազմներում միշտ հաղթողը և հսկաներին սատակեցնողը, խավարած Իսրայելի ճրակը և հոր արարչական սրտին համակամը, մարմնացած բանի նախահայրը, կույս աստվածածնի ցեղապետը և ըստ նահապետական տների նախահայրը, քահանայական երկերի գլուխն ու աստվածաբանողը, սերովբեների բարեբանություններին ձայնակցելով, այսօրվա մասին մարգարեական հոգով նախագոչելով մեծափառ խոսքը մեզ վերաձայնեց, ասելով 96-րդ ծաղմոսում, թե «Լեռները կցնցան տիրոջ առջև, քանզի գալիս է»։ Պատշաճ և ճշմարիտ է այս խոսքը, քանզի ամեն բանում պետերը և առաջիններն են ցնցում ավետաբեր լուրն առնելով, զորքում զորավարը, հոտում հոտապետը, նավում նավապետը, այսպես և արարչի հողեղեն բնությունն առնելու և հողեղենին ազգակից լինելու արդիվ, բարձր դարավանդները և հոգեղեն բլուրները կցնցան և վեց օրերի փառաբանությունից առավել կբերկրեն հողեղենների մարդկանց հետ հարազատություն ունենալով։ Բայց լեռներն ըստ նշանակության նմանեցնում է մարգարեական մաքուր անձանց, որ հողանյութ մարմնով սուրբ հոգու տաճարներ դարձան, շնորհաբախց բախտով բարձրացան մարդկային բնությունից, սուրբ հոգու սրատեսությամբ կանխատեսեցին բազմաժամանակյա և ապագա խորուրդը և գրավոր թողեցին մեծավայելչական օրվա սարսափելի հիշատակությունը։ Նրանց շնորավետյալ հոգիներն այսօրվա մասին խոստովանեցին և աստվածային ճոխությամբ բարձրացած հիշատակեցին իրենց երկերում մեզ հետ ցնցալով որդու մեծափառ գալուստը։ Եվ առաքյալների մեջ մեծը Պողոսը իր առաքելական մատյանում եփեսացիների թղթում գրելով «Օրհնյալ է Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ օրհնեց մեզի Քրիստոս ամենայն հոգևոր օրհնությամբ երկնավորների մեջ», հրամայում է մեծ գնդին բարեբանությամբ օրհնել մարմնացած բանի հորը, ոչ ըստ գրավոր և հնացած օրենքի, որ անեծքներով էր փակված և ակնառու դատողությամբ հանցավորներին հրամայում էր զանազան տանջանքներով ընթանալ, վերք վերքի և անդամ անդամների փոխարեն հատուցել զանազան ջարդեր, քարկոծումներ, սրամահություններ և հրկիզումներ, այլ որդին մեր բնության կերպարանքն առնելով և մեզ համար իր բնությամբ քավարան դառնալով տանջանքներից ազատեց մեր բնությունը և մեկ մահվամբ բազում մահերի գիրը կնքեց։ Եվ գրին հաջորդեց շնորը հոգին և ինքը բանը, եղավ ամեն ինչ ամեն ինչում,
հողեղենների հետ հողեղեն, օրենքը հարստացնող, գիրը լուծող, ոգին քննող, աներևույթ հոր պատկերը և բոլոր մարդկանց զորությունն ու իմաստությունը, ամենքի արարիչը, փակված դրախտը բացողը, դեպի վեր առհայր ելնելու ճանապարհը, երկրորդ երկինք մտնողների երկրորդ դուռը, երկնքի աստվածը առաջությամբ, երկրի թագավորը մարմնավորությամբ, մարդկանց սիրելին փրկագործությամբ, հրեշտակների համար նախապատվելին աստվածությամբ. Եվ բոլորի համախնդությամբ տիեզերական այս օրերին համաշխարական միասնական բարեբանումը կցորդելով առաքելական գրերին, աստվածաբանելով փառավորենք ամենքի հոր և միածին որդու մարդասիրությունը։ Ավետարանիչներից մեծը, երանելի Մատթեոսը, որ հոգևոր երկու շնոր ստացավ, առաքելական աթոռն ունենալով նաև աստվածորդու արտաբերական քարոզներն աստվածաբանողը, իր հրաշապատում գրերում այս օրերի գալստյան խորհրդի մասին ավետարանելով ասում է. «Երբ մոտեցան Երուսաղեմին և եկան Բեթփագե, մերձ ձիթենյաց լեռանը, այն ժամ Հիսուս արձակեց երկու աշակերտներին ասելով նրանց. «Գնացեք այդ գյուղը, որ ձեր դիմացն է, այնտեղ կգտնեք կապված մի էշ և նրա հետ մի քուրակ, արձակեցեք, բերեք ինձ. Եվ եթե մեկը ձեզ բան ասի, կասեք, որ իրենց տիրոջը պետք են, և նա իսկույն դրանք կուղարկի»։ Իսկ Հովաննես ավետարանիչը, պատմելով որդու աստվածահրաշ սքանչելագործությունների մասին, ինչ հոգեխառն գրերով է շարադրում խոսքը. «Գալիլեայից որդուն հետևելը և ախտացյալին մերձենալով, հոգու և մարմնի աստվածեղեն բուժական դեղն ընձեռելը, որի համար էլ և Հրեաստանի Բեթանիայում հավատարիմ բարեկամի հիվանդանալն է տեսնում մարդկային դեղերով անբուժելի մարմնեղեն ախտով. Հաջորդ տեղում նրա անշնչանալն ու ննջելը և քույրերի առաքումը, որպեսզի նախքան վախճանվելը աստվածային շնորներով ժամանի և անբուժելի ախտի բուժում ընձեռի. Եվ նախքան տիրոջ և աշակերտների Բեթանիա ժամանելը, անշնչանում է Ղազարոսը և անկենդանանում մեռածի վիճակը ճաշակելով. Եվ Տերը գալով գտնում է նրան չորս օրվա վախճանված և ապականված մարմնի սոսկալի ձայնով տիրաբար հրամայում գերեզմանից դուրս գալ և մյուսներին էլ երիզներից ու կապանքներից նրան ազատել. Եվ երբ Բեթանիայում ընթրում էր, Ղազարոսը մեկն էր սեղանի շուրջ նստածներից. Այս հրաշագործությունները անցած երեկվա օրվանն էին, իսկ այսօր, առնելով աշակերտների բազմությունն ու առաջանալով դեպի Բեթանիա, ձիթենյաց լեռ, գալիս է Բեթփագե, որտեղից առաքում է երկու աշակերտներին և հրամայում բերել էշն ու նրա հետ քուրակը, և փութով է առաքում, որպեսզի նախքան Երուսաղեմ մտնելը նստի նրանց վրա։ Բայց ըստ այս տեսության, Երուսաղեմ մտնելը, Բեթփագե և ձիթենյաց լեռ գալը պետք է հասկանալ որպես աստվածորդու մերցակա չարչարանքները և իր մահվամբ մարդկային բնության ազատագրումը մահվանից. Երուսաղեմը պետք է հասկանալ որպես բովանդակ աշխարհ, առաքելական քարոզությամբ և ավազանի վերածնությամբ. Իսկ Բեթփագե թարգմանվում է ծնոտի տուն, նշանակում է անմաքուր կենդանու ծնոտ, որով վարսավոր Սամսոնը բյուրավոր ամթլպատների մերցնում էր հալածելով. Այսպես և վարսավոր Հիսուսի, հոր որդու և բանի նույն կենդանու վրա նստելը նշանակում է աստվածացյալի հակառակորդի տիեզերական իշխանությունը ոտքի տակ տալով մերցնելը. Իսկ ձիթենյաց լեռը նշանակում է բովանդակ աշխարհի լուսավորելը, կամավորաբար չարչարանքների գալը։ Եվ աշակերտներից երկու առաքվածները նշանաբերում են բովանդակ աշխարհը երկու հոգեխառն կոչմամբ, գրավոր և հոգևոր, և երկուսի էլ փութով անվրեպ ժամանակի առաքելը նշանակում է մարգարեականն ու ավետարանականը։ Բայց այս ամենը հենց այնպես չի եղել, այլ որպեսզի կատարվի մարգարեական խոսքը Զաքարիայի խոստովանությունը, որն ասում է. «Ասացեք Սիոնի դստերը, ահա գալիս է քո թագավորը հեզ և նստած էշի և էշի քուրակի վրա»։
Օրենքին հավատարիմ հոգեկիրները նախաճառելով աստվածաբանեցին աստվածորդու գալիք սքանչելագործությունների մասին։ Նահապետներից մեծը Հակոբը մարգարեաբար խոսելով ասում է Հուդայի ժողովրդի մասին, որից պիտի կատարվեր բանի կույսից մարմնանալը, և որը Սուրբ կույսի նախահայրն է։ Անպակաս լինի իշխանությունը և պետությունը Հուդայի տողմից, մինչև որ կհասնի նրա իշխանության ժամանակը, կկապի իր գրաստը որդատունքից և էշի քուրակը որդատունքի ոստից։ Որդատունքը պետք է հասկանալ որպես աստվածորդու մարմնավորումը, համաձայն իր իսկ խոստովանության, որ իր առարչական մարմինը որդատունք է և երանելի առաքյալները ճյուղեր։ Կկապի իր գրաստը որդատունքից նշանակում է հողեղեն բնությամբ մարմնանալն ու համատնորինելը և անսպառ ու անլուծելի սիրով մեր բնությանը կապվելը։ Իսկ կկապի իր քուրակը որդատունքի ոստից նշանակում է, թե ավազանից նոր ծնվածներին, որդեգրաբար սիրով կապելով Սուրբ Երրորդությանը, միավորեց անխզելի և անխափանելի կապանքներով։ Իսկ մարգարեներից մեծը Զաքարյան այսօրվա առարչական հրաշագործությունը բացափայլ և հայտնապես փողելով ասաց. «Ուրախացիր, դուստր Սիոնի, որովհետև գալիս է քո թագավորը նստած նոր, անմաքուր կենդանիների վրա»։ Թագավոր և փրկիչ, հեզ և խոնար է անվանում հոր ծոցածին բանին, որն առարչական անվամբ, մարդկորեն տնորինությամբ, ճշմարտապես մարմին առավ և խոստովանեց իրեն թագավոր, Աստված երկնքի և երկրի։ Իսկ անմաքուր կենդանիները, որոնց վրա նստեց, նշանակում են երկու ժողովարանները, հրեաների և հեթանոսների, անմաքուր այն պատճառով, որ երկուսն էլ բազմաստվածության մեջ զուգահավասար կործանված էին։ Ուստի և վերցրեց հողեղեն բնությունը, որի միջոցով առավելագույն սիրով կապվելով հրեաների և հեթանոսների ժողովարաններին, նրանց որդեգրության արժանացրեց հավասարակից հորը և իր ժառանգությանը ավազանի վերածնությամբ։ Եվ իրեն տաճարացնելով, նստում և բնակվում է Սուրբ Եկեղեցում, երկնային հոր համար ընտրելով քահանաներին և մարգարեներին, ուստրերին և դուստրերին։ Իսկ Սիոնի դուստր պետք է հասկանալ Սուրբ Եկեղեցին, քանզի երանելի առաքյալները նրա արքայության խորհուրդն աստվածորդու Սիոնում ընդունեցին, այնտեղ և Սուրբ Հոգու իշխանությունը ստացան աստվածային բերանի փչմամբ, այնտեղից էլ երանելի առաքյալները Սուրբ Եկեղեցու հիմնադրումը սկզբնավորեցին, այնտեղից և զանազան լեզուներով քարոզությամբ կոչվեցին և աստվածորդու հարությունը նրանում ճանաչեցին։ Այս ամենի համար էլ հրամայում է ուրախանալ Սիոնի դստերը, որը Սուրբ Եկեղեցին է։ Աշակերտները գնացին և արեցին, ինչպես Հիսուսն իրենց հրամայել էր, և էշն ու քուրակը բերեցին, նրանց վրա զգեստներ գցեցին, և նա նստեց նրանց վրա։ «Ինչ եք կարծում, որ երկու աշակերտներն են գնացել»? Ասված է առաքյալների երկու խմբի մասին, 72-ը, որոնց առաքեց նախքան իր աստվածեղեն հարությունը, և 12-ը, որոնց առաքեց հարությունից հետո փչելով Սուրբ Հոգին և ասելով «Գնացեք, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին»։ Իսկ էշն ու նոր քուրակը հրեա և հեթանոս ժողովրդի նորահավատներն են, որոնք ընդունելով նրա վարդապետությունը Սուրբ Եկեղեցու մարմինը և անդամները կոչվեցին։ Իսկ կենդանիների վրա զգեստներ գցելը հոգու և մարմնի մաքրության ընծայումն են նրանց, որոնց վրա պիտի նստեր ու հանգչեր աստվածորդին։ Եվ ժողովրդի բազմությունն իր զգեստները փրեց ճանապարհի վրա։ Ժողովրդի բազմություն ասելով, ի նկատի ունի այն մարդկանց բազմությունը, որոնք իրենց մարմնական հանցավոր ախտերն են աստվածորդու առջև անծածկաբար տարածում։ Իսկ Հիսուսին Հրեաստանում և Գալիլեայում հետևելը նշանակում է պատվիրանազանցությամբ ախտացյալի հանցանքներից ինքնստինքյան բժշկապետաբար բուժվելը։ Եվ ուրիշներն ասում է, ծառերից ճյուղեր էին կտրում և տարածում ճանապարհին,
Սա ևս հենց այնպես չէ, այլ նշանակում է աստվածության գալստյան արժանավոր գործակցություն, քանզի պատրաստվել էր տիեզերական փրկություն կատարել և արարածների ընդունայն հնազանդությունն արարչական հնազանդության փոխել, որպեսզի երկրի և ծովի իրենց աստծուն ամենքն էլ ճանաչեն և մեծարեն, որոնց հետ և ծառերն են ընձյուղների հետ նորածին սաղարթ և ծաղիկներ ընծայում իրենց գոյացնողին։ Եվ արչևից ու ետևից գնացող ժողովրդի բազմությունն աղաղակում էր և ասում, «Օշնություն դավթի որդուն, օշնյալ է նա, որ գալիս է տիրոջ անվամբ, օշնություն բարձունքներում»։ Արչևից և ետևից գնացող ժողովուրդ ասելով պետք է հասկանալ հոգևոր երկու խմբերը, մարգարեություն և քահանայություն, որ նախքան տիրոջ մարմնանալը խոստովանեցին նրա գալուստը։ Իսկ ետևից գնացող ժողովուրդը երանելի առաքյալներն են և Սուրբ եկեղեցու բազմությունը, որ նրա տնորինությունից հետո դավթի որդի են խոստովանում նրան, որ անբաժանաբար հայրական ծոցում մնալով կատարելապես ծնվեց կուսական որովայնից եղավ կատարյալ մարդ առանց մեղքերի։ Այս միշտ խոստովանում են երկու ժողովարանները, առաքելական խմբերը Սուրբ եկեղեցով հանդերձ։ Երբ նա մտավ Երուսաղեմ, ամբողջ քաղաքը դղրդաց և ասում էին, ով է սա։ Ամենքի արարչի ծնունդով մաքրվում և Երուսաղեմանում է ողջ աշխարը, քանզի նրա մարմնանալը նշանակում է աշխարհի համագով ոգիների մաքրությունը և բազմաստվածության անմաքրությունն աշխարից վտարելը։ Եվ քաղաքացիների դղրդալը հակարակորդի զորությունն է, որով փորձելով գտավ նրան որպես ճշմարիտ աստված, ում աղաղակելով ասում էին, «Գիտենք քեզ, թե ով ես աստծո Սուրբդ, ժամանակից շուտ մեզ մի դատիր»։ Աստվածածյալ զորությունը նրանց դուրս վանեց և հրամայեց իր ճշմարիտ արարչական անունը բարեբանել աստծո խոստովանությամբ և ճշմարտապարությամբ։ Եվ ժողովուրդն ասում էր, «Սա Հիսուս Մարգարեն է, որ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքից է»։ Ժողովուրդը, ինչպես նախապես ասացինք, պետք է հասկանալ Սուրբ եկեղեցին, որ միշտ խոստովանում է նրա աստվածությունը, մարմնանալը և հոր մոտ մնալը, իսկ Մարգարե ասելը գալիքը մարգարեաբար և աստվածապես նախագուշակելու պատճառով, ինչպես որ Գալիլեայում շրջելով Հրեաստանում մեռած Ղազարոսին տեսավ և նախքան գրավոր դպրություն ստանալը օրինականներին դաստիարակեց։ Իսկ Նազովրեցի է կոչվում, այսինքն մաքուր, որպես իր մարմնավորմանը հավատարիմ և ճշմարիտ վկա, որ մեղք չգործեց և նենգություն չգտնվեց նրա բերանում։ Եվ մենք, որ այսպես այս օրերի տիեզերագովը և բարեբանողը հանդիսացանք, նրանց աստվածեղեն մտքի հետ համախոհ լծորդությամբ գործակցաբար սպասավորենք, մանկանց հետ բարեբանենք, ծերերի հետ ոստերով հանդերց երկրպագենք, աշակերտների հետ խոստովանենք տիրոջ անվամբ եկած օրհնյալին, բոլորի հետ ամեն ինչ լինենք, որպեսի բովանդակ աստվածաղեն շնորներին հասու լինենք մատակարար Սուրբ հոգու, որն արարչական շնորն արատապես է տալիս արժանաբար հայցողներին, որպեսի գալով բնակվի մեր ժողովարաններում, տաճարացնի մեր հոգիներն ու մարմինները և Սուրբ երրորդության բնակարաններ ու օթևաններ դարձնի, ուստի և ամենքի հորը և միացին ու կենագործող որդուն և մատակարար ու պարգևաբաշխ Սուրբ հոգուն մշտնջենավոր փառաբանություն մատուցենք այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղութամադյան. Բան 11-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ ես դավանողների մեջ հետինս և բարիքից ունայնս, մտքիս խորուրդով նայելով իմ սկզբնավոր եղելությանը, որ ոչնչից ինձ արարողի ձեռքով ստեղծվեց, հույսով հավատում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը կարող է կատարել ինչ որ կամենում է։ Քանզի հավատացի, ուստի և խոսեցի, խրատվելով Պողոսից, սովորելով Դավթից, և այժմ նրանց կենթանի աղոթքը թող ինձ այցելի, հավատով ճանաչելու նրան, նրա հարության զորությունը, նրա չարչարանքներին հաղորդությունը և մնացածը, ըստ առաքյալի հաջորդ խոսքերի։ Սրան կցորդ է և հույժ նմանատիպ, իսկապես հավատալը նաև, որ նորոգվելով փոխադրվում ենք մեղքից դեպի քավություն, չարագործությունից արդարություն, անմաքրությունից սրբություն, մահացու հանցանքների անքավելի պարտքերից անդատապարտ երանություն և ծառայական կապանքներից երկնավոր ազատություն։ Արդարև, միթե անպատմելի հրաշք չէ խավարային կասկածների խարխափումից զտված և Աստուծո օժանդակությունն ու օգնությունը ստացած սիրտը մեղավորի, որ մարմնապես ծիծաղելիս հեծում է հոգեպես, որ թեպետ և գերագույների բնակության բարձունքին հասնելով, նորագյուտ և անջնջելի մեղքերի ծանրությամբ ստորասուզվել է կործանման գբի անդնդային վիհը, սակայն կյանքի փրկության նշույլների մի նշխար ունի, որպես իր մտքում և հոգում պահած լուսեղեն մի կայց, ինչպես այն նշանավոր և զարմանալի թանձրամած կրակը, որ վեհի հրամանով հրաշքով թանձրացել էր նիր հող ջրհորների խոր հատակում, ուստի և իսպար թաղծած, բարու հույսը կորցրած և շնորի համարձակությունից զրկված մեղավորը պետք է վերստին հուսա, որ կարող է նորից հասնել նախապարքև փարազարդություններին։ Քանզի մեղավորների հոգում նաև այս ներգործությունն է Աստծո կողմից պատրաստվում, որովհետև դա տվողի զորությունն ամենահնար է ավետարանում։ Դա որպես ցանկալի խոնք Աստված ավելի մեծ հաճությամբ է հոտոտում, քան բոլոր անուշաբուրումները, և մի ժամանակ խորանի սպասավորության համար աղացված խնկի խառնուրդը, որը խորհրդանշում է սրտաբեկությամբ նմանակից խոնար անձերի միությունը։ Երբ ամենքի փրկիչը կուրությամբ ախտահարվածներից ոմանց հարցրեց. «Հավատում եք, թե կարող եմ ձեզ բժշկել»։ Լույս չպարգևեց նրանց աչքերին, մինչև չստացավ նրանց հավատի գրավականը։ Առավել անհույս ինչ կա մեզ համար, քան քարորյա դիակի կենթանացումը, սակայն արարչի ոտքերի առաջ հավատի զգեստներով ընկած կանայք, իսկույն տեսան Աստծո փառքի ապացույցը իրենց եղբոր կենթանացմամբ։ Իսկ մեղանչելուց հետո շնորի անկողոպտելի մնալու հզորագույն վկաներ են նախ Ենովքը, ապա Ահարոնը, նրանցից հետո Դավիթը, նաև Պետրոսը, նրանց հետ նաև փոքր Եղիազարը, որ մեծ Աստծուց մեծապես ողորմություն ստանալով վկայվեց իրենից մեծերի կողմից։ Սրա վերաբերյալ ավելորդ է հիշատակել և անառակ որդու առակը, էլ չեմ ասում Պոռնիկի մասին, որ գովվեց տիրոջից, Մաքսավորի մասին, որ հիշատակվեց բարեգործից, Երջանիկ ավազակի մասին, որ վերջին շունչն արձակելիս պսակվեց հավատով, արարչի սպանմանը մասնակից անքավելի հանցապարտների մասին, նրանց հետ նաև Պողոսի, ընտրյալների մեջ գլխավորի մասին, որ մի ժամանակ առաջինն էր անորենների մեջ, որոնցից ոմանք, օրենքը ճանաչելով գլորվեցին, բայց նորից կանգնեցին և բյուրապատիկ գերազանցեցին նախկին կրոնի բարեպաշտությունը։ Իսկ նա, ով նախքան օրենքի տվչությունը պահեց հայրենի ավանդը, առավել մերձ լինելով դավանության սկզբնահոր պատվիրանին, և ով նախահոր պարտքերն իրենը համարեց, և դրանց դիմաց չարչարանքով ու տաժանմամբ վճարեց, ոչ միայն հողի տակ չծածկվելով քավվեց,
այլև որպես բանականների բնության կյանքի կարապետ, չարչարելի մարմնով տիրապես հաղթեց մահվան բռնությանը և երկինք վերափոխվեց։ Իսկ ոմանք մատաղ հասակից չարության մեջ տևապես մնալով, հասուն տարիքում ոչ թե բարձրությունից ներքև գլորվեցին, այլ կյանքի դժնդակ դժվարության ցածրությունից երկնքի կամար բարձրացան։ Եվ եթե նախկինում հնարավոր եղավ զորանալով դարձի գալ չարիքից, որ մինչև իսկ ոսկեղեն դարձավ մեր հողեղեն գոյությունը, արքունի պատկերն ի պատիվ մեր կերպարանքի նկարվեց արքունական հորինվածքով, անկորուստ ու անփոխադրելի, և պարտվեց մեր ընկած բնության հանդեպ դավաճանությունը, ապա այժմ առավել հուսալի է մեր կապարանոց անսկող և անծած գլուսավորությունը, որ ուխտված է Տեր Քրիստոսով։ Դրանով մեր մեջ միշտ անսասան է պահվում Տերունի խոսքը, որպես Մարգարեի կողմից ասված խաղաղության ուխտ և հաստատության կնիք, հաշտարար միջնորդի, երկնային, անմահ, կենթանի և մշտնջենավոր բարեխոսի առաջ։ Ապա ուրեմն, ըստ այս ճշմարտագույն կանոնի, համփոփող օրենքի և առարչավանդ պայմանի, հավատքի շուրթերով համբուրում եմ այդ խոսքի պատկերը և ակնկալում փառքի շնորը, քանզի արդարև, եթե Աստված է մեզ արդարացնում, ոչ ոք չի կարող դատապարտել, ինչպես առաքյալի խոսքն է հաստատում։ Եվ այս անստվերագիր վստահությանն ապավինելով, կործանվածս կանգուն եմ, թշվառացածս հաղթող, մոլորվածս գալիս եմ կենթանի դարձի, ամենաթշվառ չարագործս դեպի հույսը, մահվան մատնվածս դեպի կյանքը, ապականության վաճառվածս դեպի ձիրքը, դժոխային գործերով գրավվածս դեպի լույսը, ստորնասեր անասնակենցաղս դեպի երկինքը, կրկնակի գայթակղվածս վերստին դեպի փրկությունը, մեղքով կապվածս դեպի հանգստյան խոստումը, անբժշկելի վերքերով վարանածս դեպի անմահացուցիչ դեղը, վայրագությամբ ապստամբածս դեպի հանդարտության սանձը, փախած ու վտարանդի դարձածս դեպի կանչը, անզգամ դժնդակս դեպի հեզությունը, ընդդիմաբան լուտացողս դեպի ներումը, Հիսուս Քրիստոսով, նրա հզոր ու ահավոր հորով և ճշմարտության հոգու անվամբ ու բարերարկամքով, նրանց օրհնաբանված իսկությանը և մեկ աստվածությանը, զորություն և արքայություն, մեծություն և փառք հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ երկու ջութակի և նվագախմբի համար, ռեմինոր, փոխադրումը լրայինների համար, Գևորգ Աճեմյանի։ Կատարում է Հայաստանի հեռուստատեսյան և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աճեմյան, նվագակցում է Կարլ Ռայներ Բյոմենը, երգեհոն։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մինոր կոնցերտը երկու ջութակի և նվագախմբի համար, փոխադրումը Լարայինների համար Գևորգ Աչեմյանի։ Կատարեց Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աչեմյան, նվագակցում էր Կարլ Ռայներ Բյոմենը երգեհոն։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: FM yine sürmek yevmek. Vem Radyo Gayani Yeterum Sürb Gürki Neratüsyon Havurtaşarne
1: Գործք առաքելուց Սիրելուն կնդիրներ, նոր կտակարանի ընդհանուր ներածությունը ներկայացնելիս, մենք ասացինք, որ նոր կտակարանը հին կտակարանի օրինակով ըստ բովանդակության բաժանվում է 4 մասերի. օրենսդրական, պատմական, իմաստության, վարդապետական և մարգարեական. Նոր կտակարանյան պատմական մասը ներկայացված է ընդամենը 1 գրքով, Գործք առաքելուցով, որի հեղինակը Ղուկաս ավետարանիչն է, և նրա ավետարանի շարունակությունն է նրա գրքի երկրորդ հատորը։ Հեղինակն իր առջև խնդիր է դրել շարադրել Քրիստոսի եկեղեցու հիմնադրումը և դրան ուղեկցող կարևորագույն իրադարձությունները։ Առաջին. Սկզբնական եկեղեցու առաջին քայլերը Երուսաղեմում Հիսուսի համբարձումից հետո։ Երկրորդ. Ավետարանի տարածումը երկրի մնացյալ մասերում։ Երրորդ. Ավետարանի տարածումը միջերկրական աշխարհում, մինչև Հռոմ, այս ամենը ժամանակագրորեն ընդգրկում է 30 տարի։ Իսկ քանի որ քրիստոնեական հավատի տարածման երախտավորներից էին մանավանդ Պետրոս և Պողոս առաքյալները, գիրքը ըստ այդմ բաղկացած է 2 մասերից։ Առաջին, 1-ից 12 գլուխներ, ուր խոսվում է Պետրոսի և հրեաներից կազմված եկեղեցու, իսկ երկրորդ մասում 13-ից 28 գլուխներում Պողոս առաքյալի և հեթանոսներից կազմված եկեղեցու մասին։ Այո, այս գիրքն իր բնույթով պատմական է, սակայն իր կարևորությամբ զիջում է միայն ավետարաններին։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը սույն գրքի մասին ասում է. «Այս գիրքը մեզ համար կարող է օգտակար լինել ոչ պակաս քան ավետարանները, քանզի լեցուն է այնքան իմաստությամբ, դավանանքի անաղարտությամբ և Սուրբ Հոգու ձեռամբ գործված հրաշքների առատությամբ». Այստեղ է, որ կարելի է տեսնել կատարումն այն մարգարեությունների, որոնք կանխասել էր Քրիստոս ավետարաններում։ Իրադարձություններում շողարցակող ճշմարտությունը և Սուրբ Հոգու ներգործությամբ աշակերտների ի բարին փոփոխությունը։ Քրիստոս իր աշակերտներին ասաց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ով հավատում է ինձ, ինքն էլ կանի այն գործերը, որ ես եմ անում, և դրանցից ավելի մեծերը կանի, և մարգարեացավ, որ նրանց կտանեն կուսակալների և թագավորների առաջ, պիտի մատնեն ատյանների և տանջեն նրանց ժողովարաններում, և որ նրանք ենթարկվեն դաժան կտանքների, իսկ արքայության այս ավետարանը կքարոզվի ամբողջ աշխարհում». Այս, ինչպես նաև այն ամենը, ինչ Քրիստոս ասել էր իր աշակերտներին, այս գրքում նկարագրված է իբրև ճշմարտությամբ իրականացած։ Նշելով շարադրանքի ուրույն բնույթը և դեպքերի ընտրությունը, Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը այս գիրքը համարում է գերազանցապես Քրիստոսի հարության ապացույց։ Քանզի այդ եղելությանը հավատացողն արդեն դյուրությամբ կընդունի մնացյալը, սրանում է նա տեսնում սույն գրքի գլխավոր նպատակը։ Մենք երրորդ հազարամյակի շեմին կանգնածներս կարող ենք փաստել, որ կատարվել է նաև մեր տիրոջ մյուս մարգարեությունը, ասված իր համբարձումից առաջ։ Նրանք մոտենալով հարցրին նրան և ասացին. «Տեր, այս ժամանակում է, որ հաստատելու ես Իսրայելի թագավորությունը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Ձեզ տրված չէ իմանալ այն ժամերն ու ժամանակները, որ Հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ, այլ երբ Սուրբ Հոգին իջնի ձեզ վրա, զորություն պիտի առնեք, և ինձ վկաներ պիտի լինեք Երուսաղեմում, ամբողջ Հրյաստանում և Սամարիայում, և մինչև երկրի ծայրերը»։ Երբ լրացան Պենտեկոստեի օրերը, որը հին կտակարանյան տոն էր, հաստատված ի հիշատակ Սինայական օրենսդրության, առաքյալները գտնվում էին Վերնատանը, ինչպես այդ մասին վկայում է Գործք առաքելոցը, և միասիրտ ու միատեղ էին. Երբ Պենտեկոստեի օրերը լրացան, բոլորը միասիրտ, միատեղ էին, և հանկարծակի երկնքից հնչեց մի ձայն, սաստիկ հողմից եկած ձայնի նման, և լցրեց ամբողջ այն տունը, ուր նստած էին։ Եվ նրանց երևացին բաժանված լեզուներ, նման բոցեղեն լեզուների, որոնք և նստեցին նրանցից յուրաքանչյուրի վրա, և բոլորը լցվեցին Սուրբ Հոգով ու սկսեցին խոսել ուրիշ լեզուներով, ինչպես որ Սուրբ Հոգին նրանց խոսել էր տալիս։ Եվ կային Երուսաղեմում բնակվող հրեաներ, երկյուղած մարդիկ, եկած երկնքի տակ ապրող բոլոր ազգերից, և երբ այս ձայնը լսվեց, բազմությունը հավաքվեց և խռնվեց, որովհետև լսում էին, որ նրանք խոսում էին իրենցից յուրաքանչյուրի լեզվով, ամենքը հիանում էին և զարմանում, ու միմյանց ասում էին. Չէ՞ որ սրանք բոլորը, որ խոսում են, գալիլեացիներ են, բայց ինչպես է, որ մենք նրանց լսում ենք մեր յուրաքանչյուրի բարբարով, որ ծնված օրից խոսում ենք։ Մենք պարթևներ, մարեր ու իլամացիներ, և նրանք, որ բնակվում են Միջագետքում, Հրիաստանում և Գամիրքում, Պոնտոսում և Ասիայում, Պրուգիայում և Պամպուլիայում, Եգիպտոսում և Գյուրենիայի հարևան Լիբիայի շրջաններում, և Հռոմից եկածներ, Թեհրիաներ և Թեհրեյության դարձածներ, Կրետացիներ ու Արաբներ, լսում են, որ նրանք խոսում են մեր լեզուներով Աստծու մեծագործությունների մասին, բոլորը զարմանում էին ու միմյանց ասում. Ինչ կարող է լինել սա? Իսկ ուրիշները ծաղրելով ասում էին. Նոր գինուց հարբած են։ Եկեղեցու հայրերից մեկը այսպես է մեկնում այս խորախորուրդ իրադարձությունը. Ինչու առաքյալները լեզուների շնորները մյուս շնորներից ավելի շուտ ստացան, քանի որ պետք է ծրվեին աշխարհով մեկ, և ինչպես որ աշտարակաշինության ժամանակ մեկ լեզուն բաժանվեց բազում լեզուների, այդպես էլ հիմա շատ լեզուներ միավորվեցին մեկ մարդու մեջ, և նույն մարդը Սուրբ Հոգու ներշնչանքով սկսեց խոսել պարսկերեն, լատիներեն, հնդկերեն և այլ բազում լեզուներով։ Պետրոս Առաքյալի հզոր խոսքը լսելով շատերը դարձի եկան, և 3000 հոգի մկրտվելով կազմեցին առաջին եկեղեցին։ Պետրոսը 11-ի հետ վեր կենալով բարձրացրեց իր ձայնը և ասաց. «Ով հրիաստանցիներ, և դուք ամենքդ, որ Երուսաղեմում եք բնակվում, այս ձեզ հայտնի թող լինի, և իմ խոսքերին ականջ դրեք. Սրանք հարբած չեն, ինչպես դուք եք կարծում, քանի որ դեռ առավոտյան ժամը 9-ն է, այլ այս այն է, որ ասվեց հովել Մարգարեի բերանով. Եվ պիտի լինի սրանից հետո վերջին օրերին, ասում է Աստված, որ իմ հոգուց պիտի թափեմ ամեն մարդու վրա, և ձեր որդիներն ու ձեր դուստրերը պիտի մարգարյանան, ձեր երիտասարդները տեսիլներ և ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն, և իմ ծառաների և իմ աղախինների վրա այն օրերին իմ հոգուց պիտի թափեմ, և նրանք պիտի մարգարյանան, և վերը երկնքում զարմանալի գործեր պիտի ցույց տամ, իսկ ներքևում երկրի վրա նշաններ, արյուն և հուր և ծխի մրժիկ, արեգակը խավար պիտի դառնա և լուսինը կարմիր, ինչպես արյուն, քանի դեռ չի եկել տիրոջ մեծ ու երևելի օրը, և պիտի լինի այնպես, որ ամեն ոք, որ տիրոջ անունը կանչի, պիտի փրկվի։ Ով իսրայելացիներ, լսեցեք այս խոսքերը, Հիսուս Նազովրեցուն, այն մարդուն, որին Աստված ձեզ ներկայացրեց զորությամբ, նշաններով ու զարմանալի գործերով, որ Աստված նրա միջոցով արեց ձեր մեջ, ինչպես դուք իսկ գիտեք այդ, Աստծու սահմանած խորհրդով և կանխագիտությամբ, անորենների ձեռքը մատնելով խաչապայտի վրա գամեցիք և սպանեցիք, նրան Աստված հարություն տվեց, քանդելով մահվան կապանքները, քանի որ կարելի չէր, որ մահը իշխեր նրան, և ինքը, Դավիթը, Հիսուսի մասին ասում է. «Նախապես տիրոջը ամեն ժամ տեսնում է իմ առաջ, որովհետև նա իմ աչում է, որպեսի չսասամվեմ, դրա համար իմ սիրտը ուրախ եղավ և իմ լեզուն ցնցած, և իմ մարմինն էլ պիտի ապրի հույսով, որովհետև իմ անձը գերեզմանում չես թողնելու, և ոչ էլ թույլ ես տալու, որ քո սրբի մարմինը ապակամվի. Ինձ ցույց տվիր կյանքի ճանապարհները, քաղցրորեն լցրեցիր ինձ քո ներկայության ուրախությամբ». Ով եղբայրներ, պետք է վստահությամբ ասել Դավիթ նահապետի մասին, որ «Եվ մեռավ, և թաղվեց, և նրա գերեզմանը կա մեր մեջ մինչև այսօր, բայց որովհետև նա մարգարե էր և գիտեր, որ Աստված նրան երթվելով խոստացավ նրա որովայնի պտղից մեկին նստեցնել իր գահի վրա, ուստի կանխորոք գիտենալով խոսեց Քրիստոսի հարության մասին, թե նրա անձը գերեզմանում չթողնվեց, և ոչ էլ նրա մարմինը ապականություն տեսավ. Այս Հիսուսին է, որ աստվածարություն տվեց, որին մենք ամենքս վկայենք։ Աստծո աջ ձեռքով բարձրանալով, Սուրբ Հոգու խոստում ընդունելով հորից, սփռեց այս, որ դուք այժմ տեսնում եք ու լսում, որովհետև Դավիթը, որ երկինք չէր ելել, ինքն իսկ ասում է. Տերն ասաց իմ տիրոջը, նստիր իմ աջ կողմը, մինչև որ քո թշնամիներին ոտքերի տակ իբրև պատվանդան դնեմ. Արդ Իսրայելի ամբողջ տունը վստահորեն թող իմանա, որ Աստված նրան և Տեր և Օծյալ արեց, այն Հիսուսին, որին դուք խաչեցիք։ Այս լսելով ներկաները զղջացին իրենց սրտերում և ասացին Պետրոսին և մյուս առաքելներին. «Ինչ պիտի անենք, եղբայրներ»։ Պետրոսը նրանց ասաց. «Ապաշխարեցեք, և ձեզանից յուրաքանչյուրը թող մկրտվի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար, և պիտի ընդունեք Սուրբ Հոգու պարգևը, որովհետև խոստումը ձեզ համար է, ձեր որդիների ու բոլոր հեռավորների համար, որոնց կկանչի մեր Տեր Աստվածը»։ Առհասարակ եկեղեցի ասելով հասկանում ենք քրիստոնյաների սրբազան տաճարը, որտեղ ընդհանրական աստվածպաշտական արարողություններ են կատարվում, որտեղ պաշտվում և փառաբանվում է երկնքի և երկրի արարիչը։ Սակայն եկեղեցին ունի մեկ ուրիշ, էլ ավելի խորհրդավոր և ընդգրկուն իմաստ, և նշանակում է «ժողով», համայնք Քրիստոսին հավատացողների, և նման չէ որևիցե հասարակական ու հոգևոր մեկ այլ կազմակերպության։ Պողոս առաքյալը եկեղեցին համեմատելով կառույցի հետ ասում է. «Ապա ուրեմն օտար և պանդուխտ չեք, այլ համակաղակացի սրբերին և ընտանի Աստծուն, կառուցված առաքյալների և մարգարեների հիմքի վրա, որի անկյունաքարը Հիսուս Քրիստոսն է»։ Նրա վրա ներդաշնակությամբ հաստատված ամբողջ կառույցը տիրոջով վերաճում է մի սուրբ տաճարի, որի մեջ դուք էլ նրա հետ կառուցվում եք որպես բնակարան Աստծու Սուրբ Հոգու միջոցով։ Լինելով Քրիստոսի մարմինը, եկեղեցին աճում է, սակայն այս աճը ոչ այնքան քանակական է, որքան որակական, հոգևոր։ Եկեղեցու հայրերից մեկը եկեղեցին նմանեցնում է նավի, մեծ և ապահով, որի նախորինակը Նոյան տապանն է։ Եվ ինչպես Նոյը իր հարազատներով փրկվեց ջրհեղեղից, իսկ արտաքինները կործանվեցին, այդպես էլ հիմա մեղքի ջրհեղեղից, Աստծո զայրույթից և հավիտենական դատապարտությունից փրկվում են նրանք, ովքեր Սուրբ եկեղեցում են։ Փաստորեն այն սկզբնավորվեց Աստծո որդու աշխարհ գալով, սակայն իր կատարյալ ձևով ամբողջացավ Սուրբ Հոգու շնորներով հոգեգալստի օրը տիրոջ համբարձումից հետո։ Այդ օրվանից ի վեր, ինչպես և խոստացել էր մեր փրկիչը, աշխարհի բոլոր ծագերում եկեղեցիներ հիմնվեցին և գործում են ցայժմ։ Եթե Քրիստոսի եկեղեցու առաջին անդամները Գալիլեյան ձկնորսներն էին, ապա Սուրբ Հոգու աջակցությամբ դարերի ընթացքում այն վերածվեց 100 միլիոնավոր մարդկանց եկեղեցու, անկախ ազգությունից, սեռից, տարիքից, հասարակական դիրքից, մաշկի գույնից։ Դարեր անցան, պատմության գիրկն անցան շատ քաղաքակրթություններ ու ազգեր, վերացան հզոր պետություններ, քրիստոնեությունը վերափոխեց հին, անտիկ աշխարհի բարբարոս բարքերը, և իբրև ժայռ անսասան մնալով, ալեկոծ ծովում շարունակում է լույս սփռել խավարի մեջ։ Նրա զորությունը Սուրբ Հոգուց է, և ինչպես ասաց մեր փրկիչը Պետրոս առաքյալին. «Եվ ես քեզ ասում եմ, որ դու վեմ ես, և այդ վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին, ու դժողքի դռները այն չպիտի հաղթահարեն»։ Եվ հիրավի, դարերի ընթացքում դժողքը իր ողջ զորությամբ, աղանդներով, հերձվածներով, աթեիզմով, մատերիալիստական փիլիսոփայությամբ, կեղծ հասկացված գիտությամբ և զանազան դիվային ուսմունքներով հրով ու սրով փորձեց կործանել եկեղեցին, սակայն այն կա, և մեր տիրոջ խոստման համաձայն կհարատևի մինչև աշխարհի վերջը, միշտ մարդկանց առաջնորդելով դեպի կատարելություն և փրկություն։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ Գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: ծնում է ձեր ներաշխարը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Գիշերային փոքրիկ երաժշտություն, սոլ մաժոր և քայլերք, ռե մաժոր, ըստ Գյոխելի 335 համար 1, կատարում է Ակադեմիա Սանտ Մարտին նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի գիշերային փոքրիկ երաժշտությունը սոլ մաժոր և քայլերքը ռե մաժոր ըստ Գյոխելի 335 համար 1 կատարեց Ակադեմիա Սանտ Մարտին նվագախումբը դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Խոակին Ռոդրիգո Արանխոեսյան կոնցերտ կատարում են Ալֆոնսո Մորենոն գիտար և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

0: Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար երկու սիմֆոնիան հնչեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Արնո Բաբաջանյան, Կվարտետ համար 3, կատարում է Կոմիտասյան վան պետական կվարտետը հետևյալ կազմով. Էդվարդ Թադևոսյան, առաջին ջութակ, Սուրեն Հախնազարյան, երկրորդ ջութակ, Ալեքսանդր Կոսեմյան, Ալտ, Արամ Թալալյան, թավջութակ։

Հնչեց Արնո Բաբաջանյանի լարային երրորդ կվարտետը, կատարեց Կոմիտասի անվան պետական կվարտետը հետևյալ կազմով. Էդվարդ Թադևոսյան, առաջին ջութակ, Սուրեն Հախնազարյան, երկրորդ ջութակ, Ալեքսանդր Կոսեմյան, ալտ, Արամ Թալալյան, թավ ջութակ. Կհնչի Անուշի և Սարոյի զուգերքի տեսարանը Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայից, կատարում են Գոհար Գասպարյանը, Անուշ, Տիգրան Լևոնյանը, Սարո և Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։

0: Հնչեց Անուշի և Սարոյի զուգերքի տեսարանը Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայից։ Կատարեցին Գոհար Գասպարյանը, Անուշ, Տիգրան Լևոնյանը, Սարո և Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

ամպլուսըղեն, որ երազները սապրեցան, երգինքին մեջ լուսնին աշխար նարցաթի, ու կեզի այդ պշրած գինան ծիրուցան, այդ պշրանքեն տակ-տակ արցունք կգատի, բաժնվելով կուշողերըտ մտերին, հովերու պիրտ հարվածին դակ գպրտիս, գյանքըտ երգինքներ, հողը գլակ էր շիրիմ, ուր թաղվեցան հուրդեն չանքներ իմ սրտիս։ Եվ գժպտին վերեն արևն ու եթեր, մեր վիշտերուն անգարեգիր ու ամպույթ, պայպայելով թևերուն մեջ նոր ամբեր, նոր սարսուրներ ու երազներ չինչկաբույթ, մինչ մենք զոհեր սիրու անհուն բաբագին, անձրև գուլաստուն, ես արցունք ծավագին։ Սիպիլ

Vo inchestu ser yerkni hur kam jpit chuni yerkin achatsat kaytsernu kapuit varta chuni kullan chet ampits lusapotit chuni lusin varten shiknots aiterut kishern yerkni kaytsits lusnoin siratem Ցերեկն ալյաց ծաղկանց շպտիս մեկում կետ Իսկ ես համար ես արցունքով գաղոթ եմ Թու չես շնորեր նայվածք մինց հուրաչերետ Արդյոք էակ մեզ թե երկնի զվարդուն Գնախանցին պխելիտ վրա վարդ լուսնակ Ձայնի կտապշած լսելով քաղցրու թրթրում Նոչիներում է ծկալ ռիկ լուսինյակ Ծնեի ծիվ թևացող հովմանուշիկ Եվ գկվելով երածք ճակտի դայտանցուկ Դայի շունչը շուրթերուտ մեջ ես հուշիկ լոք սրպելով եթե շողար աչկտ արդցուկ Պարտեզտի ծիվ թե պտեի վարդլացող Եվ երբ կայիր այգուն շաղին ժպտով պերջ Քունովս ներկել այտերդ, թափել գոգդ իմ ցող, վերջին շնչիկս ի գիրկը դառներ ելևեջ։ Բխեի եսի ծիվ թխարումը վճիտ, և երբ հուշիկ կա իր մոտ իմ կեզերքին, ցոլանար իմ հայլ վույս մեջ քու ժպիտ, բխտորելով կապույտ ալիքս ցամքեին։ Ահ, ի ծիվ թե լինեի ես ճարագայթ, շողշողայի դեմքիդ վրա վայրիկմը, Խապեի քեզ թեզ ավելի գեղազարդ Եվ անուշ բույր մազերուտ մեջ մարեի Այլ ոչ անգութ Եթե տվիր մեկուն սեր Իցիվ տանոր գերեզմանին քարն լինիմ Եվ դու թոշնած կաս շնչել շուրջս Արտասվել Քեզ հպելու համար հարկ լոք գոլ շիրիմ Պետրոս Դուրյան

Կհնչի Սերգեյ Ռախմանինովի «Ալեկո» օպերան։ Կատարում են Վասիլի Գերելլոն բարիտոն, Օլգա Գուրյակովան սոպրանո, Միխայել Կիտը բաս, Վսևոլոդ Գրիվնովը տենոր, Ելենա Մանիխինան մեցո սոպրանո, Ռուսաստանի Յուրլովի անվան պետական ակադեմիական կապելլան և Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի «Ալեկո» օպերան, կատարեցին Վասիլի Գերելլոն բարիտոն, Օլգա Գուրյակովան սոպրանո, Միխայիլ Կիտը բաս, Վսևոլոդ Գրիվնովը տենոր, Ելենա Մանիխինան մեցո սոպրանո, Ռուսաստանի Յուրլովի անվան պետական ակադեմիական կապելլան և Մոսկվայի կամերային նվագախումբը դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Պյոտր Չայկովսկի «Շիլկունչիկ» բալետի նախերգանքը եւ առաջին գործողության առաջին պատկերը կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտալ Դորատի։

Հնչեցին Պյոտր Չայկովսկու «Շիլկունչիկ» բալետի նախերգանքը եւ առաջին գործողության առաջին պատկերը, կատարեց Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Անտել Դորատի։ Էդուարդ Լալո, իսպանական սիմֆոնիա, կատարում է Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, մենակատար Լեոնիդ Կոգան, դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին։

Հնչեց Էդուարդ Լալոյի իսպանական սիմֆոնիան, ֆիլհարմոնիա նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Լեոնիդ Կոգան, դիրիժոր Կիրիլ Կոնտրաշին։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Robert Schumann, Concert Dashnamuri yev Navagakhmbi hamar. Կատարում են Lilith Grigoryan-ը եւ Լեհաստանի Կամերային Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Voychich Raisky.

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, կատարեցին Լիլիթ Գրիգորյանը և Լեհաստանի կամերային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Վոյչիչ Ռայսկի։ Յոհան Պախելբել, արիաներ և դուետներ, կատարում են Աֆետի մուզիկալի վոկալ անսամբլը, խմբավար Յանուշ Մալինա և մուզիկա պրոֆանա Վիոլա դե Գամբաների անսամբլը, դիրիժոր Զլոտ Սաբո։

Հնչեցին Յոհան Բախելբելի արիաները և դուետները, կատարեցին Աֆետի մուզիկալի վոկալ անսամբլը, խմբավար Յանոշ Մալինա և մուզիկա պրոֆանա Վիոլա դե Գամբաների անսամբլը, դիրիժոր Զլոտ Սաբո։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոն Բրուքներ, Սիմֆոնիա համար 3, Ռե մինոր, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Հնչեց Անտոն Բրուքների համար 3 սիմֆոնիան ռե մինոր, Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: FM 91.1
0: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 4, կատարում է Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։